ek jou al gesê, dat ek vir jou wil gee, het ek jou al vertel, ek smeer is in jou pel, hoe kom jy gesê, die rokke te gaan leg, en hoe kom jy vertel, is die jammel tos het halie ter jou.

Ek wonder maar net wanneer sal al die wag verby wees. Verby. Skaal

begrafenis, hy dink jy het sy punt gevind. Sewe kleren stijf gespan, weggewaai, in die

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Toe hy die skade sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooid was, en so skape, sonder 'n herder. Matteus 9 vers 36. Die goeie herder Jesus het eers na die oud volksbond gekom, as Jodese afstammelinge van Abraham, met wie die Here sy verbond gesluit het. Hy is dikwels in die Ou Testament die kudde. Hulle is dikwels in die Ou Testament die kudde van die Here genoem. Hy was ook hulle herder, maar het ook mense as herders oor hulle aangestel. Priesters, profete, konings moes na sy kudde omsien. Toe Jesus onder die Jode opgetree het, het hy dus goed versorgde skape van die Here verwag. Maar owee, dit was nie so nie. Toe hy by die dorpies omgaan en die koninkryk van God verkondig het, het groot groepe mense hom gevolg. Die geestelike leiers van daardie tyd, die priesters, die Joodse raad, die ander skrifgeleerdes, asook koning Herodes, was die herders. By een geleentheid word vertel, toe hy die skade sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooid was, sonder skape sonder 'n herder. Hy sien die skare, deel van God se volk. Hy merk op dat hulle verward en verstrooid was. Verward omdat die geestelike leiers hulle mislei het. Wettiese godsdiens is verkondig. Vals voorstellings van wie die regverdiges was, met mooi klere, hoogmoediges wat neergesien het op die ander. Verward omdat hulle God van die verbond wat hulle liefgehad het, was genadig en sondes vergewe het en hulle het hom nie meer geken nie. Verstrooid, soekend na die waarheid, soos herders wat die regte leiding gee. Hulle was so skape sonder 'n herder. Hulle het God se skape innig jammer gekry. Hoe sou Jesus vandag reageer as hy die kerkmense sou ontmoet? Ontvang sy skape die regte geestelike kos om te kan groei in hulle verhouding met die goeie herder? Of is daar baie wat verward en verstrooid is? Is daar Christene wat so skape sonder 'n herder is? Al het hulle sogenaamde leiers, predikers en voorgangers. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie dat ons nog 'n week saam met U kan begin. Ons sê vir U dankie Here dat U ons deur hierdie besige week gehelp het. Ons vra dat U ons op die regte pad sal hou, dat U ons warm sal hou en gesond sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil alleen. Amen.

0: Hartelijke goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6 jou enigste lekkerste Afrikaanse radiostasie. Hierdie program is natuurlik Saterdag ontbyt en sport saam Marius en De Leon. Goeiemôre De Leon.
1: Môre Marius, ons het weer 'n interessante begin vir die dag gehad en
0: ons hou van sulke goed ek.
1: Hoorie en ek sien jy so klein bietjie, jy's 'n bietjie aanborstig en ek kan sien ek moet vir jou daai medelee en aandra so. Maar is reg, ons gaan vandag 'n bietjie gatskop. Ons het is bok Saterdag weer eens.
0: Ja.
1: Baie dinge wat gebeur het hier in die week. Ja. En dan natuurlik vandag 'n baie groot dag vir verskeie sportsoorte wat aan die gang is, so baie opgewonde vir die volgende 3 ure.
0: Ja, weet jy, ek stem, ek, kom ons begin met die terugblik. Garfield Silvers, Gary Silvers.
1: Yes.
0: 89 jaar oud, oorlede ongelukkig.
1: Groot naam.
0: Groot naam.
1: Groot
0: in die wêreld.
1: Is dit jou vrou Morris?
0: Ek weet nie, dit is die probleem.
1: Maar in elk geval, ja, groot, een baie groot gees, weggeneem, soos die mens nou maar so deesdae voel, het voel vir mens, jy hoor al hoe meer en meer van die groot manne, die groot name, en die legendes van verskillende sportsoorte, wat ongelukkig, jy weet, tyd bereik het. En
0: is, ja, weet jy, 89 jaar oud, nie te versmy nie, wat die innings, legende.
1: Ja,
0: my pa het altyd vir my gesê, julle dink hierdie ouetjies kan bid. Julle moes ouens gesien het soos Wiv Richards, Garfield Sobers. Ek was nou bietjie jonk vir hulle, so hulle was lank voor my tyd, maar
1: maar sou dit nie lekker gewees het as net 'n klein gedeeltjie te kon vasvang en hoe briljant hulle was, ekskuus tog, want soos ons sê, ons almal weet van die legendes, maar om hulle te kon sien kolf, soos wat ons byvoorbeeld 'n Kal is en 'n Tedukar en daai manne kon beleef in ons tyd, ja.
0: Nee, kom ek sê vir jou, ek kan nie met jou meer saamstem nie, ons het die voorreg gehad om Tedukar te sien, ons het al daai goedjies, dan ons junior bokkies in die wêreldbeker, ons gaan bietjie later daarby uitkom. Kan nie waggie.
1: Ja, kan nie waggie. Dis 'n groot game wat voor ons lê. En teen wie nogal? Teen die Franse.
0: Hier is my trick question.
1: Jou.
0: Gelukkig is dit vir Delery bedoel. Gilomia. Vrygespreek. Glad hier in die 23 nie. Dit het my onkant betrap.
1: Dink jy dit het enigszins iets te doen met daai laat vat bakkies
0: bote.
1: Ja, ek weet nie, ons weet nie of hy
0: al wat ek kan dink. Ek weet nie of jy iets anders kan dink. Ek kan jy iets anders dink.
1: Ek het sien toe dog ek jy met sy postuur en sy wat hy na die tafel toe bring. Hy's 'n gifted speler. En ek kan hom net dink dat hy dalk 'n stamp in die kop gekry het. Ons gaan nou nie praat oor hoe onnodig het was nie, want dit was regtig waar nie. Dit was nou nie die beste move gewees op
0: die dag. Hulle sê in Engels, dis thuggery.
1: Ja, en dit is onnodig.
0: As daai Suid-Afrikaner was dit levenslank.
1: Levenslank, maar ek moet vir jou sê kudos, want daai mannetjie het opgestaan en hy het basies net sy hare bietjie reggekrap
0: en aangespeel.
1: Want
0: en nog 'n rooi kaart gekry later. Wat ongelukkig nou, of gelukkig, ja. Ek
1: ja.
0: Moet sê, ons speel met die achterstand, of jy daarvan hou of nie, Suid-Afrika. Ek gaan nou nie vir oggend die pad loopie, maar ons speel met die achterstand.
1: Maar kom ons kyk na die goeie ding, is dat hulle speel natuurlijk vandag teen Frankryk. So klein bietjie van, ons gaan so bietjie, soos hulle sê, channel hop vanavond, want ons is hy oorkruis die bokke teen Wallis. Maar ja, ek sien baie.
0: Ek gaan na by my klap kyk. Good luck vir die ou wat gaan channel op. Hy gaan probleme op te. Maar in dieselfde asem moet ek dit sê. Jaco Williams. 20 jaar oud. Hy maak sy debuut vandag op die vleuel.
1: 3 sprinter nuwe manne wat speel. Ons het gesê.
0: Ek het dit gister ingestuur in Gertjie, dit convenient nie gelees nie. Natuurlik 'n man van Somerset Oos.
1: Is dit die waarheid?
0: Die 4de Springbok van Gill College.
1: Dit het ek nie geweet nie.
0: Ek vra om verskoning, want okay. Anders Marele was almal springbokke. Maar Willie Du Plessis, Michael Du Plessis, Eva Meyering en nou Jaco Williams.
1: My vriend, jy bring altyd iets niets daar die tafel toe. Maar dit is, hoe lekker is dit om, dis een story en dis is ons kontry, nee?
0: Dis ons kontry.
1: Never mind die fact dat jy al wat water is.
0: En ek het gesien dat jy gister vir hulle reg gehelp het, dat Apalele Fassie kom natuurlijk van Dell College.
1: Van Dell College af.
0: Ek het gister geluister, jy het nie gedink ek luister nie, maar ek het.
1: Ja, maar jy luister altyd.
0: Jaco Williams.
1: Ek sien uit.
0: Trots van Somerset Oos.
1: Ek sien uit om met die jongmanne te sien.
0: Hy is die man wat so drie druk. Ek weet nie waar hy dier hy gapings kom nie. Ek stel ook nie belang om te weet. Laat my baie dink aan my ou maat toe hy op school was. Hy kon vir jou drie uit niks uit.
1: Jy meen, hy maak vir jou gaat waar daar nooit een was.
0: Ja, kyk, jy sien, as die voete kyk, gaan hy lang wag. Ek dink, daar is nou nog een paar manne wat daar op hy veld staan.
1: Dis het, soek vir hulle munte.
0: Maar dit is hoe dit is. Dit is omtrent so, ons het nie groot terugblik nie, want ons het baie sport om te praat.
1: Was baie sport.
0: Die 154ste oop uit die F1. Dan natuurlijk jou man in die fietsry. Ek weet nie wanneer hy robot gaan stop nie, want hy gaan nie, jy gaan nie vir my sê, hy is net een mens.
1: Ach, Marius, weet jy, ek dink die mense probeer het dissect in termen van, hulle gaan soek my altyd fout, dit is maar mens.
0: Ja.
1: Maar Tadej Pogacar is op hierdie stadium, as hy nie gaan seer kry nie, as hy nie gaan val nie en hy bly gezond, ek kan nie sien nie. Ons het natuurlijk vir Johnny Koen, wat volgens vir ons gaan, ja. Ons gaan inbel. Johnny Koen natuurlijk een welgekende en oud beroepsfietsrijder van Zuid-Afrika. Hy kom uit Vryheidsbeek, by the way.
0: Ons moet het noem.
1: Ons moet het noem, maar dit is actually net, dit is regte voor, by the way. Hy kom, in ander woord, hy kom van ons kontry af. Hy is natuurlijk aanbieder vir verskeie van die kanale. En hy gaan met ons gesels oor die fietsrijtuur. En daar is soveel dinge wat de variaties in die Tour de France in die jaar, waarvan die hitte, een van die grootste
0: dinge is. Maar kijk, hy open gestrand.
1: Dis crazy.
0: Ek het nog nooit Royal Birkdale in so atrocious conditions gesien nie. Jy speel die links, maar die ball bounce 15 meter hoog.
1: Ek het gedink, het lyk soos die Transvaal in die winter. Het lyk
0: ja,
1: absoluut.
0: Jy is 100% reg, want dit is alles brein. Maar vir my, jy slaan 'n decent shot uit die middel van die fairway. Dit is so droog, hy rol tot in die sandbanker.
1: Waar is jou beheer?
0: Ja, dis te hard.
1: Ja, yes, ek sê moes, daar is, jy kan nie beheer uitoefen nie.
0: Ja, dan natuurlijk nog klomp rugby.
1: Currie Cup.
0: Die Currie Beker het gisterand afgeskop met twee ripper van wedstryde. En dan natuurlijk die man, Driekus Du Plessis. Ons gaan later oor omgesels.
1: Ga jy weer slaap vanavond of nie?
0: Nee, ek glo nie. Dus kom ek nou van hier af reguit in my bed gaan klim. Dan rugby toe, dan terug bed toe, dan Driekus.
1: Dan, jy het een baie bezige dag wat voor jou lee.
0: Dan natuurlijk, ja, dit is omtrent dit. Ons gaan bykie praat oor Yannick Sinner. Moet ja. Sê, daar is een terugblikkie. Hy op die oomblik is die next big thing. As elke reis nie daar is hy, Zverev doen redelijk goed.
1: Ja, hy het baie goed gedoen. Hy baie
0: maar Sinner lyk vir my nou die man op die oomblik.
1: Maar weet jy waarvan hy ek waar is? Hy is plat op die aarde, hy is nederig, ja, en hy is een leier, hy is een kampioen, en hy praat, sy dade doen die praatwerk.
0: Ja, weet jy, daar was op die tyd controversie oor een ding wat hy gedrink het, toe hy een bietjie gewig afgeskid het, hy die heel tyd homself as onskuldig voorgehou, die drank vir die sport het om gegloe, and good for them.
1: Ja.
0: Hy het het aangeteken, hy het wel die verkeerde ding aangeteken.
1: Is dit?
0: Maar dit beteken nie, jy gebruik enige iets nie. Ja. Maar dit is hoe dit is. Jylle kan natuurlijk met ons saamgesels, dat ek sien wat sien tyd. Jylle kan natuurlijk met ons saamgesels, 082-33-33-33.
1: Kom ons hoor, 6, kom ons hoor van ons mense.
0: Ja, ons hier so is al een paar wat in is. Ek wacht vir die manne wat gewoonlik hulle voice notes instuur. Ek denk is tyd, laat ons bykie muziek maak.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: de Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17 punten in oor 6.
1: 17 punte teen oor 6, ons sal daai vat.
2: Ons vat daai ene.
1: Vir daai incoming toetse wat omiedraai is, natuurlik. 29 minute oor 6, baie dankie dat jy ons gekies het om na te luister en ons waardeer dit opreg en ons doen dit juis omdat dit so lekker is vir ons. Ons wil dit doen, jy die hulle verstaan nie. Kom ons kyk. Kom ons gesels gou 'n bietjie oor die wêreldbeker in sokker.
2: You read my mind. Ek wou nou net vir jou sê.
1: Ek moet sê, die... Kom ons luister gou eers na die verslag en dan gesels ons oor ons
2: gevoel. Ja, 100%.
3: Hierdie sokkerwereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1, vir 'n rede. Harry Kane het geweier om uit te sluit dat hy nog 'n FIFA wereldbeker toernooi sal speel nadat Engeland sy 2-1 halfwedstryd nederlaag teen Argentinië al jongste poging tot wêreldglorie beëindig het. Die doelskieter het 6 doele tydens die toernooi aangeteken om Engeland sy voorste wereldbeker doelskieter van alle tye te word en sê hy sal jaar na jaar oor sy internasionale toekoms besluit eerder as om toe te laat dat sy ouderdom bepaal wanneer hy aftree. Engeland moet nou herstel van 'n teleurstelling om 2 keer in die laaste fases teen Argentinië af te staan, voordat dit hulle môre teen Frankryk in die derde plek uitspeelwedstryd in Miami te staan kom. Kane het erken dat die nederlaag verwoestend vir die spelers en personeel was en sê die span was binne raakafstand van die eindstryd voordat die oorwinning weggeglip het. Frankryk gaan die wedstryd tegemoet na 'n teleurstellende 2-0 halfwedstryd nederlaag teen Spanje, terwyl afrigter Didier Deschamps voorberei vir sy laaste wedstryd as afrigter na 'n suksesvolle 14-jaar periode wat die 2018 wêreldbeker titel insluit. Deschamps sê sy span het nie al ambisies bereik nie, maar bly vasbeslote om die toernooi op 'n positiewe noot af te sluit met 'n oorwinning oor Engeland. Die wedstryd kan ook 'n groot invloed hê op die Golden Boot wedloop met Frankryk se kaptein Kylian Mbappé gelyk met Messi op 8 doele, terwyl Kane en Jude Bellingham steeds in die stryd is met 6 doele elk. Daar word verwag dat Manchester United se middelveldspeler Kobbie Mainoo 'n wêreldbeker debuut sal maak en Ollie Watkins 'n beginrol voor sal kry. Intussen het die Wit Huis bevestig dat die Amerikaanse president Donald Trump Sondag se wêreldbeker eindstryd tussen Spanje en Argentinië sal bywoon nadat hy ook 'n FIFA-onthaal in New York bygewoon het. Daar word verwag dat Trump die trofee aan die wenner sal oorhandig. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Love it.
2: Lekker uiteengesit vir iemand wat of vir mense wat
1: in layman's terms.
2: Presies. Vir iemand wat nie altyd die sport van sokker volg nie, want natuurlik sokker is so 'n briljante sport, maar nie almal van ons volg dit nie. En hierdie wat ons hier gekry het, gee vir jou in layman terme presies wat hier aangaan.
1: Ja, absoluut. Ek geniet as hulle so met ons gesels.
2: So kom ek vra vir jou so. So, as jy nou vir Argentinië gaan vra oor die laaste 2 wedstryde wat gespeel is, beginnend waar hulle 2-0 af was, en om dan terug te kom en dan basis 3-2 te wen, en dan oor te gaan na die volgende wedstryd toe.
1: Teen wie was hy? Want hulle so 2-0 agter was en amper verloor het.
2: Dit was teen Egipte.
1: Egypte, Mousalase manne, ja, daai wedstryd vir my.
2: Ek het my hart het gebloei vir daai manne.
1: Ja, gebloei. Ek was nie 100% seker dat hulle daai verdien het wat hulle gekry het nie, maar dit is nou maar 'n sokkerwerk.
2: Weet jy, dis presies daai. So daar's nou baie mense wat sê, jy weet, Argentina, daar's hier en daar is daar nou 'n bespiegeling oor sekere goed wat gedoen is en regverdigheid. Ek dink net Hulle moes veg om daar uit te kom. En die partykeer dan wonder jy nie om nou 'n juk oor hulle te plaas of op hulle te sit nie. Om te sê, luister, hier is nou deur 2 wedstryde waar jy regtig waar eintlik heeltemal teen die grein van die spel gegaan het en gewen het. Ek hoop hulle gaan in daai eindstryd in met net soveel passie en met net soveel durf. Messi natuurlik, dit sal sy laaste swanesang wees vir Argentinië en vir wêreldbeker op doeleindes in elk geval. So einde van 'n era, einde van 'n nie einde van 'n legende nie, maar 'n man wat diep spore getrap het in sokker. Like him, don't like him, briljant geweest. Hy het die doele aangeteken.
1: Kyk, ek dink ek stem saam met jou. Dit is heeltemal iets anders. een man wat ver voor die ander was. Net hy en Ronaldo was een klompie wat ons van afscheid neem. Luka Modric, al die mannen nou. Michael Neure. Maar, mens het nog geen kans.
2: Yes.
1: Of hy daarvan hou of nie. Hy het nog een kans. Môre aand 9:00.
2: Om hy verskil te maak.
1: Om hy verskil.
2: Maar Marius, wie wat is vir my ongelooflik? En het maak nie saak, hierdie manne, die wijse manne, hierdie ervare manne, jy praat van Ronaldo, het jy die emosie gesien, en toe hulle nou uitgeskakel is, en dis nie net Ronaldo nie, jy het ook paar van die ander ervare manne, so, die emosie draai as gevolg van passie. En om dit te sien op manne wat regtig waar gesout is, ervare is.
1: Amper alles gewen het,
2: het alles wat seer sekerlik in die wêreld wat jy wil hê. Maar om te sien dat die passie nog en die vlam nog so warm brand.
1: Ek kyk nou toe hy teruggegaan het Madeira toe, ek praat nou van Ronaldo. Het iemand die vliegtuig afgeneem, soos hy ingekom het. Het is ongelooflik hoe baie mense daar op die perimeter was, net om dankie te sê.
2: Ja, dit is ongelooflik. Dit is respect wat daar getoon word, Marius. En ja, soos ons sê, jy weet, dit is nou nie dat jy die einde van Ronaldo gesien het, maar dit is die einde van een era in termen van wereldbekers wat jy gespeel het. En so kom ons, hoeveel keer praat ek en jy nie daar oor? Hoeveel van die gesoute ervare legendes van die spel? Ons het in tennis, het ons vir Djokovic, wat ons kan sien en ons weet, hierdie tye is nou bezig om te kom. Maar ja, met die sokker, nou, jy sit met absolute legendes van die spel wat nou tot sy einde van die loopbaan kom. En hulle is legendes. Kijk, mense, jy kan sê wat jy wil te doen. Hy sê van die mense, like him or don't like him.
1: Maar ja, dit is amper irrelevant of jy van hom hou of nie.
2: Hy doen die praatwerk.
1: Dan kom ons gesels gauw oor Conor McGregor. Bitter teleurgesteld. Ek geloof nie Dana White sal hom weer een kans gee nie. Allemaal in die wereld het amper seker vroeg opgestaan of TV betree en dit hou een minuut.
2: Al twee dagen vechten.
1: Al twee dagen. Maar Perry was iets anders.
2: Ja, Perry was iets anders. Hy het my laat denk in een luislang wat hy gaan heeltemal druk toe.
1: Hy was briljant. Die ou, Bernard Sendani, een man wat ek baie respect het, want hy is een van hy kom van die Special Forces van Frankrijk af. En lyk altyd gewelddadig. En Perry het vir hom, en hy het gesê vir die build-up die hele week. Submission in ronde 1.
2: Maar hy man het iets van, Perry het ons huiding wat sê, Scouser word hier uitgeslaan, hulle slaat ons hier uit. Maar ek kan nie die woord reg uit sê, soos wat hy dit sê, dat hy selle trefkrag het. Maar ja, kom terug te kom na Conor McGregor toe, jy weet of dit nou een frats ongeluk was, ek dink nie, mense is gelukkig nie. Ek weet nie of een man moet nou maar eindelijk sê, jy weet, dit is te maar tyd. Want ek bedoel, daai was, hy het letterlik vir die skop gegaan, hy was nie beseer voor die tyd, kom ons hoop so.
1: Dit sal ons nooit weet nie.
2: Ja, hy het gewys voor die tyd, het hulle gewys waar hy opwarm, en hy het ek sien by die skop, en ek seker, jy het dit gesien. Maar ja, ek het, ek kon nie geloof wat voor my oorgaan nie, want dit is letterlik, jy gaan en dan is het dadelijk klaar. Ek wil nie weet hoeveel gemaakt het vir die geveg.
1: 30 miljoen en 8 vir Max, nie te sleg vir, as jy nie eers een nou hoef te slaan nie, nou ja. Is 22 minuut voor 7, baie dankie dat jy ons gekies het. Is tyd vir van julle boodskap, hy gaan net so paar aanraak, en dan gaan ons muziek luister, en dan kom ons terug, en dan is het weer. Lekker keier. Morgen sê ons sportman, hè? Is julle in die atelier of in die lorry in die nacht? Hoor jy, ons is so bly, Letitia. Ons is nie in die lorry nie. Ons sal dan vir jou bitter, en ek bedoel bitter koud gekry het. Tannie Lynette sê die volgende.
4: Morgen, Maris en de Leon.
1: Morgen.
4: Hoop het gaan goed hou. Wens asjeblief vir Connie die rand. Baie, baie geluk met haar verjaardag vandag. My wense vir as Gods rykste seën, tot die lengte van dae, en mag al haar wildse drome en wense waar word. Connie, baie lief vir jou, lekker dag, tata, Tannie Lynette.
1: Baie dankie vir Tannie Lynette. Dan maar chips het vir ons koffie met 'n glimlag voorspoed vir die dag. Goeiemôre. Dis omtrentbaar.
2: Dis 'n goeie ding.
1: Goeiemôre julle twee. Baie dankie vir die pragtige woorde gebed, Maria, soveel om dankbaar voor te wees. Ons het so baie redes om te glimlag vir die afgelope week se sport en baie om na uit te sien oor die naweek. Moet sê ek voel benoud vir Driekus. Baie dankie, ek deel graag aan julle kennis wat julle na die tafel bring. Veilige tuiskom en geseënde week aan julle en julle gesinne. Bly warm, veilig en gesond. Christus groete. Hey Jeffries, baie tannie Alta, baie dankie vir Teen Jordaan verlede week. Ja, dis 'n plesier. Môre Marius en De Leon, sien uit na 'n goeie program saam met julle. Dankie vir die woord en die gebed. Antoinette, baie dankie vir my koffie, lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. Lekker dag vir julle ook, Marius en De Leon. Veilig ry, hy is toe sê Kobus.
2: Daarom jy saterdag sonder Kobus se boodskapie sien.
1: Uitnag, ja, nee. Dan sê JC vir ons die volgende.
5: Goeiemôre Marius, môre De Leon.
1: Môre.
5: JC Blobel, kan wat jy gesê springbok vir herre hierso. Ja nee ouens, goed om weer van julle te hoor. Lekker koel vanoggend hier in die workshop. Natuurlik ingeskakel, mis die program van niks nie. Dankie eens is ouens, dankie, dankie vir alles. Julle gesê nou die dag, laas keer, waardeer alles wat julle doen vir die sport. Luister FM is maar die beste, ja nee, joh. Maar is praat, ons is van die bedklim. Ek sien so uit na die rugby vanmiddag. Ek gaan sommer huis toe. Gaan slaap en sê vir vrou maak my wakker. Net voor die rugby begin. So sien ek uit na die game vanmiddag. Ek kan nie wag nie. En Janie, my dogter het my gister klaar ge-WhatsApp en gevra, "Derre, hoe gaan ons maak man nie?" Toe onder 20 speel. Nou, dit speel is omtrent so in die tweede helfte begin. Dus ek nie ons maar so kyk tussen die twee heen en weer. Maar Janie, manne, sien uit na die game vanmiddag. Ons onder 20 het goed gedoen. Ek dink hulle het uitstekend gespeel teen Engeland die tweede helfte. Jo, want toe ek die vrou aflaine kom by die huis, sien ek het 17-7 wat ons kiem. Ek dink, ek moet jou hoe jyne toch bokke. Wat gaan hier aan? Maar hier die tweede helfte doet hulle Highveld die mekaar gaar kloop. Maar as hulle so speel vanmiddag, kan ek hier sien dat die Franse kan staan. Ja. Arme Wallis vandag, jo. Ek is nou nie arrogant of ietsie, maar ek dink Wallis wonderseker net wat die met hoeveel hulle gaan verloor, eerlikwaar. En ek kan nie sien dat hulle die bokke vandag gaan wen nie. En dan ja, Formule 1 het gesê, ja nee, natuurlijk Belgium, Spa. Ons gaan sien, ek dink het gaan een goeie reis wees, dinge gaan iets interessant hierin wees. So ja nee, weer nog een lekker naweek vol sport, ouwens. Geniet julle sportdag, geniet julle dag verder. Weer eens, dankie vir alles, ons waardeer, wees veilig. En ja, nee, dan gesels ons weer.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Da sei.
1: Boris, ja, du mal, warum wir es gar nicht gesehen
0: das da geben sie mir die Spielregel mit vier verdeutlichen.
1: Stummstrecke.
0: Bei allen Fall, was ist es noch hier? Dirkus Duplessis.
1: Komm, was ist das? Dirkus Duplessis, ein von den Gefechten, die ich bei dir von Audi. Maar als ich terugkomm nach einem Jahr, nachdem ich so ein paar Schlag gekriegt habe, ist es sicher mal besser, um den einen von den besten Gefechten von allen Teilen.
0: Ja.
1: Kamara Usman.
0: Kamara Usman, er ist ein gefahrsohner Mann.
1: Ja, hij is een moeilijke man.
0: Hij is een moeilijke man. Ik weet Driekus, zijn coach, heeft gezien van hij vorige verloor af. Tegen Kamzat heeft hij gezien dat hulle moest gaan rechtmaken. Dat was een groot fout geweest. Benadering, dat was fout geweest met sy vechtmethode. Ja. Natuurlijk, soos ons kon onthou, dat het een verschrikkelijke, frustrerende gevecht was.
1: Ja, Matt Hugger, sulke goed het uitgekom. Baie ander lelike woorde, maar dit maak hier erg saakie. Kom ons hoop dat... Kijk, Kamara Usman, blij Kamara Usman. De man wat die weltergewig, zeker die beste van alle tijden, die goat is. Driekus het vir my net groot gelijk.
0: Hy het...
1: Tegen hom, ek moet vir jou sê, en hy het toch ingekom op 185.5. En Kamara Usman het ingekom op 186. Wat in die lijn is... Driekus is baie goed gelijk.
0: As ek sê, hy is gerip, jy verstaan of ja. Wat praat, jy kan sien, hy is gesny. Hulle doen al die goeders, kijk, Driekus as jy omvat, 2 maanden terug, toe dacht ek, joh, hier gaan nog baie moet gedoen word, dat jy gaan moet sny, maar yesterday, hy is...
1: Opgewig.
0: Opgewig op die tee. Nou wil ek hier so vraag, Marius, gaan ons mat toe, of gaat ons beklei?
1: Ek dink... weet jy, as ek betrokke is, dan dink ek altyd, wat dink jy aan nou ons?
0: Ja.
1: Wat dink jy aan nou? Verstaan jy, wat dink jy op posisie coach? Hoe gaan hy vir jou klop? Kamara Usman is een wereldklas stoeier. So dis wat ek dink. Drieke sal wel toe staan.
0: Yes.
1: Maar ek dink al het gesien hoe hard Drieke slaan, toe hy ten Hamzat geboks het.
0: Laaste ronde, kan jy onthou?
1: Het was bitter nabij.
0: Hy het voorop gepiets. En die ander ding is, as jy gaan kyk na, as ons net so een stapje terugvat, Strickland, wat achterna aangekom het, basis, en hy het die geveg beklink met sy boks, met die touw, soos jy sê. En ek wat het Driekus met Strickland gemaakt. En jy kan vir my sê, lucky shot toe hy neus afslaan, want toe sit nacht. Maar, hulle onderskat Driekus, want hulle onderskat sy methode miskien.
1: Ja, ek dink so, baie onorthodoxe vechter, ja, baie keer doen het hy voor en toe beer te oordoen het. Maar, hier is sy kans om een hele paar doubters sy monde stil te maak.
0: En ons wil het hee.
1: En ons wil het hee. Ons wil het hee anders te hee.
0: Hy is ons volksbesit.
1: Dit is die belangrijkste.
0: Yep.
1: Hy is ons volksbesit. Jy is 120% recht. Niemand vat aan ons Driekus hee. As jy wil, dit is jou kees. maar jy sal met ons allemaal te doen kry daarvan. Kan jy dood seker wees. Natuurlijk, as jy wil belangstel om te kyk... morgenochtend, hier so tussen 4:30 en 5:30, behoort daai vir ons op die kassie te wees.
0: Jy wakker wees, Marius?
1: Daar is nie een manier hoe ek nie wakker gaan.
0: Jy pantoffels?
1: Ja, jy weet ons. Ek het tot my pantoffels aan vandag, maar nou ja, dit is hoe dit is. Ek gaan nou vir jou die nuus bring. Jy so sê, ek wil nou net sê. Ek was net een week nie.
0: Nieuwe systeempie, ons gaan hom uitsorteer.
1: Ja.
0: Is wat een van die dinge.
1: Geloof my. Is op die kop 7:00 tyd vir die nuus.
2: Luister en nuus.
1: In hierdie bulletin, OPOD trek 2 vas vir die diefstal van Kalani se edelstene te waarde van 14 miljoen rand. Die openbare beskermer waarskei tekort aan gesondheidspraktisyns bedreig voedselsekerheid. En rugby die stommers behaal oorwinning oor die Griekwas.
3: versoek den rektoraat en twee persone regteres in dit. So wat het die liefst al van 2023 se edelstene te waarde?
1: Die onafhankelijke politie ondersoek de directoraat het twee persone in hechtenis geneem in verband met die diefstal van 2023 se edelstene ter waarde van 14 miljoen rand uit 'n privaat woning in Kilani. Woordvoerder Lissie Soepring sê albei verdagtes sal maandag in Johannesburg se Landdroshof verskyn. Sy sê daar was aanvanklik 6 verdagtes, maar een is intussen dood.
4: The suspects raided a house without a warrant and seized precious stones. 3 of the suspects have already appeared in court. The 2 were granted bail of 5,000 each. And the 3rd suspect's charges were withdrawn because he made representations to the prosecution.
1: Wat soek 14 miljoen rand? Dis edelsteen in huis. Nee. Die openbare beskermer, Koleka Kaleka, sê die tekort aan omgevingspraktisyns, gesondheidspraktisyns, in Gauteng belemmer die inspeksie van Spaza en voedselwinkels. Terwyl sy inligting sê sy oor 'n ondersoek na die afdwinging van voedselveiligheid, het Kaleka gesê die provinsie behaal nie die Wêreldgesondheidsorganisasie se aanbevole verhouding van een omgewingsgesondheidspraktisyn vir elke 10,000 mense nie. Sy sê dringender optrede is nodig om verbruikers te beskerm en die nakoming van die voedselveiligheidsstandaarde te verbeter.
5: The City of Johannesburg Metropolitan Municipality is at a 50% compliance level regarding the EHP staffing capacity. The City of the Ekurhuleni Metropolitan Municipality and the Cities of Tshwane Metropolitan Municipality are at 23% and 21% respectively.
1: Die DA het 'n klag by die openbare beskermer ingedien en 'n ondersoek gevra na wat hy beskryf as die sistematiese diensleweringsmislukkings in Johannesburg. Die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, het na die inspeksie van die Nansfield rioolpompstasie aan die media gesê die voortdurende rioolstortings, onveilige behuising in die infrastruktuur wat voortdurend agteruitgaan, toon die stad met inwoners in die steek gelaat. Zille vra dringende ingryping en verantwoordbaarheid oor die openbare besteding en vertraagde regstellende optrede.
6: The sewage is coming from Soweto, from Lanesia, from parts of Eldorado Park and others. And before it can get to the sewage treatment plant, it hits blockages and it spills all over this area. The treatment plant is so broken that even what does hit the treatment plant comes back as grey water, not as clean water.
1: Ja, dit klink baie sleg. Ja, lach maar. Amerika het Vrydag, 7 dag na die volgende nag van aanvalle op Irak uitgevoer, of Iran uitgevoer. Iran het op sy beurt die bondgenote in die golf aangeval, met beide kante wat infrastruktuur teiken, terwyl skeepvaart in die straat van Hormuz onder verdere aanvalle deurgeloop het. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig met grootskaalse lugaanvalle op Iranse infrastruktuur en het nie die moontlikheid van grondaanvalle uitgesluit nie. Rugby, ja, jou manne. Die Stormers het dankzij een laat 3 deur die skramskakel Stefan Angerer vrijdagavond die verdedigende kampioen Griek was met 25-19 in die Premier Liga van die Karibeker geklop in Kaapstad. Die Stormers wat rustig 8-12 achter, maar het in die tweede helft teruggeveg. Win in Palu, Mfundo en Lovu, hy het my nogal impres, eerste keer. En Stefan Angerer het die 3 aangeteken met 2 doelskoppe en 'n strafskop deur Dominic Malgas, natuurlik trots van die Kamalan. En nog 'n strafskop deur Jean-Luc Duplessis. Sako Makata, Lawrence Oosthuizen en Tian Lange het vir die Griekwas oorgeduik met George Whitehead wat 2 doelskoppe geslaag het. Ander rugby nuus, die junior Springbok kaptein Ndabele sê die eenheid is die drijfkrag respan se eindstryd vandag teen Frankryk en Georgia. Hy prys die spanomgewing en die werketiek en sê hulle is goed voorbereid en opgewonde. Dis die belangrikste om Suid-Afrika te verteenwoordig. Suid-Afrika is die verdedigende kampioene nadat hulle in Nieu-Seeland verlede jaar in Italië geklop het. Die junior bokke sal ook swart armbande dra ter ere van die voormalige 18 Suid-Afrikaanse stud Lukobo Makandwini wat onlangs in Frankryk oorlede is. Is die einde van die nuus vir hierdie uur. Bly ingeskakel, want ek bring vir jou die nuus weer om 8:00. Ek hoop jy is wakker.
0: Ja, ja.
1: Ek is wakker.
0: Ek wonder of die bierman wakker is.
1: Ek wonder of die bierman wakker is. Maar weet jy wat ek vanoggend gedoen? Ek was stout, toe ek sommer nog so'n nommertjie bygesit. Twisted Sister. So we not gonna take it.
0: Hierdie griep is jou gevat.
2: Luister FM.

0: Wat kan een mens sê na twee sikkelietjes? Ek wacht voor om Jannie om bekie iets te sê.
1: Jy laat die muziekie praat werk doen, my vriend. Dit is waar van ons hou.
0: Ja, weet jy, ek weet om Jannie, hy hou van sikke type muziek. En kom, ek wacht nou in spanning vir die man. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Altyd lekker om saam met te kan keier. Hier natuurlijk. Op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Ek het nou probeer om net twee liedjies te speel, maar is al klaar weer kwart hoor. Ek verstaan per tyd keer nie hoe die tyd hardloop. Maar nie hier in die atelier.
1: Jy het nie oor om nie naar die hoofse kantoor toe te gaan nie.
0: Nee, ek weet, dit lyk my, ek wil net die oor, maar oké, okay, dit is maar hoe dit is. En ek sien ons baie te sê oor natuurlijk die en ek sien Gerkie het jou gister gevra, New Zealand teen Ierland op Eden Park.
1: Mm-hmm.
0: Maar een moeilike plek om te speel.
1: Jo.
0: Die All Blacks het 83 keer van die 39 keer teen Ierland gewen.
1: Ja, ek dink Eden Park is House of Pain. Jy gaan nie sommer daar regkom nie en kyk Ierland wil terugkom. Ek dink Ierland wil terug beweeg na waar hulle was 'n rukkie terug. Om op hulle, jy weet, want Ierland was gedig gewees. Kyk, jy weet self, ons het dit kom nou van die wereldbeker af, wat ons maar gesikkel het as Suid-Afrika teen Engeland, 18 Ierland, excuse. Maar, ja, ek dink daai gaan, dit gaan, soos hulle sê, it's gonna be a humdinger.
0: Ja, hy het nou al begin, dink ek. Nee, hy begin 8 uur, ek sien hom nou.
1: Ja, het sal lekker wees as ons miskien net sikke updates kan kry van
0: daai. Ja, ek sal nou my superbrew aansit en dan vat ons dit van daar af. Maar grype mama, grype papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem, is tyd vir skoffel. Tyd vir boeremusiek. Ver in jou kalari, wie se kind is jy en een wals vir Hessie, hier gaan ons.

0: Nou het julle dat die professor Lang Piet de Villiers, hy sê vals vir Hessie. André Gerard sê, wie se kind is jy? En Smartie en Anton sê, ver in jou Kalahari, dit is jou boeremusiek.
1: So Valsie is daarom, hy bring vir al so'n bykie heimwee terug na mens toe, ne?
0: Toe ek hy Valsie hoor, toe sê ek, Leon, kom, ons moet beweeg, is die laatste.
1: Tony, wacht.
0: Maar vir die eerste keer, ooit op Luister FM, het ons vir Johnny Koen op die lijn, ja. En hy gaan vir ons een bykie vertel, de Leon, en is jou onderhoud, oor die Tour de France.
1: Ja, en voordat ons oorgaan na Johnny toe, Johnny natuurlijk inboorling van Port Elizabeth, groot geraak in Port Elizabeth, Vryensby Hoërskool toe gegaan, ek sê dit nie, dit is nou heeltemal per toeval, maar oud beroepsfietsryer, hy het etelike SA titels gewen, een legende van die sport, en natuurlijk ook in die uitsaai bedrijf, soos wat ons nou maar doen, maar hy doen maar natuurlijk baie van die hy cover baie van die fietsreguleerde wat so groot geraak het in Suid-Afrika, maar ons is baie bevoorreg om vir Johnny voor ons saam met ons te kry, nie die eerste keer, nie die laaste keer, sal ek sê. En Johnny Koen, goeiemorgen, welkom hier by ons op Luister FM.
2: Hallo de Leon, fantastisch. Je weet, ek het bykie rondgedaans hier in die hotelkamer in Durban van toe ons daar walse hoor.
1: Ja, hoor die so, ek sal nou maar geld betaal het om my voetjies van jou te sien skoppel op die
2: kamer vir een ongelukkig, dis al probleem.
1: Onthou nie Johnny op ons ouderom, is ons bezig om hamstrings te trek, is ons so wals, nie?
2: Ja, nie, jy moet die wintergreen aangesmeer.
0: Ja, wanneer las ek die woord?
1: Johnny, man, soos ek so gesê het, die loop van die week, ons is so opgewonde toe jy met die contact gemaakt het. Jy weet, die ding is, op hierdie stadium, soos allemaal weet, Tour de France op die oomblik aan die gang, soveel variaties van dinge wat gebeur. Ek bedoel, ek gaan dat jy die praatwerk doen, maar ja, net om een paar punte uit te lig, jy begin met natuurlijk met die weer, wat aangaan, die temperature wat heeltemal sky high is. Ek weet nie of ek nou nog meer gevalle van valle of crashes kan sien, dat ek kan dink, dit is nou die ergste, want wat ek nou al gesien het, het raak het al hoe erger en erger, en dit is al so vol van die spoed natuurlijk wat toe neem. Maar weet jy wat, Johnny, ek wil sommer begin om vir jou te vraag, vat ons net deur die Tour de France, net vir, dat ons die achtergrond het van wie, waar is, in termen van die voorste rijers, en natuurlijk die toestanden.
2: Ja, die Tour de France was voorbegin, de Leon, hy is al 113 jaar oud, ja. Met hierdie jaar sy weergade. Dus sonder twyfel van die wereldse grootste jaarlikse sportgebeurtenis, jy weet meer ouwens, kyk een dag Tour de France, as wat jaarliks rugby toeskou. So dis die perspektief van die ding, daar is meer as 1 miljoen mense elke dag langs die pad, wat Tour de France elke skof kyk, daar is 21 sulke skofte. Yes. En dan, weet, om daar te kom, byvoorbeeld, hulle TV-laar, as een mens kan kyk net na die TV-kamp by die Tour de France elke dag, dit lyk soos die randse paaskind. Jy het geen idee nie, daar is 60 lande waar het rechtstreeks vat met TV-trokke en sulke dinge.
1: Yes.
2: En daai gehoor is net, dis iets ongelooflik. Maar hier die wedren gryp die hele wereld aan, het gryp die hele Frankrijk aan, selfs op die Champs-Élysées. Ja. Het hierdie poppies wat die ryk goed verkoop aan die mense, het geel rokkies aan op daai dag, jy weet wat die toer inkom daar en so aan. Dus dis net een van daai dinge, dis hulle wedren, en jy weet, daar is net een Tour de France, en dis hoe dit is. So, hierdie jaar se wedren het twee saterdag terug daar in Barcelona en Spanje begin met die span tydtoets, wat Vingegaard se span gewen het, maar interessante formaat, dat in die span tydtoets elke aparte
1: besluit
2: geneem. En Vingegaard toe dan met die Mayo Jonathan Geel try die tweede skof begin, Del Toro dit gewen, onmiddellik was dit Pogacar wat die Geel try oorgeneem het, hy het hom gedra, tot en met soos skof 6, julle kan onthou, dit was daai dag wat amper belaglik, die peloton het 10 kilometer op die wegbreek verloor daai dag, ek meen, dis een van die grootste gapings in my geskiedenis in die sport, 10 kilo's, dis 'n lang pad, dis 12 minute of iets wat achter was. Toet Pogacar, so al vrywillig die geel trui oorgegee, jy weet afgestaan, aan die Torsten Trein mannetjie van Noorwe, wat die luisteraars dalk nie weet nie, die ou wat die trui dra, die geel trui, elke aand, na die skof, hy het nou 6, 7 of 5 ure gery, dan het hy 90 extra minute van protokol en media onderhoude en jy weet waar die ouens foto's wil neem, en dis 'n lang groep tyd uit sy herstel uit. So as jy daai try kan afstaan met die wete dat jy hom weer gaan kry, dan bespaar jy vir jouself 'n uur en 'n half elke dag van media stories en des meer.
1: Ja.
2: So dis die een ding. Toe Pogacar hom teruggevat. En die laaste week was nou Bonnel naderit week, dit was plat daar in die massief sentraal. Jy kan dink dat van Barcelona gekom oor die Pyreneë tot met die Col de Tourmalet waar ons vriend Pogacar die peloton heeltemal.
1: Hy het
2: op sy eie aangekom daar. En daai Col de Tourmalet is maar altyd 'n plek waar geskiedenis gemaak word. Hy het nou 'n baie groot inskrywing daar gedoen. Ek het vir Vingegaard gery laat hy toeskouer is. Jy weet jou van daai ding. En hy is nou in die geel, die laaste paar dae was Bonnel naderit met Tim Merlier die Belg, die Blitsdag wat drie van die skofte gewen het daarin. Jy het gepraat van die valle en so aan. Dit raak net al hoe vinniger die fiets is, meer lig dinamies, die ouens 80 kilo is 'n uur in die naalrit en so aan. En jy weet ek vra altyd as ek 'n MC werkie iewers doen met 'n gemengde gehoor, dan sê ek vir die ouens, "Right. Julle is almal sportmanne, rugby of golf of wat ook al. Wat sal julle die bangste maak in die lewe om te wag vir Andrew Mertens inskop in 'n rugby toets en jy's in die boksspan se slot of vir die eerste maal van 'n cricket toets in die West Indies se snel bowler kom van die draad af gehardloop?" Of vir Bonnel nader het nie toe de Frans, sonder twyfel. 90% van jou is die bangste vir 'n Bonnel nader het nie toe de Frans.
1: Johnny,
2: al was nog rugby bokkom.
1: Ek moet vir jou sê, jy weet jouself van soveel jare se ervaring, daai antisipasie wat jy as jy in 'n bonnel sit en baie min van die luisteraars weet regtig, of nie min van die luisteraars, maar as jy gaan kyk wat jy, hoe naby jy sit in jou spasiering, dit is iets wat jy vir iemand kan verduidelik, maar dis, jy moet dit self ervaar om te kan dink wat daar moet gebeur, en dit gebeur hier teen 20 km uur. Ons praat van spoed wat opgaan 60, 70 km uur, soos die manne in die pouvak afkom.
2: Nee, ek meen, dit laat Galulis interchange in die oggend in die bestuurskool. Dit is iets baie spesiaal, en die arme manne het net lekker aan. Dit is nie leerpakke soos die ouste die motor Grand Prix en so, en as jy val daar, is jy vol rowe, en jy moet weet, daai aand slaap jy, laat die lakens met respek nou aan jou vastklou.
1: Ja.
2: Volgende oggend stort jy gewoon die laken om jou om hom af te kry, en dan moet jy maar weer 5 ure gaan ry en so, en ek meen, dis eerlikwaar nie 'n game vir sissies nie. So, dis die Bonnel naalritte, jy het gevra oor die warmte, die hitte,
1: ja.
2: Jy weet, die aardbol verwarmer elke jaar met die half graadjie, of wat ek al doen, dit raak al warmer, en die Giro byvoorbeeld, wat in my plaas gevind het, en elke jaar so maak die man het amper dood verklem. En so nat gereen dat hulle klere se ink uitgeloop het. Jy weet daai tipe van ding. En dis 2 maande weg. So die aarde is kwaad vir die mens. Ek meen, daar is geen twyfel van dit nie.
1: Ja.
2: Maar hulle moet begin kyk na die Tour de France. Jy weet, daar's nou grommeling, hulle gaan hom later in die jaar hou. By daai dametjie wat daai parfum verkoop op die Champs-Élysées, sal dit nooit durf nie, jy weet, she'll never tolerate that. Dit kan ek nou vir jou sê. Daai wedren begin die eerste Saterdag in Julie, hy maak die laaste een klaar, en dis hoe dit is. Hulle sal dalk later in die middag moet ry in die skemer van Europa, maar hulle probleem daar sit met die media en die media story, want laat in die aand is 'n ander kykerskap, dis 'n ander media gehoor wat jy gaan geniet daar, soos jy weet, en daai ding van op die berg staan en daai goeie, so ek weet nie hoe dit gaan uitsort nie, maar ek dink al manier is bietjie later in die dag.
1: En Johnny, jy weet self, die logistiek van die Tour de France, as jy agter die skerms gaan kyk, wat moet alles gebeur om na die volgende dag toe moet gaan, dit is 'n logistieke nagmerrie. Ek kan maar net dink, want jy moet alles skuif, jou spanne wat moet skuif, jou media wat moet skuif. So, dit is net, daar's 24 uur in 'n dag, en ek dink die hitte op hierdie stadium is 'n massiewe faktor vir hulle, maar ek weet nie, soos wat jy tereg sê, ek weet nie wat gaan jy nou kan doen om nou dit te basies te verhoed nie, want jy weet die werk die lewe. Volgende jaar is die temperature miskien meer aanvaarbaar, en nou het jy hierdie besluite gemaak, maar dit is 'n groot ding om te skuif.
2: Nee, dis 'n massive ding, en in die logistiek, jy weet, hulle kill so 'n bietjie, die Franse is altyd slimmer as wat ons dink. Hulle het 2 spanne en 'n dag en 'n nagskof van elke span. So daai rig van hulle, daai opstel ding, werk maandag, woensdag, vrydag, die ander een dinsdag, donderdag, saterdag byvoorbeeld. So,
1: okay.
2: Arm is so erg, jy kan nie dink dat daai arme tegnisie, daai ding moet afbreek in die oggend en deur jaag voor by die peloton. Met die eindpunt, jy weet, hy hopscotch so tipe van vorentoe, paraspring. So, dis interessant, en dan een ander feit vir die luisteraars, wat daar nie weet nie. Daai konvooi wat voor die toer ry, en agter die toer aankom, insluitend die peloton, vat meer as 3 ure om verby jou te ry teen 40 km/h. So daai ding is 120 km lank. Nou, daai karre moet iewers geparkeer word nie. En daar's 'n afdeling van die toer wat net reël waar die parkering is in die dorpie waar hy stop.
1: Yes. Ja,
2: dis 'n massiewe
1: exercise, weet jy, Johnny, en ek dink is dit, wat jy nou vir ons gee as 'n bietjie van 'n agtergrond is 'n ongelooflike kennis om te kan hê, want nou kyk jy met ander oë na wat daar gebeur. Maar ek wil jou terugvat nou na jou voorspelling, en ek wil graag hê ons gaan weer met mekaar moet gesels soos die toer na sy einde toe kom. Maar Paggy op hierdie stadium, Paggy is vir my net next level. As hy nie gaan seer kry of hy raakie siek is, is dit vir my net vir my is daar, ek kan nie iemand sien wat sy leisels gaan oor. Vingegaard se wind is uit sy seil uit. Hy het nie vir my die oomf wat 'n mens al gesien het van Vingegaard nie. Ja, ek dink mense gaan nou moet begin kyk, okay, wie is die res van die mense wat op die podium gaan wees. As ek weet nie of jy saam is, Timmy, maar wat is jou gevoel?
2: Wel, ek dink die prentjie gaan bitter min verander. Jy weet, Pogacar gaan verseker die toer wen. Hy gaan interessant genoeg die 5de ou wees in die geskiedenis saam met Anke Thiel, Merckx, Eno en Indurain om dit te kon doen. Nou, slegs 5 ouens wat dit kon doen. Hy jag klaar af op die rekords van skoolvoorwinnings. Hy staan op hierdie oomblik, dink ek, op 24, as ek nie mis het nie. Weet, Cavendish was op 35 bondel naalrit oorwinnings. Pogacar gaan dit verbysteek. Dan is daar die Dani geel trui en al die ander rekords. So, kom ons sê maar hy gaan die geel trui wen. Ek sou dink Vingegaard sal tweede wees. En ek sou dink Evenepoel, miskien gaan hy uithou. Jy weet, hy's meer 'n enkeldag man, hy's die Olimpiese kampioen. Ons het gister gesien, Pitcock het geweldig, ja. 10 af, 4 uur te gespring met 'n ander belaglike 8 minuut agterstand wat die peloton gister op die hals gehaal het, maar ek dink nie hy gaan bly nie. Sykes is maar 19 vir 'n top 10er, gaan hy uithou, jy weet, tot in Parys. Lipovic sal daar bly, Del Toro, bietjie wankelrig, hy begin hier en daar so 'n bietjie water sluk op die klimme. Skelmoese sal daar bly en Martinez sal bly, maar ek dink jou top 2 gaan Pogacar en Vingegaard wees.
1: Ja, Johnny, ek weet, wat jy nou vir ons gegee het is regtig waar, is as jy gaan kyk na die toer, soos ek sê, jy gaan kyk met ander oë, na die bietjie van die agtergrond, en dan ook na die toer in die volgende 2 weke. Ek wil die toer eindig met 2 dae van Alpe d'Huez, net voor jy natuurlijk Parys slaan. So Alpe d'Huez vir ons luisteraars is 'n monster, en hulle ry om 2 dae, so hulle ry die ene dag van die een kant af, en die volgende dag van die ander kant af, as ek het so kan stel, sure. Marius. En ja, Alpe d'Huez gaan, dit is een amazing type skof, 2 skofte wat ons gaan privie voor wees in die einde van die toer. Ek kan maar net dink wat gaan daar gebeur.
0: Ja.
2: Ja, en jy weet, die moerie bene is so erger raak het aan die einde daar. So dis nog 'n kaart wat in die pakkie ingegooi word. En jy weet, as ou net kyk, byvoorbeeld Sondag maak hulle op die Plateau de Soleil-Brisson klaar. Dis 11.3 kilometer teen 9% helling. Die eindpunt van die skof. Nou ek meen, 9% dis 'n hengse klomp. Jy weet, dis wat is dit? 1 in 10 meter gaan hulle meter op. Jy weet, dis elke 10 meter gaan die 1 op. Of elke 11 meter gaan die 1 meter op. Dis 'n styl helling daai vir eindpunt van skof, 181 kilometer.
1: Ja, dis 'n great verduideliking wat jy gegee het, want daar's soveel mense wat vir my al gevra het, hoe werk die 9%ers? En presies wat jy nou gesê het, vir elke 11 van die 1 op, so jy kan vir jouself dink op 9%, ons is nou besig om op die roltrappe te ry nie.
2: Ja, wel 11 meter is 3 mense, as jy dit so vat, of 4 mense, moet jy 1 meter klim, nee, wat langs mekaar het, dis hengse stijl. Ja, ja, so ons kyk, jy weet, al wat ek sê, dankie vader, ek rij nie, ek dek dit, jy weet.
1: Ja, maar jy kon ongerij het, Johnny, ons is baie bewus van jou bevoegdheid. Johnny, maar voor ek jou laat gaan, ek weet, jy is by die Amashowa die naweek, is ek reg?
2: Ja, dis hulle groote, dis hulle type van 'n Cape Town Cycle Tour hier.
1: Okay.
2: Net soos die Cape Town Cycle Tour of die Tour de France, het gryp julle KwaZulu-Natal in. Hierdie wedren weer is interessant, dis amper die Durban July op 2 wiele, dis onmiddellik, dis vinnig, daar's elke jaar uitstekende wenner van die wedren, jy weet, ouens wat bietjie baan vernuf het, vinnig is. Ons dink soos Robbie Hunter, Nolan Hoffman het iets, dink ik, soos 8 keer gewen, Malcolm Lange het 'n klompje gewen, Francie Creer en Desmeer, jy weet, wonderlijke wedren.
1: Ja, weet jy, jy het nou name genoem, want ek het natuurlik saam met Malcolm dier die ranks gekom van 113 se tye af. Ja, en allemaal groot name, Malcolm Lange, wat die meeste skofte weer gewen het in Suid-Afrika, as ek het nog reg, as ek weet nie of sy rekord al gegaan het nie, maar ja, dit is een wedren wat regtig opwindend is, soos jy sê, baie vinnig. Maar Johnny, ek wil vir jou dankie sê, man, en ek wil graag hê, ons moet weer op soos hulle sê, a catch-up, dat ons kan sien wat gebeur in hierdie toer, en ek seker ons luisteraars sien uit na jou breedvoerige bespreking, want dit is regtig waar, jy bring baie insig na sport toe, wat baie keer misgekyk word, maar wat baie opwindend is.
2: Ja, fantastisch, De Leon, laat net weet wanneer, en dan kan ons check, jy weet, en as Pogacar nie wen nie, dan bel jy my nie weer.
1: Johnny, baie, baie dankie, my vriend, en sterkte daar by die Amazowa vandag, en ons gesels binnenkort.
2: Lekker dag, baie dankie.
1: Laat sy, man. Aan
2: julle. Tot ziens.
0: Tot ziens. Wat informatie was dit?
1: En daar is nog... Die ding is met, onthou ons is maar gepres vir 'n klein bietjie vir tyd. En, maar as jy gaan luister na al die klein goedjies, Marius, en dinge wat jy, as jy gaan luister oor hoe dit werk en wat aangaan, hoe hierdie klimme werk, wat hulle teenry, hoor jy so jou mond gaan oophang. En dit is wat ek sê, dit is hoekom die sport van fietsry is baie keer nie lekker verstaan nie, want mense verstaan nie baie keer die dinge wat gebeur nie, maar wanneer jy so breedvoerige uiteensitting kry van wat jy aangaan en daai skerpie gaan onder jou kop, dan sê jy, kyk, nou weet ek wat gaan
0: nie. In een telefoonoproep weet ek nou meer as die Tour de France. En ek het opgestaan en daai ding gekyk.
1: Ja.
0: Toe Greg LeMond gewen het.
1: Hy het 3 keer gewen. So ek het 'n groot geheim wat ek nou eindelijk moet uitblaker, so ek het vir ek en jy het tandem gekoop.
0: Nee, daai ding gaan nie werk. Hey, wat jy luister, as jy luister van lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien hoe jou gunsteling omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net Luister FM live op TikTok, dis waar al die snaakse video's, achter die skerms oomblikke, en hoop 'n pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uit, missie, gaan volg Luister FM live vandag nog, en bring dit, en bring sommer jou vriende saam. Dis weer Kersfees in Julie. Bring jou adverteerdingsavontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
3: Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedicoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
3: Man, Speedicoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

0: Ja, sit lekker in slaap en kyk sportgoede.
1: Soveel op te kyk.
0: Hier in die atelier. Bart is H2O en laat die daans vloer brand sy kudder en vond ons altyd lekker om sulke muziek. Vir julle te kan bring hier op Luister FM op die Saterdag ontbyt en sport. Het ons keier nou veel baie lekker.
1: Wat het interview?
0: Is hoe ons het doen.
1: Wat het in sy gewende
0: gesprek
1: het ek, wat ons nou gehad het en ja, ek weet, ek wil hom nou wat hulle sê, klink soos die stak rekord nie, maar wanneer jy die achtergrond leer ken of besef en jy sien wat is die omstandighede waar dinge gaan, dan kyk jy met ander oë wanneer jy nou
0: absolute.
1: Weer dalk door die Frans kyk. So ja, baie, baie bakgat gewees is, lekker om met Johnny te gesels, hy kom al jare en jare saam met die sport en een goeie ambassadeur vir fietsry in Suid-Afrika. Maar ja, ons gaan weer opvang met hom, dat ons na die einde van die tour toe gaan, van dinge gaan baie warm raak.
0: Ja, ek stem, ek denk, baie belangrik is dat hy vir ons die achtergrond gee. En die feit dat ons kan sien hoe hy dit gedoen het.
1: Yes.
0: Of hoe dit gedoen word. Hoe hy die name ken, gaan my verstand te boven, maar nou ja, dit is hoe dit
1: jare
0: is.
1: En jare se oefening.
0: Jare en jare se oefening. Altyd lekker. Kom, ons lees gauw van julle boodskappe, maar nie dink ons het vergeet van julle nie. Hierdie ene sê vir my, morgen Marius, kou bokke, en al is ons, gaan ons rok die naweek. Ons gaan wacht vir die bokke om later te speel, asjeblief. Leon Schuster sê, hier kom die bokke, ek het hom gelaai.
1: Hassie.
0: Hy gaan net na die 80-2 treffer speel. Die bokke, geniet julle naweek, Lynn Robson. Baie, baie dankie vir die ene. Goeiemorgen, manne, Doepie van Sherwood.
1: Hey, Doepie.
0: Soos Maria sê, ek sien die opleks, gaan ten die bille en die stommer speel, lekker naweek vir julle. Bertha sê, morgen Marius en de Leon, mooi saterdag vir julle. Rian, jy, ek het gedink, die man het ons vergeet.
2: Morgen Marius, morgen de Leon, Rian is op pad ver toe, dis een bykie kouer vanochtend as normaal. Man moet maar een langbroekie aantrek. Maar baie dankie vir die woord en die gebed. En mag julle geseënde naweek saam met julle familie sê. En as ons dan terugkom naar die sport toe, baie, baie geluk aan die baba bokke. Yes, julle doen awesome, hou, en ons is so trots op hulle, en ons het een Suid-Afrika het baie, baie diepte. Baie, baie diepte. Hierheens, baie dankie aan Rassie. En dan, die BP is een wen gestrand. Ja, let's go, BP! Dankie de Leon, yes, die boy. Ons span het baie goed gespeeld. Strand was een bietjie nip-nip op die einde. Maar ja, die game is 80 minuten, nee. En dan, vanmiddag gaan ons weer seer maak, boys. Ons gaan seer maak. Die bokke gaan wel eens in een blikkie druk vanmiddag. En dan gaan ons wel eens skree, let's go Springbokke!
0: Ja,
2: lekker boys, lekker naweek, geniet het!
0: Dank je, Rian.
1: As hy boodskap jou nou nie laat glimlach het, dan weet ek dat hy nie so lekker is.
0: Wel, ek voel jy sy lesje. Morgen Marius en de Leon, lekker sport naweek vir julle en my broers Kobus. Julle moet een lekker naweek en ook veilig wees. Go bokke, en die bokkies.
1: Ja.
0: Sê Kula, en die stel. Ronald de Villiers sê, morgen my sportmanne, eish, dis een koue winter, hou julle warm. Geniet die rugby. Koffie de Tooi, al die pa die Weskaap uit, hy sê, dankie, dat jy ons op hoogte hou met die sportnies. Die goud en die geel en die rooi kaarte raak nou afgesaag. My opinie, vervang die oortreder, trek 1 punt vir een geel kaart en 2 punte vir een rooi kaart by die puntetabel af. Sal speel seker wees, die spelers is dan versigtiger, maar speel nog steeds met hulle hart sportgroete.
1: Jo, dit is iets heel te mal uit die ander kant uit.
0: Ja, ons het daar nie gesien.
1: Yes,
0: Matchups vraag vir Love Spring Eternal. Ek gaan kyk of ek hom kan laai. Gert Lou. Hy sê, Bokkie week is tops. Na 8 keer in een reise verloor, ten die Griek was. Verander die WP hulle naam na die Stormers toe en hulle wen. Wees jou wat een klein verandering bring geluk.
1: Dankie Gertkie.
0: Ek gaan nog maar niks sê oor hy en nie. Anton sê, morgen Marius en de Leon, ons is wakker en in die kombuis lekker, lekker. Dan sê Hendrik, hallo Marius, Gielomie is vijf gesprek, maar toe was die bokspan reeds een kies. Goed, okay. Hendrik. Ja, Hendrik, ek wonder of die kopstamp nie ook iets al mee te doen gehad.
1: Ja, dis, ja, maar Gielomie goed genoeg, vir sure.
0: Sure.
1: Enige dag, hy enige plek.
0: Ek denk, hy moet skramskakel speel. Morgen Marius en de Leon, wil net weet, ek wil weet, wacht nou, ek weet, julle wil dit nie hoor, Maar het julle ook opgelet dat hy wen 3 van die stommers eindelijk?
1: dis ek het in my gemik dat ons nie die wil hoor.
0: Eindelijk een aanslaan was. Mooi dag sit aan die Magda Gryvenstein vir ons. Hulle het een hele ruk na dit gekyk hoor. Een hele ruk.
1: Tannie Magda, dankie dat hulle dit nie override het.
0: Quinta sê, goeiemorgen my maaikies, geniet julle dag en wees veilig. Stacey het vir ons 2 prachtige boodskappe deurgestuur. En hy sê, kan jy Leon Schuster se bokmachine speel asseblief, dit is Annie. En hy gaan ongelukkig, hier kom die bokke speel. Hy is nou klaar gelaai. Morgen Marius, ek het vandag 2 kortbroeke aan, sê Rassie. Rassie, nee, ons allemaal het, ek denk 2 onderbroeke aan vandag. Wayne sê, lekker dag manne, bokkeboe, groete Wayne. We Will Rock You, sê Anton, sal nogal lekker afgaan van Queen. Dit behoort.
1: Jo.
0: En John het vir my gesê, my telling is 28-19 met Wallis, wat wen. Die bokke, 1 rooi kaart en 3 geel kaart.
1: Is dit John? Oké, okay, maar daar is een reden daarvoor, nie. Jy weet van John.
0: Nee, ek weet van John. Wow, daar sit ek die skerm af.
1: So John, ek weet hoe kom jy die telling deurgegee het. Ons hou by die voorwensels. Ek weet hoe kom jy dit doen. Maar ja, ons gaan op die score van jou.
0: Dan kom ons vat julle 'n bietjie terug na 1984. 'n Rustige enetjie en 'n lekker vinnige enetjie. Wie kan die twee liedjies onthou?

0: Ja, nee, ja, soos wat ek sê hierso, jy sê nou aan die slaaprak, Delary. Ach, Delary. Nee, kyk, vandag is nou net die middagie. En, ja, ek moet meer siek wees, dink ek. Want ek sikkel 'n bietjie, Leon.
1: Toe maar, jy gaan alles gaan reg wees.
0: Ja, nee, kyk, ek probeer. Kom, ons kyk nou maar. Waar het ek om? Nee, kom, ons gaan doen sommer gauw die nuus. In hierdie bulletin. President Ramaphosa sê Suider-Afrika se douane-unie ontwikkel om aan eise te voldoen. Die Tutu en Mandela stigtings verwerp die beplande betogings teen migrante op Mandela dag en die bokke het nog net 7 keer teen Wallis verloor. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is jou 8 uur nuus. President Ramaphosa sê die Suid-Afrikaanse douane-unie bly een van Suid-Afrika se grootste strategiese bates. Ramaphosa het die 4de Suid-Afrika Namibië by Nasionale Kommissie Sake Forum in Johannesburg toegespreek. Hy sê as die wêreld se oudste douane-unie, toon die SADU merkwaardige veerkragtigheid.
2: African countries grow faster when they integrate their economies, where if they compete on a complementary basis. This is precisely the vision that underpins the African Continental Free Trade Area. Like countries in Europe, they are able to form cooperations that they own jointly.
0: Die Desmond en Lea Tutu Erfenis Stichting en die Nelson Mandela Stichting veroordeel die March in March beplanning om hulle 67 minute gemeenskapsdiens op Mandela Dag te gebruik vir 'n beplande betoging teen die migrante. 'n March in March plakkaat met die opskrif Honoring the People's President bevat die name van Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela, Walter Sisulu, Desmond Tutu, Stefani Mopeteng ter ondersteuning van die optogte wat vir vandag beplan word. Die stichting sê, Mandela en Tutu het albei begryp demokrasie veroorsaak draadwerklike deelname, kragtige debat en vryheid om kritiek uit te spreek. Bill Dwan, Suid-Afrika, het intussen sy dubbele dag Mandela dag veldtog van stapel gestuur, wat Suid-Afrikaners aanspoor om die nalatenskap te vereer met gemeenskapsdiens en demokratiese deelname. Die DA in die Weskaap vra die nasionale regering om dringend permanente provinsiale polisiekommissaris aan te stel ten einde voorgesette geweldsmisdaad in gemeenskappe te kan bekamp. Die provinsiale polisiekommissaris Tim Basile Pakele het aan die einde van verlede maand afgetree met haar merkwaardige loopbaan van 40 jaar in die polisie. Benedicta van Mitten van die DA sê die Weskaap kan nie voortgaan om toegeneemde, gesofistikeerde misdaadnetwerke te beveg sonder 'n permanente leier, strategiese rigting en verantwoordelikheid op die hoogste vlak. Nee.
3: Om die rol van bekwame provinsiale en munisipale wetstoepassing uit te brei, as deel van 'n gekoördineerde regering oor al en maatskaplike benadering, kan 'n betekenisvolle bydrae lewer tot die bekamping van geweldsmisdaad en die verwydering van onwettige vuurwapens van ons strate.
0: Die Springbokke het tot nou toe nog net 7 wedstryde teen Wallis verloor en 36 van die vorige 44 gewen. Twee spanne pak met elkaar vandag vir die 45ste keer in die Nasieskampioenskapswedstryd in Durban. Die Bokke het hulle vorige twee wedstryde in die kompetisie teen Engeland en Skotland gewen, terwyl Wallis vir Fiji geklop het, maar verloor het teen Argentinië. Die wêreldkampioen se grootste oorwinning oor Wallis was 96-13 op Loftus. Hierdie het Wallis ook in November verlede jaar met 73-0 in Cardiff Cup gedraf. Dan na Formule 1, die wêreldkampioenskap voorloper Kimi Antonelli het die beste tyd vir Mercedes opgestel in Vrydag se tweede oefenronde vir die naweek se Belgiese Grand Prix. Die verdedigende kampioen Lando Norris was tweede en Max in sy Red Bull derde. Norris is met 10 wedstryd wegspringplekke gestraf nadat sy motor 'n nuwe battery moes kry. Lewis Hamilton was vierde voor Isaac Hadjar, Oscar Piastri en Franco Calatopomi met Antonelli se spanmaat George Russell agste. Sjoe, moet sê dis 'n mondvol.
1: Dis 'n mondvol en Max Verstappen natuurlik is op sy dis sy tuisveld as jy dit so kan noem. So sal sien
0: wat jy's doodreg dit is ja, sy tuisveld. En kom ons kyk wat hy daar uit die hoed uit kan ruk.
4: Luister FM.

E come Ozzy. Kiwi. Angosta. Anna.

0: Ja, dis seker die bekendste springbokliedjie.
1: Wie hom nie kan sing in sy kop nie.
0: Ek dink jy daar's 'n Suid-Afrikaner.
1: Natuurlik.
0: Wat nie daai song kan sing nie.
1: Ja. 100%. En jy sien jou voete tap op het, en jy sien, en jy sien nie met 'n glimlag op jou gesig sit nie, want die dinge wat Leo Suster uitdink, die bal is van die bal is.
0: Hoorie, maar ek is amper doodseker dat Della Rey de Preek in hy liedjie sing.
1: Ek is seker hy kan.
0: Môre Della, kan jy ons hoor?
2: Môre luisteraars,
1: jy yes, kan jy hoor. Della, ek het so lank laas van jou, ons het so lank laas gepraat.
0: Leon het jou gemis vandag.
1: Yes, ek jou soet groet as ek jou weer sien.
2: Julle man is kwaad volgend, jong.
0: Della, besige rugby naweek hierdie naweek.
2: Ja, baie betere rugby, maar opwindende rugby. Ek meen, obviously, nou vandag is die bloody finaal. Frankryk teen die Bokke en Bokke teen Wallis, selfde tyd, so dit gaan 'n bietjie van 'n channel changer wees, so af en toe. Maar ja, exciting vir dag van rugby vandag.
0: Dan kom ons begin sommer by die junior Bokke. 'N bietjie vasgehak sonder al die normale spelers, en ek sê dit met al die liefde en respek. Oukies het 'n wedstryd of twee gevat voor hulle hulle voete gevind het, maar baie goed wat hulle nou doen.
2: Ja, 100%. Ek meen, daar's niks erger as jy op 'n toer gaan en jy's in die squad nie en jy hou 'n tackle sak vas nie, weet. So almal moet 'n kans kry en ek dink dis net regverdig dat almal 'n kans kan kry, weet. Obviously man het 'n bietjie vasgehak daarso, maar mooi deurgekom op die einde en ons is nou in die finaal, so dis great.
0: Della, nou, ek sal my verstout om jou nie hierdie vraag te vra nie. Guillaume, vrygespreek op die rooi kaart en toe nie in die span ingesluit het. Ek en De Leon is van die opinie dat hy kopstamp miskien iets daarmee te doen het. Jou gevoel daaroor?
2: Dit kan 100% wees. Ek weet nie of hy miskien 'n wangbeen kraakie of hairline fracture het op sy wangbeen nie. Dit kan ook wees.
0: Ja, weet jy, dan sê ek en jy en De Leon op dieselfde pad, want dis wat ek ook vir hom gesê het. Maar dan kom ons kyk die opleks in Ierland, Eden Park.
1: Ja.
0: Dit behoort 'n wedstryd en 'n half te wees.
2: Dit behoort, maar dit is Eden Park.
1: Exactly.
2: Ons kan hulle klap met 50 punte die All Blacks en dan speel ons in Eden Park en ons verloor. So dat is, ja, ek dink definitief All Blacks vir daai en hulle gaan hom vat vandag.
0: My computer wil nou nie aankom en lees dit dan.
1: Okay, gato. Ek weet hierdie griepvirus wat Marius nou
0: toe weer terug. Dan Japan teen Frankryk. Ek dink Frankryk behoort te sterk vir hulle te wees.
2: Ja, Frankryk gaan definitief oorheersend wees in daai game.
0: Dan Della, Australië teen Italië. Ek gaan Australië hierso, maar ek moet sê hulle koop nog nie lekker in. Daar's nog hakplekke daar.
2: Ja, kyk, Leskies, hy het ons afgerig daarso by die Cats jare terug, jy weet, ja. Verdedigende afrigter, jy weet, ek meen, dit is sy jam daai. So, dit, soos jy sê, hulle met hulle voete vind, jy weet, maar hulle het goed gedoen in Frankryk, voorgeloop en op die einde dat dit laat gaan, so, maar definitief Australië vir daai nou.
0: Dan Fiji teen Skotland, daar in Skotland, Skotland behoort my hulle te sterk vir hulle te wees.
2: Ja, ek dink Fiji, daar's 'n bietjie te veel politiek op die oomblik, weet ek. Ek meen hulle top ouens sê hulle moet nou begin perform en hulle daar's baie geld in West en hulle. So dit is nie goed vir die spelers nie, weet dit doen nie goed aan die siege van die spelers nie. So ja, Skotland definitief vir daai ene.
1: Hoorie Della, net 'n vinnige ene op terugblik op laas naweek. Ek bedoel Skotland vir my regtig verbaas. Ja, einde het die dinge die wiele bietjie afgekom, maar regtig my verbaas met die spelpatrone wat hulle gespeel het. Hulle het na die Bokke toe gekom. Wat is jou opinie? Dink jy dis is beter Skotse span wat ons hier voor ons sien?
2: Ek dink hulle het 'n paar Franco Smit advices daar gekry. Weet jy, kan sien daai Glasgow rugby kom mooi deur.
1: Absoluut.
2: Soos hulle by die bal hardloop en hulle hardloop rugby. Dis uitstekend om te sien, jy weet. Ek dink hulle kan dalk daar wees vir die Ses Nasies ook.
0: Tsja. Dan Della, Suid-Afrika teen, kom ons praat gou eers oor die span. Woesie Moyo, baie, baie opgewonde oor hom. Grootseun, baie cool en kalm, skop dodelik. maak sy debuut. Reinach aan sy binnenkant, Jesse Kriel aan sy buitenkant, daar is genoeg beskerming en een baie goeie keuse deur Rassie.
2: Ja, ek jy die woorde uit my mond uit nou gehaal, full common collected, jy weet, goeie speler, jy weet, en baie meeste van haar, wel nie meeste, nie, al die spelers, soos jy nou gesê het, ek een bykie stompies opgetel, hulle is allemaal coachable kinders, jy weet, coachable spelers, so, en dit wat jy nodig het in een span, is die ou wat leer en insuig, hy is een respons, jy weet, vat alles in en volg die gameplan, en dit is wat jy nodig het, en yes, die diepte, dit is kopseer vir Rassie,
0: ja, dis
2: maar die diepte is een goeie ding.
0: Nee, kyk, yes, ek weet nie hoe kies hy is, man, ek weet, ek kies nog spanne hier by Park, maar, ja, ek weet die Rassie, hy lê wakker in die nacht en kyk aan na. Maar Della, nou gaan ek jy bykie druk vir telling hier so, ek het gegaan bokke met 32.
2: Yes, ek gaan bokke met 40, 45 daar.
0: Ja, ek wil 50 gegaan het gister, toe die manne my oorreed hier om net 32 te gaan, ek mag het miskien nou net van.
1: Ja, ek is nou once bitten, twice shy, want nou laas saterdag het ek amper op my dinges gekry. Ja. So ek het gegaan vir 25, maar ek dink julle manne kan reg wees, ek dink ons gaan punte sien.
0: Ja, ek dink ook so.
2: Ek gaan na 45, 50, ek gaan sommer 50 gaan vandag.
0: Ja, ek dink ek gaan myne terugskryf na waar ek om wou gesit het. Dan Della, Argentinië en Engeland, het behoort een baie gelijk op wedstrijd te wees. Dis in Argentinië, die Engelse, baie traveling die afgelopen tyd. Ek lees so oor na die Argentijnse kant toe.
2: Ja, kyk, Argentinië, hulle leen weghaaf op Pollux, soos ek gesien het. Ek gaan ook vir Argentinië vir daaiene, maar Engeland speel ook nie slechter, ek weet nie, maar ja, Argentinië vir daaiene.
0: Dan het hulle gauw net so vannig oor die twee wedstryde van die Karibeker, die Pumas, amper teruggekom teen die Sharks. Die Sharks baie goed begin, maar toe kom die Pumas en kom speel hulle amper van die veld af, net uit tyd gehardloop, net verloor. Maar een baie goeie vertoonwedsvenster vir die Karibeker.
2: Pumas is een goeie span, ek mens, hulle goed gecoachde span, ook Jimmy Stone is in al jare daar, so jy weet, die linker vleel 3-3 in die eerste helft gedruk van die Sharks, jy weet, dit was die kill shot basis gewees vir die Pumas daar, jy weet, om terug te kom, dan speel jy catch-up rugby, en dit is een moeilike ding om te doen, om catch-up rugby te speel, maar ja, dit was een great game gewees, Griek was ook een great game gewees, maar soos, na die Stormers, is nie WP nie, so, ook goed gedoen om terug te kom in die game te wen.
0: Ja, die Stormers, hulle het hulle ding gedoen. Ek sien nie, so het iemand van De Leon het ding gesê, hy sê die gelukkie van hy naamverandering. Dit is hoekom hulle gewen het. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Della, duisende dankie soos altyd. Langklaas met jou gechat, ons het buite uitsending gehad. Maar lekker om weer met jou te kan gesels. Ons doen het weer volgende week.
2: Baie dankie manne, julle moet lekker koffie drink en een bietjie chill daar, so ek hoor julle een bietjie kwaad daar vir die spanne, joh.
1: Trek hy stoukies van jou aan, my vriende, draak koude armes lonen.
0: Ja, ek was, was baie koude.
2: Ek maak een comeback, Marius, ek kom volgende week en speel ek een bietjie daar by die parks vir julle.
0: Ja, nie, ja, is reg, ek wacht veel. Ek wacht veel. Lekker, Della, dankie man.
2: Ek sal luister, folks.
0: Oké.
2: Lekker, joh.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Kijk, daar is een keer in je leven wat jij moet erkennen dat de man kan zingen. En als je dat liedje hoor.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Als een liedje van Demi Lee Moore, Lily, wat je daar stem kan horen. En John Boucher. Ik ga nou vir jou die naam sê. Maar dat kan je horen, dat wat sy talent.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is ongelooflijk. Goeiemorgen, Koena, hoe gaat het?
2: Machtig, ouwens. Morgen.
1: Morgen, Koena. Yeah. Long time.
2: Long time.
0: It's been a while.
2: Marius, De Leon, dankie. Weer eens een voorrecht. Luisteraars, het is lekker om terug te wees op hierdie lekker cool zaterdagochtendkie.
0: Hy cool kan nie maar
2: sekere mense voel bietjie oulik, seker is nie, maar ja.
1: Ek weet jy is vir my so half grumpy ook, maar ja, dan gaan dit weg en dan kom hy terug en dan druk hy knoppies.
2: Ja, druk hy weer knoppies en...
1: Ons bly lief vir hom.
2: Nee, ons bly lief vir hom. Manne, ek het nogal een handjie vol wat ek graag wil oorgesels en ek gaan dit probeer kort en krachtig hou. Ons nommer hier is Sonny Atelier, 082-333-667. Hou daarvan om hierdie WhatsApp-lijntjie warm te hou. Marius, groot nieuws verlede week, De Leon. SA 120 voor hy Kai Pratt positief getoets vir anaboliese
0: steroïde. Yes, ek het vergeet om Dylan Ray daaroor te vraag.
1: Ja, ek het nie geweet of het half sensitief is, want ons het vanoggend vinnig amper al geraak, maar ja,
2: kyk, daar is baie manier om daarna te kyk, nee, ouwens. Onthou, jou eerste sample is nie noodwendig die finaal nie, okay?
0: Alhoewel hulle twee samples op dieselfde tyd vat, nee?
2: Alhoewel hulle op dieselfde tyd vat.
1: Ja, correct.
2: My vraag is... En ek wou dit vraag, en toe sê ek wou dit nie vraag nie, maar ek gaan dit nou maar daar buiten sit.
0: Nee, maar dit is jou werk,
2: anders doen ek nie my werk.
0: Ja.
2: My vraag is gebaseer op die afgelope, kom ons sê, 12 maande, wat jy nou en dan hierdie type van dinge nou sien, kop uitsteek.
0: Ja.
2: Is my vraag, en ek soek net julle opinie oor, as ek verkeerd is, is ek verkeerd. Maar, is die druk te veel vir die ouwens om te perform. Om sodoende daai route te gaan, want ek wil ook deel wees van die toekoms van SA Rugby en ek voel ek kort iets.
1: Baie goeie vraag.
0: Is een uitstekende vraag.
1: En ek gaan vir jou gou insetsel gee. Ek het op die week wat verby is, Jean de Villiers, hulle het gesels oor wat daar gebeur het.
2: Yes.
1: En dit is nou maar my insiens of my stukkie my stukkie gedagte wat ek het om die ding is. En hulle het gepraat van anaboliese steroïdes. Wanneer jy daai vat en onthou in vandagse rugby nie net rugby nie, in
2: alle sport.
1: Is dit een voldwonge feit as jy op daai vlak speel. Ek praat nie eers van as jy op laar vlakke speel, want daar word ook getoets. Maar wanneer jy op daai vlak speel, gaan jy getoets word. En wanneer jy anaboliese steroïde gebruik...
0: Ek wil jou nie in die rede val nie, maar onthou jy word getoets binnen en buiten seizoen.
1: Correct.
0: Okay, sorry.
1: So, jy gaan nie, so Marius, jy gaan nie, hoe gaan jy...
2: Dis ook om ek graag wil hoor wat die luisteraars sê, ja. Want op die einde van die dag, jy moet weet, jy neem dit. Hoe kry jy dit? En hoekom sal jy dink dat jy nie in 'n periode van 12 maande enige tyd getoets gaan word?
1: Ja, goeie vraag.
2: So,
0: as een gezegde, Koena, wat sê die grootste bome vang die meeste wind. Ek het daar ook gekyk op Frans Wieseveld. Hy was a human destruction, hoe hy gespeel het die dag.
2: Ja.
0: Frans Wies wel baie mooi teruggekom hier op die einde.
2: Ja, maar
0: Kai was topklas.
2: Hy is een topklas voor hy.
0: Jy weet, hy is 18, hè?
1: Yes.
0: Is een 4-jaarskorsing.
2: Minimum.
0: Die ergste vir my, en ek gooi nou nie klippe nie, en weet jy, ek het 200 wysers hier gehad, en ek verstout my om te sê, ek sal met meneer Philip Bosch en meneer Carlo Esperin gesels. Laat ons hulle bykie inkry, weer een keer.
1: Mm-hmm.
0: Laat ons net so vinnig met hulle chat hier, hoor.
2: Ja.
0: Die vorige chats was genuine waar op die vlak. Een is een te veel vir Suid-Afrika. Ons is van nature groot, sterk ouens.
2: Van nature.
0: Hier is my speek in die wiele. Hy het 'n ernstige besering gehad.
1: Okay.
0: Of hy is besig om te herstel van 'n operasie.
2: Hy het, ja.
0: Is dit nie toe? Maar nou kom ons weer terug na wie dit voorgeskryf.
1: Ja, precies.
2: Hy moet dit ergens kry.
1: So wat jy sê, wat jy basis nou sê, is om sy herstel te bespoedig.
2: So dat hy kan...
0: Ek gooi assumptions hier.
1: Ja.
2: Nee.
1: Dis wat ons doen op hierdie program.
2: So ja, nou dat ons hier ijs gebreek het.
1: dankie, Kuna.
2: Dankie.
0: Ja.
2: Nee, dan gaan ons gauw so klein bietjie terug hardloop. Een baie interessante Kruiven week en Akademie week.
0: Okay, ek wil jou gauw stop al. Hoe goed was het georganiseerd?
1: Yes.
2: Dit is een punt wat ek wil maak en na heel eerste dag, toe ek die wedstrijd gaan kyk vir al die OP en die WP game, toe het ek een aanhaling gemaak en gesê, soos hoe sê hulle kudus vir die staf, nee. Die veld was in tip-top kondisie. Die organisering was perfect. Ons kan geen dag reddig waar.
1: Jy praat nou van Grey, nee?
2: Nee, ek praat nou van... Ek was by Grey gewees. Ek kon nou nie by al twee wees, nie, maar ja.
1: Maar Marius was daar, hy was uitgesaai by Berg.
2: By Berg, ja.
0: Dit was precies dieselfde.
2: Dis wonderlik.
0: Die organisering... En ek wil, kom ons begin by die Kruiwenweek, ons moet vir Fenne Barnard sê en sy span.
1: Ja,
2: beslis.
0: PE het afgeshow. Ek weet die veld het bietjie strein gevat hier, laaste paar dae met die reen.
2: Ja.
0: So miskien moes hulle een of twee van die wedstrijde op die B-veld daar achter gespeel het, of as C-veld. I'm not criticizing, I'm giving my opinion.
2: Maar oor die algemeen die uitleg.
0: Prachtig hou,
2: netjies gesny. Rarig waar.
0: Weet jy, of hulle kon die polopveld gebruik het vir vroege oogendwedstrijde en die dames in die middag laat spele?
2: Om rondwissel, ouwens.
0: Om die veld ja. Herstelkansie te gee. Ja. Dis geen criticism nie, Venner. I'm giving my opinion, ja.
2: Nee.
0: By Bergsig, het hulle die hoofveld gebruik en hulle B-veld.
2: Het
0: is perfect uitgewerkt.
2: Jy kan nie 4 games a dag... 5 dae a week speel op dieselfde veld.
0: Ja,
1: kyk.
2: Dit raak 'n bietjie wild.
0: Nee, dis wild.
2: Nee. Maar werklik waar vir die support staff van Grey, die grondstaff, almal wat betrokke is.
0: Ja.
2: Ek bedoel dit is TV regte, dis dinge, mense het gekyk. Dit was 'n goeie Kruiwenweek geweest.
1: Mm-hmm.
2: Daar gaan wel ietsie wees wat ek gaan opbring op die einde, altyd soos de Leon sê, daai ene wat ek aan dink hoewel ek in die stort staan. Maar ons gaan nou by dit kom. Kom ons spring gauw bitter vinnig weg. Eerste dag het ons gesien Boland klop die Leipaerts 39-20 en toe was die Vrystaat, hulle was net op 'n ander vlak gewees. Vrystaat het die Limpopo Bloubulle 66-41 geklop.
0: Ek verstaan nie hoe die ranking okay.
2: Ja. Ek probeer,
0: ek wil nou
2: want eindelijk moet jy nou...
0: Invallie, ek vraag om verskoning.
2: Nee, maar eindelijk moet jy kyk na Vrystaat Blauwbulle.
0: Dis exactly die punt.
2: Want dit is waar die jou
0: noor... Baie wedstrijde gaan kom.
2: Ja, so dan, een interessante wedstrijd, ouwens, ek is eerlijk as ek het sê, ek en Marius het die ochend gepraat, voor die... Kruiwenweek beginne die maandag, toe het ons hierso gesit en gepraat oor die feit dat hulle OP getrek het teen WP. As jy kan onthou, Marius.
0: Ja.
2: En ek gaan my hoed afhaal, die OP oukies het gespeel.
0: Ja.
2: Luister nou baie mooi, die ouwens het rarig waar. WP is 'n klasspan, hulle is. Maar hoorie, die OP ouwens het gefight tot die einde toe.
1: Ja,
2: so ek haal my hoed af, wat ek nie aan het nie, ek haal hom af. Werkelijk waar. Daai telling van 42-25 is nie vir my heeltemal 'n refleksie van die game.
0: Nee, inteendeel. Nee, die OP was uitstaande.
2: Nee, daar was 2 vinnige drieën deur WP wat iewers skielik 'n 14 punt gemaak het.
1: Ja.
2: Maar hats off, okay. Dan Grens is altyd daai span wat net van nêrens af Hulle het die valke geklop 36-14.
0: Daai vleeltjie wat hy 3-3 gedruk het van Queen's College.
2: Kykie, daar is 'n daar is omtrent vir jou 'n
1: onthou net een ding, Koen, ons praat al vir 'n paar weke hier oor. Kyk wat gebeur met daai rugby wat van daai kant van die vallei af kom.
2: Ja.
1: Queen's.
2: Ja, Dale College, St. Andrews, Graham College. Ons center is van Graham College en hy het SA skole gekry.
0: Ja. En die skramskakel.
2: Ja. So, dan Griekwas klop vir die Pumas. Westelike provinsie se 15-tal of 23-tal, die B-span, klop die Griffins, 52-33. Dan 'n baie, baie interessante game, Lions Bulle. Elke jaar is daar so 1 punt tussen die twee, 1 punt tussen die twee. En daai dag toe vat die Lions om 43-32. Dit was 'n flippin' goeie game gewees, okay? Dan is dit weer hierdie Limpopo Bulle wat vasgeval het in die Leopards. En toe 'n wedstryd wat vir my werklik karakter gewys het, was op die 8ste gewees, op die Woensdag, waar die Opie Oukies die Boland klop 32-31. Daai was karakter. Regtig waar. Ek dink is een van die, kom ek sal nou so ver gaan om te sê, een van die top 5-6 games van die Kruiwenweek. Hulle het gewys ons gaan beklei tot op die einde. En Boland is 'n goeie span, ouens. Daar is nou nie 'n twyfel in my hart nie. Die ouetjie speel. Weer 'n ander ene wat uitgestaan het vir my, 38-26 Vrystaat teen SVD.
0: Ja.
2: En SVD het self ook 'n baie goeie span. Ek bedoel,
0: ja,
2: Paul de Villiers se broer is van Ottoniqua en hy het SA skole gekry.
1: Korrek.
2: So dit hardloop in die bloed. En so gaan ons aan en ons kyk na die bulle wat die Griekwas klop, die WP 15-tal wat die Lions klop en dan ongelukkig op die laaste dag val die Opie Oukies vas teen NCD 41-19. Dit bygesê, alle eer aan SVD, goeie span, goeie gebalanseerde span. En goed afgerig. En dan baie close game. Die Bulle klop die Vrystaat 30-29 en die Sharks vat 'n 1 punt wen teen die Lions op die laaste dag. Nou hier kom my laaste ou brokkie 5 sent wat ek wil ingooi. Okay?
0: Ek het jou gelees.
2: Het jy my gelees?
1: Gooi om, papie.
2: Okay. Alright. So as 'n oud, kom ons sê nou maar, 'n oud Kruiwenweek speler wat die voorreg gehad het in my lewe om dit 2 keer te doen, het ek oor die jare geleer hoe dit werk. As jy jou 3 games wen, dan is jou kans baie, baie, baie goed. Jare geleer hoe dit werk. As jy jou 3 games wen, dan is jou kans baie, baie, baie goed dat jy in die onofisiële finaal

0: dis gesond vir die kry en week om dit so te kon doen nie, want ek dink daar is, ek kan dink aan ten minste nog so 2 of 3 spanne wat ek glo in 'n onofficiële finaal kon gespeel het.
1: Wel, ek gaan nie sommer regtig sê die Vrystaat moes al gewees het.
0: Dat sê, ja.
1: So dis so maklik soos dit volgens my, maar ek werk hier daar nie.
0: Nee, dis ook om ek sê, dis net,
1: dis my gevoel. Ek voel baie soos jy, wanneer het kom by die feit dat twee een provinsie
0: verteenwoordig altoe, ek bedoel vir 'n fin, dit ons sê dis 'n unofficial finaal, maar dis maar eintlik 'n finaal.
2: En manne, dit is 'n groot besprekingspunt gewees.
1: Nee, dit is groot besprekingspunt.
0: Ek het baie respek vir al twee spanne, moet my nie verkeerd verstaan nie, al twee het al 3 hele games gewen. Maar in die In die scenario van Kruivenweek en hoe groot dit is en alles, 'n WP Vrystaat game sou nou die toernooi mooi afgesluit het, running rugby, alles. Ek voel net, dis asof, ek wil amper sê, is dit dinsdagmiddag kontak sessie tussen die eerste en die tweede.
2: Ware woorde.
1: Nee, ek stem, ek dink ons maak gou een bykie, ons moet speel 1 liedjie en dan kom ons terug en dan gaan ons julle groet. Maar baie goeie besprekingspunte wat hier opgebring is nou.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles. Mm,
4: fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel. Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
7: Come on.
5: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Afrikaners kan jy net rugby speel.
1: Alle kanse mag maar. Dis pragtig.
0: Ja.
2: Goeiemôre manne, goeiemôre. Is ek Wessel hierso. Maar ek dink die All Blacks gaan 'n bietjie 'n moeilike stryd hê hierdie ure vandag. Dink hulle gaan vir hulle 'n bietjie 'n pak slag gee. My stelling is 30-23 vir die ure se guns. Want die ure is maar moeilik en leed om te kraak. Hulle speel baie goeie rappie. En Wallis en ons vandag. Nou die ons gaan te sterk wees vir die Wallis. Ons gaan hulle wen 52-15. Ja, ons gaan bietjie te sterk wees vir die Wallis en so aan. Maar lekker dag vir julle manne. Ja, die WP is kookwater, Nee, maar die All Blacks het niks vir ons nie. Ons gaan vir hulle sleg pak slag as hulle hier kom toe. Ja, nee, as hulle nog nie pak gekry het, hulle gaan pak kry die WP. Is reg, lekker dag vir hulle, man.
1: Hats in die regte plek.
0: Niel, ons ou maat al die pad af van uit Naga. Hy sê die Bokke gaan wen 75-7.
3: Ja, hy gaan groot.
0: Ja, hy is op pad na EPA landloop by Eenkos by St. Albans. Dankie vir 'n great show. Kan hulle simply the best speel. Hoorom Harris en de Leon Joe, yeah. Gilome is already played for the Blitz box and he should go back. Joined by Ethan Adams and Marcus. Give them 2 years with the Blitz box. They are still very young. Mm-hmm. Look at Colby now. Great show.
3: Ja.
0: Goeie punt.
3: Goeie punt. Marius, ek wil net dankie sê gou raal vir Arnold. Hy het my reg gehelp. Die De Villiers broers het vir Oakdale gespeel. Ja, en nie Ottenikwani, ek het hom verkeerd daar. Okay, dankie Arnold.
0: Ek moet by sê, ek sal hom ook verkeerd gehad het, want ek het ook gedink hulle is in
3: Ottenikwani. Ja, okay. Maar dis Oakdale. Ja.
0: So sê Quentin vir ons, Sir Garfield Sobers, tweede beste allrounder ooit na Jock Allis.
1: Ja, that's...
0: Dickers is walkout around 3:20 to 4 o'clock, July the 19th. Gilmarie sê, Marius, my predictions is die Bokke 45, Wallis 16. Een punt uit met wat hierdie man nou net gesê het. Die hangkant in die meisie, dis al baie, baie dankie. Conroy. Jenny sê, you've made my day. Good to hear, it's been a while, I haven't been around. Ons het toe vir a tasse vol van gister.
1: Absoluut, net vir jou, Jenny.
0: Môre, ek wil net hoor, wat is julle opinie, die minister van sport, wat die Bokkie week wil skrap? Ons sal volgende week.
3: Ek wil bitter graag.
0: Wil ons 'n bietjie daaroor gesels.
1: Groot bone of contention.
0: Koena, ja. Dit is jou huiswerk vir die week.
3: Definitief.
0: Ek wil graag julle opinie hoor, sê Stefan. Stefan, volgende Saterdag.
1: Ja.
0: Definitief. Selle tyd, selle plek, 8:30, sal ons eerste punt die Bokkie week wees.
3: 100%.
0: En Ronel sê baie dankie. Manne, vluit vuit en story is uit. Baie dankie. Dit was 'n awesome.
1: Manne, dis 'n voorreg.
0: Besige show.
3: Ja. Dit was besig en is 'n voorreg. Dankie manne.
1: Yes.
3: Dis lekker.
0: Sien ons mekaar volgende week.
1: Ons sien mekaar volgende week, same time, same place.
0: Ja, natuurlik vandag groot rugby by park. As jy nie weet wat om te doen nie, trek jou warm aan. Luister mooi wat
1: Marius
0: ek sê.
1: Met sy stoutjies en sy met
0: soek
1: sy
0: van my, ek gaan hy in, ek het 'n thermobike aan.
3: In elk geval. Sterkte daarso vir julle manne, Marius.
0: Ja, nee, baie dankie. Doe net jou beste, niemand. Was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit tot jy my volgende Saterdag vang hier op die Saterdag ontbyt en sport. Totsiens.
1: Soos ons altyd sê, if you can dream it, you can do it. Maak het tel en 'n heerlike week wat voorlê tot ons mekaar weer sien.
3: Geseënde week vir almal en ons sien mekaar volgende naweek.

'n vrolijke en verrealiseerde FM kontrai. Die tijd is nou 9 minuten net na 9 hier op 'n Saterdagochtend die 26:21 en jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedericks en ek die voorreg en die eer om jou plate joggie en omroeper te wees tot en met so 11:45 toe vanoggend. Hier op die top 20 trefferparade elke Saterdagochtend 9:00 tot 12:00. Maar dankie ook aan my mede-kollega's met die Saterdag ontbyt en sportprogram De Leon en Marius net voor my elke Saterdagoggend 6 tot 9 bring daai twee manne vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport as ook waarna jy kan uitsien en voorlopige moontlike resultate of hulle spekulasies as dit nou kom by wie mag dalk nou wen. En indien jy dalk so in die agtergrond geraas hoor en jy hoor 'n engine wat brul of 'n motorfiets wat aan die gang is, dan sal jy agterkom dat ons by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag is, hier by die Uitenhaag vliegveld aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge. En die dag is ten bate van Aunt Meimering Ouethuis, so bring gerus skenking saam by die ingang. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. So ons is by die Uitenhaag vliegveld met die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge ten bate van Aunt Meimering Ouethuis. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. Hier's baie 4x4 voertuie. Hier is baie wat aangaan, baie stalletjies, baie lekker kosse. So en indien jy nou kom nou vir die 4x4 voertuie, kom sê daarom vir ons hallo by die lekker luister lorry. Jy gaan vir ons hoor en jy gaan vir ons sien en dan gaan jy weet die bus het so baie oranje. So jy gaan weet is ons. Hoekom? Want ons moet nou die oranje lekker luisterstasie. En as jy nou nie weet waar die Uitenhaag vliegveld is nie, het is nou as jy die kruisrivier deur gaan hier so nou op die Rocklandspad. En jy gaan sommer so aan jou linkerkant van Uitenhaagse kant af, ons aan die linkerkant gaan jy vir ons sien. En die van julle wat nou bekommerd is of daar baie slaggate is van julle het, meeste van die slaggate toegemaak is net hier en daar waar die teer so bietjie gesak het, maar dis nou nie is. Maar as jy van Port Elizabeth se kant af kom, ek kan nou nie vir jou inligting daaroor gee nie, maar ek sal probeer om dit so vinnig as moontlik by mekaar te kry. Nou, ek hoop van harte dat julle 'n fantastiese begin van julle naweek alreeds gisteraand begin het. Indien nie, en hy begin eers vandag, alle sterkte, maak die beste daarvan, mag dit vir jou triomfantelik wees. Indien nie, maak dit vir jouself triomfantelik. Dis al wat ek vir jou kan sê. As jy in kontak wil kom met my in die Luister FM mobiele buiteuitsending eenheid op ons Luister FM WhatsApp lyn 082-333-667 en onthou ook som om daardie nommer te stoor indien jy nog nie het nie. Hier is Bok van Blerk en hy sing vir ons van 'n Datsun bakkie. Wanneer jy dit gemis het, hartlike goeiemôre Luister FM kontrein.

0: Bok van Vlerk met Datsun bakkie ons gemaak. Vinnig gedraai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons met ons heel eerste insetsel vir vanoggend en dit is jou Saterdag tune ontleding.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Die tyd is nou is so 18 minute net na 9 hier op 'n verfrissende en koelerige Saterdagoggend met ons buiteuitsending hier by die Uitenaag Vliegveld. En as jy wonder hoekom ons nou hier is en wat doen ons, dit is 'n fondsinsameling ten bate van aanmeimering Ouethuis en dit is die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En die aksie het alreeds 9 uur afgeskop, dis R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. So hier's kos, hier's koffie, hier's al wat 'n verversing is en natuurlik baie pret. So as jy 4x4 liefhebber is en 'n motor liefhebber is, dan sal ek aanraai dat jy 'n draai kom maak hier by die Uitenhaag Vliegveld en ook om sien hoe die aksiebelaaide 4x4 kaskenaris gaan plaasvind. So of jy nou 4x4 fundie is of iemand is wat net van die aksie hou daarvan om as 'n bystander te kyk, ons is meer as welkom. Ons begin nou met ons heel eerste insetsel vir die top 20 treffer parade program. En dit is jou Saterdag tune ontleding. Ek gee vir jou 'n Afrikaanse lied se titel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontleed so maklik soos dit en jy stuur dan jou raaiskoot vir my deur na die luister FM WhatsApp lyn 082-333-367. Hierdie treffer vir hierdie jaar sy mondagwording jaar. Treffer is 21 jaar gelede in 2005 vrygestel deur 'n manlike Afrikaanse kunstenaar. Die album is dieselfde as die treffer getiteld. Daar is 3 woorde in die liedjie titel. Ek gee vir jou 3 emotikonne in kronologiese volgorde. Die eerste een is 'n vroufiguur, die tweede emotikon 'n wysvinger en die derde emotikon 'n bakkie emotikon. Dit is jou 3 emotikonne om 'n Afrikaanse liedjie uit te beeld wat in 2005 deur 'n manlike kunstenaar vrygestel was. En jou bykomende leidraad is dat hierdie mag dalk sinkroniseer met ons buiteuitsending waar ons is wat ons hier doen by die vliegveld hier in Uitenhaag vandag. Waaroor die aksie gaan. Die hoofbesigheid van vandag se aktiwiteite. Deel van die lirieke. Sy was gebou om lank te hou. Glo vir my, my ou. Gelukkig was sy myne. Al die manne was jaloers. Almal vra waar kry jy haar? Ek hoor sy maak jou klaar. Dit is deel van die lirieke. Wat dink jy is ons Saterdag tune vanoggend? Vir nou, hier's Wynheilen en hulle bring vir ons Jump.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En nou het julle gehoor hoe julle julle besigheid of geleentheid kan adverteer hier by Luister FM. Bemarking at luisterfm.co.za is die e-pos adres wat jy kan gebruik. En ek 'n paar luisteraars het ek vir my vra, sorry Ian, ons het gemis, wat is die ingangsfooi daarso by die 4x4 dag by die Uitenhaag vliegveld? Dit is R50 vir volwassenes en kinders onder 12 jaar oud het gratis toeg. Mense hier en daar is daar 'n voordeel om nog jong te wees. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding waar ek die volgende inligting vir jou gegee het. Terwyl gesê dit is die Treffer se Mondag gewording jaar, Treffer is 21 jaar gelede vrygestel. Die album is dieselfde getiteld as die liedjie. Is 'n manlike kunstenaar. Drie woorde in die liedjie titel. En jou emoticon volgorde was 'n vroufiguur, 'n wysvinger en 'n bakkie. So ek het so 50-50 percent gekry. Niels het daarom 'n poging aangewend. Ons het daar vir Tannie Koekies weer reg was. Surika, Francine, ons stuk vir Tannie Alta gehad. Ons het vir Janine, Konrad, Quintus en Jacques en Leticia gehad. So baie dankie daarvoor. En 'n paar van julle het gesê, nie vanoggend, dis nog te vroeg of julle het geensins 'n idee nie. Korrekte antwoord vanoggend was gewees. Is jy gereed vir hom? Wikus van Merwe met Annetjie, my 4x4. So die vroufiguur verwys na die Annetjie gedeelde, my die wysvinger en die 4x4 is die bakkie. Ek kon nie enige ander emoticon kry wat 4x4 uitbeeld nie, maar net ten minste was die volgende treffer gewees.

So dit was die korrekte antwoord vanoggend gewees. Dankie aan almal se deelname. Ek waardeer dit opreg baie. Oor so 'n paar minute begin ons amptelik met vanoggend se Afrikaanse top 5 kunsmatige intelligensie treffers vir van DSW.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: En nou het ons ook na een van ons korporatiewe vennote geluister hier by Luister FM. Het gaan heerlik hier by die Toyota 4x4 dag wat hier so by die vliegveld is. En het word aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club ten bate van die ontmijmering ouwe thuis. Bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. En ons saai ook regstreeks hier uit. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hellebies, baie aksie wat aangaan, baie kos, baie verversings en nie meer. So wat is jou verskoning? Ons begin nou amptelik met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie, Inga Nova met Mag ek jou vir ewig hou?

0: Inga, nou waarmee mag ek jou vir ewig hou?
1: Mag ek jou vir ewig hou?
0: Wonder as jy dit vir jou ander helfte vra, wat sal hulle antwoord wees, of gaan dit meer retoriese samenstelling wees? Want hulle gaan vir jou vra, weet jy nie al reeds die antwoord nie? Volgende op die speellijst in die vierde posisie op ons Afrikaanse KI Top 5, Skari Kroon met Engele Bo My.
2: Nummer 4.

0: In hierdie week se derde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper. So weer dadelik in hierdie week se tweede posisie is Digsuster met Wilde Dinge.
1: Nommer 2.

was hierdie week se tweede posisie dig suster met wilde dinge. Nou is nog een posisie oor en dan is dit amper tyd vir jou nuus en weer formaliteite om 10 uur bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie van ons regstreeks uitsaai hier by die Uitenaag vliegveld en dit is die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Amper sê ek die, ek weet nie waar, ek wou net anders gesê, ek wou seker gesê die Uitenaag vliegtuig. Maar nie is die vliegtuig nie, is wel 4x4 voertuie en dit is alles teen bate van aanmeimering ouwe thuis. So bring gerus 'n skenking saam. Die toegangsfooi is R50 vir volwassenes en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. Hier is kosstalletjies indien jy gewonder het. Daar sal kafeïne iewers wees, baie verversings en ook jou duitjies en daaitjies stalletjies en baie 4x4 aksie. So, jy is meer as welkom om 'n draai te kom maak en natuurlik word hierdie hele dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. So kom maak 'n draai, kom sê hallo, wys gesig en kom geniet die aksie. Belaaide dag. Hierdie week se eerste posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 het ons Jackals Vibes met heeltemal lief.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Dust in my boots.

0: Jou nuus artikels in hierdie bulletin. Kaan is uit die hospitaal ontslaan en na onbekende plek geneem en Tshwane gradeer die Bronkhorstspruit substasie op. Dit is nou so skyns net na 10:00 en ek is Jan Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur en ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Faraz Khan, is uit die hospitaal ontslaan na 'n beweerde sluipmoordpoging vroeër van dese maand buite sy huis in Houghton in Gauteng. Khan se familie het gister in 'n verklaring gesê hy is na 'n onbekende plek geneem waar hy rehabilitasie sal ondergaan en sal aansterk. Sy hospitalisasie het saamgeval met sy langverwagte verskyning voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek wat uitgestel is. Khan se prokureur het sy ontslag bevestig en gesê hulle sien daarna uit om hom te help om sy storie met die kommissie te deel. Die stad Tshwane en Gauteng het amptelik die opgegradeerde Arima Park sekondêre substasie om Bronkhorstspruit oorhandig as deel van sy elektrisiteitsstabiliteringsplan. Die opgeknapte fasiliteit voorsien krag aan Arima Park en Bronkhorstspruit Hospitaal. Die stad sê die opgradering sal elektrisiteitsbetroubaarheid verbeter, onderbrekings verminder en vinniger foutreaksie moontlik maak deur nuwe afstandbeheer tegnologie. Die projek het ook 11 tydelike werksgeleenthede tydens konstruksie geskep. Tshwane spoor inwoners aan om te help om elektrisiteitsinfrastruktuur teen vandalisme, diefstal en onwettige verbindings te beskerm. Die Appington Streekshof in die Noord-Kaap het 'n voormalige aanklaer van die Appington Distrikshof skuldig bevind aan aanranding, gesinsgeweld en ander aanklagte. Die 40-jarige is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, oortreding van die wet op gesinsgeweld, ongemagtigde gebruik van 'n staatsvoertuig en bestuur onder die invloed van alkohol. Hy is vrygespreek op 2 aanklagte van verkrachting en 'n aanklag van die feit dat hy 'n kind seksuele oortredings laat aanskou het nadat die hof bevind het dat daar onvoldoende bewyse was. Die nasionale vervolgingsgesag se streekse woordvoerder, Majolefe Sinokotsane, sê die saak is tot 15 September van dese jaar uitgestel vir vonnisoplegging. In internasionale nuus, die Verenigde State het Iranse beskuldigings ontken dat hulle burgerlike infrastruktuur in die jongste vlaag lugaanvalle getref het, sedert vredesgesprekke in duie gestort het. Iranse staatsmedia en provinsiale owerhede het gesê 'n bru, 'n treinstasie en 'n lughawe is getref. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Faraz Khan, is uit die hospitaal ontslaan na beweerde sluipmoordpoging vroeër van dese maand buite sy huis in Houghton in Gauteng. Dis die einde van hierdie nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou like weer vir die naweek in die Oos-Kaap.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens, jou maximum temperature vir vannacht zaterdag die 18de juli, Port Elizabeth, een maximum van 19 graden Celsius, uit de naag de Spersche wereld, en ons is natuurlijk hier in uit de naag, bij uit de naag een vliegveld, een maximum van 20 graden Celsius. Jeffreys Bay, jylle vermag een maximum van 19 graden Celsius vir vannacht. Alhoewel Noord 18, Bushu 21, Kraddock 20, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graafrenet 20, Gramstad 21, Mtata 23, Port Alfred 19, Port St. John's 21 en Queenstown 20 graden Celsius. Jou minimum en maximum temperature vir môre, Sondag die 19de juli, Port Elizabeth 14 op na 18 graden Celsius, uit die nag Dispatch 13, 20, Jeffreys Bay 12.19. Alhoewel Noord 8.18, Bushu 10.21, Kraddock 9.20, Oos-London 16.20, Fort Beaufort 8.20, Graafrenet 11.21, Gramstad 12.21, Mtata 9.23, Port Alfred 14.18, Port St. John's 15.21 en Queenstown 8 op na maximum van 20 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf, die Suid-Afrikaanse weerdienst vir meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus weathersa.co.za.

En daar het ons geluister na Kobus Miller met Hi June. Ek moes net so wag dat hierdie engines al langs my bril bietjie sagter wil, sodat ek met julle kan gesels. Anders het ek 'n kompetisie. Nietemin, ons kyk heerlik hier by die Uitenaag vliegveld. As jy dalk nie presies weet waar dit is nie, kan vir jou so die koördinate stuur, die plek, spykertjie, die digitale weergawe, sodat jy hom net daar in jou navigasiesisteem of jou cellulaire toestel kan indruk. Of as jy nog een van die ouers het, dan kan jy maar net die koördinate daar vir jouself indruk. As ek moet vir jou sê waarom links en regs te draai, beloof ek julle, julle gaan of in die see of in die Kalahari woestyn op eendag. Ek moet nie eerder, as jy ooit geleer het, moet nie my vir rigtingaanwysers vra nie. Ek gaan vir jou laat verdwaal, dat verdwaal 'n nuwe betekenis het by komend van wat in die Afrikaanse handboek van die Afrikaanse taal staan. Dit is nou amptelik tyd vir van dese week se top 20 trefverbrare om amptelik af te skop vir hierdie week. En van die SX top 20 samenvatting, 2 splinter nieuwe toetreders, 9 snitte skuif opwaarts, 5 snitte beweeg afwaarts en 4 bly onveranderd in hulle selle posisies as laas week. Ons het 2 splinter nieuwe toetreders wat ongelukkig beteken ons het 2 uittreetreffers vir hierdie week. Ons 2 uittreetreffers is Bobby van Jaarsveld met my type. Jy sit van

0: uitgaan.
1: En dis het ons nou twee vakante posities op die top 20 trefferparade. En voor ek vir julle sê wat die twee treffers is, wat hierdie posities vul, die Toyota Uitenhaag 4x4 dag is nog vir vandag nog lank aan die gang. So moenie dink dit eindig net 12 uur nie. Ons buite uitsending eindig 3 uur. En hier is nog baie kos, baie stalletjies en baie aksie wat gebeur. So as jy nou eers besluit om 'n draai te kom maak, daar is nog baie wat op die agenda is vir die dag. En natuurlijk alles word aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club en dit is alles ten bate van Ontmijmering Ouwe Thuis. So as jy wil, kan jy ook 'n skenking bring en by die ingangshek om het daar ook af te gee en toegang is R50 vir volwassenes en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. In hierdie week se 20ste posisie Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, met sy treffer Die Job Moet Loop.
2: Die job moet loop.
3: Nummer 20.
4: Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handjie by moet sit. Die is daar voor politiek, soos iets uit te vlieg.

0: Hierdie week se 19de posisie, ons tweede en laaste nuwe toetrede op die speelhuis vir hierdie week. Willem Botha met Hello My Heart.
1: Hello my heart, ek kan onthou wat jy my lief het, hello my heart.
0: En dit was ons twee nuwe toetreders prop in die 20ste posisie met die job moet loop en in die 19de posisie Willem Botha met Hello My Hart. In die 18de posisie op hierdie week is 'n speelhuistreffer het 4 plekke afbeweeg van laas week se 14de posisie. Dit is 'n Danny Smoke met 'n Monica.
2: Nommer 8.

0: En ek sien 'n paar van julle vir my vra. Ons is net so deur mekaar sien by rigting aanwysers kom, maar as jy net vir ons kan verduidelik van Port Elizabeth, wat sal die beste pad wees om by die Uitenhaag vliegveld uit te kom vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag? Die beste sal ek sê as julle in die middel van Port Elizabeth is om eerder uit en naag by die R75 deur te kom. Rocklandspad is so 'n bietjie wankelrig. Hulle het meeste van die slaggate wel reggemaak, maar mens weet nooit nie. En dan weet jy net jy's veiliger en jy kan rustig ry. Vandag se aktiwiteite gaan nog vir geruime tyd aangaan. R50 is die ingangsfooi. As jy dalk kinders het onder 12 jaar oud, het hulle gratis toegang en daar is 'n sekuriteitswagte wat die voertuie ook oppas, so jou voertuig sal veilig wees. As ek net jou kan aanraai om 'n baadjie saam te bring, dit is 'n bietjie koelerig. Ek is een van diegene wat myne wel vergeet het en ek kom nou agter dat 'n spuit kwadraat. Maar jy is meer as welkom om 'n draai te kom maak, om sê vir ons hallo en ek kom geniet die dag en alles vandag is ten bate van Aunt Meimering, ouwe thuis. In hierdie week se 17de posisie op die Luister FM Top 20, so met my Ian Diedriks het ons vir meneer Bartu met Sink in die Hemel in wat een plek opbeweeg van laas week se 18. In the position.
1: Number 17.

0: sang Andy Yummel and my sang dit net so goed. En ek sien hier langs die lekker luister lorry. Ons mobiele buite uitsending het staan hierdie 4x4 voertuie gereed. Hulle het hier so, ek weet, dit is net adrenaline belaai waar hulle nou hier so 'n sekere route volg en ook hier so waar hulle so heuwel moes uitklim. So daar's verskillende kategorieë wat hulle mee besig is en dit is ook waar hulle nou hulle aktiwiteite besig is om uit te voer, om nou te kyk wie se voertuig is die vinnigste, wie die beste ry vernuf as dit kom om hoe om by sekere van hierdie plekke uit te kom, om bo uit te kom en dis meer. Maar vir nou beweeg ons na hierdie week se 16e posisie toe, net hier by Luister FM Top 20 en dit gaan aan Appel met sy treffer Genadewater wat 4 posisies opbeweeg.
1: Nommer 16.

0: nommer 14.
1: Gooi julle hande in die lug. Verrassing!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
1: Hy's 'n ruiper!
2: Ons maat lawaai.

Açaí, o cachorro!

0: Splakkie Stein met Ek Kom Jou Haal, drie plekke afbeweeg van laas week se 10de posisie net hier by Luister FM Top 20. En net voordat 'n paar van julle sê julle hou verskriklik baie van Leon Schuster se nuwe treffer Miljoene Hanne Verrassie, vyf plekke opgeskuif van laas week se 19de posisie net hier op die Luister FM Top 20 treffer parade. So laat weet my wie van julle het verjaarsdag of huweliksherdenkinge wat vandag aan die gang is. Vandag natuurlik ook Mandela Dag, ter viering van Nelson Mandela se verjaarsdag en dit word as 'n internasionale dag gesien as Nelson Mandela International Day. So dit is ook wat vandag plaasvind, maar as jy wonder waar ons vandag uitsaai, jy het nou net ingeskakel, dan weet jy dat ons hier by die Toyota Uitnaag 4x4 'n dag is wat aangebied word deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club, alles ten bate van aan Mymering Oue te huis. En hier kan jy van alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat gaan sien, kostalletjies uit tallers en pret vir die hele gesin en is R50 per persoon en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang, so kom maak 'n draai en kom sê vir ons hulle by die Lekker Likes Lorry, gaan vir ons hoor, gaan vir ons sien en dan gaan jy weet dit is waar ons is. In hierdie week se 12de posisie op die Luister FM Top 20 'n treffer parade het ons vir Ignis met sy treffer Jy Is My Beste Pel en ek moet sê is nog daarom 'n lekker gevoel as jy weet jy raai beste maat. Nou nie jou ander helft nie, jou beste chom wat jy op staart kan maak, 'n persoon wat jy weet as jy hulle 3:00 in die oggend bel. Alles is nou na 10 keer, want die eerste paar keer dink hulle is alarm wat afgaan en hulle soek die snoesknopje, maar na weet jy, hulle gaan daarom jou wil kom help. Hierdie treffer beweeg drie plekke af van laas week se 9de posisie.
1: Nummer 12.

En dit was hierdie week se 11de posisie en dit gaan aan Jacobus met Mila konstant in sy selfde posisie as laasweek. Ek moet sê dit voel vir my soos 'n luister FM samekoms hier met die omroepers. En dis 'n hele paar van ons wat het raai kom maak het, né? So julle is meer as welkom, dan kan julle ook kom sommer vra om 'n foto neem met die meeste van die luister FM omroepers wat ook vandag hier is. En dit is by die Uitenhaag vliegveld vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied hier Eastern Cape 4x4 Challenge Club. So kom maak het draai, kom sê vir ons hallo en dan het jy kosstalletjies, daar is verversingsstalletjies en dan natuurlijk die 4x4 pret. Van een gewone 4x4 tot die extreme 4x4, sal my bietjie bang maak as hulle hierdie bulte so uitnom en in die hevelkies, want van hulle like of hulle so bietjie met die wiele opgaan, maar hulle kom sonder wiele af. Want dit is nou wat deel is van die pret en die avontuur. So ons vat nou 'n 4 treffer wegbreek van die luister FM top 20 af, voordat ons met hierdie week se top 10 begin. En hierdie is net willekeurige treffers, niks te doen met die top 20 treffer parade nie. En gewoonlik vra ek nou vir julle as die luisteraars om vir my julle 3 spel deur te stuur en ek het altyd my saterdag tune wat dan my keuse is wat die 4de treffer is, altyd die laaste treffer. Maar so het oom Johan Nel gekom en gesê hy wil graag sy 3 treffers, kan ek dit asseblief speel? En toe was die 3 treffers wel beskikbaar. So hier begin ons met die 3 treffers en dan my saterdag tune vir vandag.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family. When you buy at King Cars.
2: En nou het ons 'n draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier op Luister FM. 'n Paar boodskappe van julle wat hier gekom het. Die boodskap sê goeiemôre Jan, wil net vir Casey Lee Barkley sê baie geluk met haar 14e verjaarsdag en bly die goeie kind wat jy is van haar oom Gareth en Tannie Chantal. So baie geluk daar. So Casey Lee Barkley, mag daar vir jou 'n fantastiese nuwe lewensjaar voorlê. En dis 'n goeiemôre Ian, ek wil net graag aan almal vandag daarso by die 4x4 geleentheid sê sterkte en geniet dit en maak die beste en mag daar baie mooi foto's uitkom. So dis natuurlik waanskyer hier so by die Uitenhaag, 'n vliegveld met die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club ten bate van aanmeimering. Ouethuis R50 per persoon, kinders onder 12 het 'n gratis ingang. So kom maak 'n draai, is baie aktiwiteite wat ook hier wat hulle meer bedrywig is, van die uitdagings is moeiliker as ander. Ek wil nou juist gaan kyk, blykbaar sê Lisa Marie, daar's nou een van hierdie uitdagings waar almal mee sukkel. So ek wil nou gaan kyk. Net solank iemand my net een van die karre sit, want ek het 'n tendens om nie goeie geluk te wees nie, want ek het al met een van die luisterie van buite uitsending se golfkarretjie omgegooi. Hoe mense dit doen, weet ek nie, maar vra vir my. Ek is die tipe persoon wat tot mikrogolf springmilies brand. Ek het daai talent. Ander mense het singtalente, kunsttalente, ek het die talent om, ja, die geluk is nie altyd aan my kant nie. Vir nou beweeg ons verder met die Luister FM Top 20 treffer. Praat ons al reeds met die Top 10 begin. In die 10de posisie Droomsindroom en Benice West met Tulaat wat 3 plekke opbeweeg het. En Dasien Robbie Wessels in die 9de posisie met Koop vir jou 'n bakkie en nou in die 8de posisie. Rieke Snel konstant in sy posisie met Jag en Visvang.
3: Nommer 8.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363
3: Nommer 7

0: En nou het ons 'n draai gemaak weer van ons korporatiewe vennote en net voordat het ons ons top 5 treffers vir hierdie week afgeskop. Medrik is snel met sy treffer Bok is beter 3 plekke afbeweeg van laas week se tweede posisie. Jou top 10 tot dusver in die 10de posisie Drooms en Drome met en Benies West met Toelaat en in die 9de posisie Dassie en Robbie Wessels koop vir jou 'n bakkie. En dis baie bakkies en 4x4 voertuie. Wat vrees aan die hande. Ek sê dit is toertjies, maar wat hulle doen, dit maak vir my baie bang. Maar dit is alles hier waar ons besig is met ons buiteuitsending hierso by die Uitenaag, 'n vliegveld op die Raklandspad. Ek weet, paar van julle sê as julle dit wel indruk, dan kom jy nie by die regte plek uit nie, maar maak seker, dit is by die Uitenaag vliegveld. En dit is hier op die Raklandspad, so as jy nou van Uitenaag afkom, jy moet kruiservier deur hier met die bultjie op tot heel boom. Moenie regs in kruiservier indraai. Dis nie in kruiservier, dis hier op die Raklandspad. En dis natuurlik die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied hier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En dis baie uitdagings. En van jou normale 4x4 voertuie tot ek sê dit lyk soos skrik-aanwekkende vrees aan jaande ryende machine. Wat lyk meer soos monsters, maar ons hou dit maar platonies. En dis R50 per persoon. Kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. Voordat ons nou met hierdie week se top 4 posisies voortgaan, kyk ons na Marula Media se top 5 treffers vir hierdie week. In die 5de posisie Leon Schuster met miljoene hande verrassie. En baie van julle is van die opinie dat Leon net weet hoe om die bokgees aan die gang te kry en hoe om die skare by mekaar te bring in eenheid en in eenvoud met sy treffers. Eers het met die bokmasjien en nou miljoene hande verrassie. In die 4de posisie Demi Lee Moore, daai gevoel. In die 3de posisie Willem Botha met Hello My Heart. In die 2de posisie Zaan Sonnekus met Waar is die engel, waar die engele rook. In die 1ste posisie Drooms en Droom en Benies West met Toelaat. Dit is Morula Media se top 5 treffers vir hierdie week. Sal reeds met die Luister FM 5de posisie begin, wat Rieke Snel was met Bok is beter. In die 4de posisie 1 plek opbeweeg Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. Maar vir eers wil ek by hierdie boodskap uitkom wat sê, môre ek wil net graag vir my dogter Aileen Kelly Rasmus sê, baie, baie geluk met jou 21ste verjaarsdag. Mama en Dada is baie lief vir jou en hoop jy geniet jou partytjie. So, Aileen, baie geluk met jou verjaarsdag. 21ste is jou mondag word verjaarsdag. Geniet het. En bovenal, maak herinneringe in die kwadraat vorm. Geniet dit en jou ouers mag jy vandag vir jou nie sê. Dit is maar moes nou die voorkeur en die voordele van 'n verjaarsdag. Maar as jy ook 'n verjaarsdag het, vandag baie baie geluk met jou verjaarsdag. Is meer as welkom om nog jou boodskap deur te stuur. Ons buiteuitsending gaan aan tot en met 3:00 toe vanmiddag. So net na my kom John Dirker agter die mikrofoon in met sy program Skatkis. Ek maak oor die volgende 12 minute gaan ek vir julle groet en dan gaan ek kyk of ek hierso by 'n 4x4 voertuig gaan inkom. Ek het julle beloof aan die begin van die program, ek gaan my vrees in my sak druk en dit voor die skole oopmaak en ek vir my leerders moet gaan sê wat ek alles gedoen het, moet ek daarom net probeer om met 100% deur te sien sonder om my oë toe te maak. In die 4de posisie Kurt Darren met Lang Arm en Liefde.
1: Nommer 4.

lekker. Darren met lang arm in liefde. Nu de vierde positie. De Ibrahim manier. Top 3 te beginnen. Nog een boodskap hier wat sê, wil net vir my man Jock. Jy is te sê, baie geluk met jou verjaarsdag. En so is dit ook ons 11de huweliksherdenking. Dankie my man vir alles. Jy is die beste. Love you forever, jou vrou Joss. So Jock, baie geluk met jou verjaarsdag. En ek daar so met die huweliksherdenking, julle twee. Volgende boodskap. Sê goeiemôre Ian, dankie vir die heerlike musiek wat gespeel word op Luister FM. Ons het net van die geleentheid gebruik maak om vir Marianne en Flippie te sê baie geluk met hulle 49ste huweliksherdenking. Mag nog vele meer wees. Baie dankie vir die mooi voorbeeld wat julle vir ons stel en dankie vir al julle lewenslesse en net julle liefde wat julle vir mekaar wys. Die lewe kan baie van julle leer en ons kan nie wag vir vanaand se samesyn nie. Baie dankie. Dit is wonderlik en baie geluk met die huweliksherdenking volgende jaar, die halve eeuw, so hopelijk word daar nou al beplan en dit laat het groter as groot gaan, of as het nou klein is, met baie liefde is dit ook in die haak. Dan, aan my mering het nou een draaikomaakie so by my, dis natuurlijk waarvoor die fondsinsameling vandag gaan, die hele Toyota uit en haag 4x4 dag initiatief is daar wat in bate is vir ontmijmering ouwe thuis. Hulle het ook een looikie boekie wat jy by hulle kan kry. Hulle is by die pannekoekstalliekie en tannie gesê, ek moet sê, dit is die lekkerste pannekoek ooit op aarde, so ek moet dit maar bijvoeg. As hulle bijvoeglike naamwoord wat hulle bijvoeg. So hulle het ook een looikie boekie waar R20 per kaartje is, waar die eerste prijs een heel lam is, die tweede een rooibok, die derde prijs geskenkbewijs ter waarde van R1000 en die vierde geskenkbewijs ter waarde van R500. So hierdie boekies kan jy ook by hulle kry, of as jy net een looikie wil vat of een boekie wil vat, maak net een draai by die ACVV ontmijmering stalletjie en dan kan jy vir jou so dus een looikie ook in die hande kry. Vir diegene van julle wat vir my nog vraag, Jan, as jy nog die moeite werd om een draai te maak, met alles hoofletters en uitroeptekens en kursiewe skrif en vetgedrukte woorde, ja, dit is nog steeds die moeite werd om 'n draai te kom maak. Hier is nog baie wat aangaan, baie van die uitdagings lê nog ook voor. Hulle het daarom alles baie in terme van die tyd gespasieer, so of jy nou in die begin kom, in die middel, of so amper in die einde, dat jy nog steeds daarom iets het om te sien, dat niks word gejaag nie, die atmosfeer is rustig, behalwe as dit vir my lyk asof iemand by elkaar gaan rol, dan kyk ek eerder aan die kant toe. Ek wil nie dit sien nie, maar daarom het nog nie gebeur nie. Daar was baie van die voertuig wat wel nie van die uitdagings deur kon maak nie, wat hulle nou uitgesleep moes word. En dit is alles deel van die sport. Dit is alles deel van die idee en die prinsiep wat gepaard gaan met 4x4 doen. Sommige van die uitdagings raak jy baas en jy kom neer. Ander nie so baie nie. As jy vir my vraag met die doen, gaan ek net vir jou sê nie en ek gaan weghardloop. Alhoewel jy baie modder is, so dalk gaan ek nog val ook. In die derde posisie, Demi Lee Moore, 3 plekke opbeweeg van laas week se 6de posisie met Daai Gevoel. Nummer 3.

0: Jan Blom met 'n baie sentimentele treffer, Beautiful Jy. Net 'n romantiese.
1: En hey, alles is okay.
0: En 'n lekker liefdesliedjie. Hierdie week se tweede posisie. Dit is tyd vir my om vir julle te groet. Dit was heerlik gewees om saam met julle te kuier op julle golf van Luister FM. Ons maak weer so volgende week selfe tyd. Telk nie dieselfde bestemming nie, maar wel op dieselfde liggolf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek gee nou oor aan die man John Dirker homself. Ons het aanklaas 'n buiteuitsending saam gedoen, John, so dit is lekker om jou weer te sien. Altyd as ek nou by buiteuitsending is en John is terug in die ateljee, sien ons nou nie mekaar nie. Maar moet asseblief 'n draai kom maak hier so by die Uitenhage vliegveld. Dis die Toyota Uitenhage 4x4 dag aangebied, die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En natuurlik hier by die Uitenhage vliegveld op die Rocklands, wat nie die een waar jy met die afstandbeheerde vliegtuigies vlieg nie. Dis by die Uitenhage vliegveld waar die 4x4 dag is, met 4x4 uitdagings van A tot Z. Ek dink ons is nou so hier so by in die middel, so hier by E of J. Die res kom nog. So, John Saak rechtstreeks uit hier tot en met 3 uur, so kom maak gerus. Draai R50 vir volwassenes, kinders onder 12, kom gratis in by die hek. Van my kant af, tot en met volgende week, onthou om die beste te maak van elke oomblik, en onthou die woorde, tough times don't last, but tough people do, en die 3 kaas van die lewe, hierdie kees om 'n kans te waag om van koers te verander. Tot en met volgende week, cheers vir ek speel uit met hierdie week, se nummer 1, constant in haar selle posisie as laas week, Irene Louise van Wyk, met Sal Jy, Wil Jy.
2: En hier is nummer 1.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, daai. Hey, dit. Speedy quick.

0: Goeiemiddag, Kariga. Ons is lewendag regstreeks hier vanaf die vliegveld hier in Uitenhage. En ek moet sê, sommige dae gaan oor opwinding en ander dae gaan oor hoop. En dit is een van daardie dae waar die training van hierdie 4x4 eens hierdie gees van gemeenskap hand in hand gaan. Laat my sommer weet, as jy ingeskakel, van waar is jy ingeskakel? Ek het nou net vir Josef ontmoet. Hy sê nie, hy is te skaam, hy gaan nie nou gesels oor die lig nie. Maak hom, maak gerus, het draai so. Sê sommer hallo vir Azit! Ja, vriende, hier gaan het lekker. En ek moet vir jou sê, elke liewe kaartjie wat gekoop word hier so, en elke skenking wat ingebring word, en elke persoon wat opdaag, help vandag om 'n verskil te maak in die lewe van die inwoners van Aandmeimering Oudhuis. Ja, so as jy vandag is lus is vir aksie, avontuur en die geleentheid om iets goeds te doen, ons nooi jou graag uit. Hier is ons stasiebestuurder Vicky Stone. En how's that? Almal sê vir my hallo, hoe lekker is dit nie? Ons gaan sien hoeveel ouens gaan praat oor die lig vandag. Ek daag julle uit. So as jy nou nog steeds wonder wat om vandag te doen, maak het draai hier so. Hier is ons koffie, hier is ons talletjies, hier is ons Jaffels pannekoeke. Hier is te veel om te noem. Hier is meneer, wat is jou naam?
1: Cedric.
0: Yes, Cedric. Cedric is ook hier by die lekker luister FM lorry. Is die Toyota uit en naag 4x4 dag ten bate van Aandmeimering Oude Huis. So net vir R50 kan jy wonderlike dag saam met die familie geniet. En 'n groot verskil maak vir iemand vandag nog. En terwyl die 4x4 vandag die môre laat spat hier in Uitenhaag, hoop ons ook so die springbokke laat vanaand. Vir Wallis ook spat in Durban. Daar in KwaZulu-Natal. Ja, vriende, so hoe gaan het daar by die huis? En hoe gaan het nog daar met die skoolvakansie? Is die kinders nog besig daar om die huis onderste boot te keer? Baie ouers dink seker nou, amperkies verby. Is volgende week weer back to school, back to reality. Daar is ons een snit wat so gaan, sê Driek.
2: Woensdag.
0: Okay. Oh, wow, back to school, back to reality. Ek hoop die wifi is aan by die huis. Vrienden, al het een hoogtepunt om van jou te kan hoor. Van mekaar te kan hoor. Vanuit jou motor, by jou huis, jou aftree oort. Ons hospitale, ons tronke. Is altyd te veel om te noem. Kry iPhone van jou so lang gereed op 082-333-667. Daar is ons skatkies familie traditie. My en jou afspraak en keierkie tussen 12 en 3. En as jy nou net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Wow, kyk wat kry ek hier so. Hallo, Tani.
3: Hallo. Yes, ons maak Jaffels.
0: Ek het tot 'n Jaffel gekry. Waar kan ons julle kry hier so, op hierdie sportsvelde? Dis mos net reg oorkant ons, hier so by die lekker luister FM lorry. Wat is dan die sy naam?
3: Carol.
0: Ja, vriende, as julle Carol ken, ek het nou die lekkerste Jaffel hier gekry. Ek gaan jou nou laat weet hoe hy nou proor. Ek gaan... Oh, wow. Vriende, baie, baie dankie. En baie dankie ook vir Ian Diedriks met die Triple T. Heel beste in kraakvars muziek. Hoe sê Cedric? Oor is dinsdag? Oeh, ons praat hier van school nou. John Durker, binnen jou radio. Sit op by Saul van jou. En kom ons gaan soos ouder gewoonte saam op hierdie avontuur. Kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Ja, daar het jy dit. Ons wag vir jou.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy's ingeskakel. Hier saam met die
2: een en enigste John Turke.
3: Oh yeah. Hey, also, sommer foto snapshot. Cheese. Hier vanuit die lekker luister FM lorry. Ons is hier by die vliegveld, ons wag vir jou. Het voel nog als die jungle hier buiten.

0: Meneer CCR, hier so op Luister FM, rechtstreeks hier van die vliegvelde af. En nog vrienden, kom sê hallo hier vir ons allemaal. Wat is jou naam, meneer?
1: David.
2: Yes.
0: Skies?
2: Shireen.
0: Sê
2: hallo vir allemaal. David.
3: Dag sê Luister FM.
0: Dag sê. En Shireen.
2: Ons wacht.
4: Hoe gaat het, mense?
0: Sê ons wacht, lekker vir hulle. Prachtige dag hier so uit de nacht, Carriga. Lekker om julle te ontmoet, baie dankie. En ek sien, het lyk vir my, ons kan stemnotas ontvang. Kom ons kyk gauw wat werk. Kom ons kyk gauw wat sê wel vir ons.
5: Goeiemiddag, Johnny boys. Ach, jy weet ons, dis my en jou tyd weer vandag.
0: Is ons tyd die.
5: As moontlik is, as ek mag vraag, hoe lyk het met die laaste trein van David A. James? Sal het baie waardeer. Dankie, goed wel. Mooi dag daar.
0: Ah, mooi dag vir jou ook wel. Allemaal het jou stem hier so gehoor oor die vliegveld. Luister FM Flatcat in die achtergrond. En ook hier so saam met my in die Luister FM Lorry, Ronel Wright, van die oorspronkelike wynier. Hey Ronel, met jou ook so bedank dat jy my gebring het hierna toe. Baie, baie dankie. Sê ook vir al jou vriende, hallo wat tans ingeskakel is. So moet my laat weet wie jy onthou nog.
4: Jene, Jonna, jy sit my op die spot.
2: Yes.
4: Hallo jylle. Dis lekker hier so by die vliegveld.
0: Ja, sê Ronel, baie baie dankie. En hier so, as jy tans hier so nou luister oor die luidsprekers, daar is iemand wat geld verloor het hier so. En hier die dame na my toe gekom en gesê, iemand het geld hier so, laat val hier so op die grasperk. As jy vir my kan sê hoeveel het is, dan sal ek het graag vir jou teruggee. Ek wil nou nie die skenking gaan maak sonder jou toestemming nie, waar ook al jy is. En die sonnetjie kom lekker deur hierdie lekker Luister FM Lorry. Ja, my naam is John Turker en jy keer saam met my. Tot en met 3 uur is ek jou gas hier. En soos wat jy bijna al weet, radio gaan nie net oor die stem oor die luidspreker. Dit gaan oor ons mense. Oor ons mense en allemaal se stories en oomblikke wat ons deel. So, goeiemiddag aan jou, Carriga, ek moet sê. En vandag wil ek ook sommer met jou oor iets gesels. En het is wat elkeen van ons raak. Want ons leef in 'n wêreld waar alles al hoe vinniger gaan. En ons jaag werk toe, ons jaag huis toe en ons kinders het aktiwiteite. En voor ons hoe uitveer, is nog 'n week verby. Maar sê vir my, hoe voel jy al by die huis? Denk jy ons gee nog genoeg om vir ons ouwe mense, ons bejaarde burgers, hierso van Suid-Afrika, en Carriga en omgeving, ons bejaardes, of voel jy ons kan nog beter doen? Voel jy ons kan nog beter doen? Ek wil baie graag by jou weet, jou mening vanmiddag. Dit is vandag ons geselsvraag, en ja, kyk, elke ouma en opa, tannie of oma vandag in 'n ou huis woon, Was eenmaal die jongmense wat hierdie eindste dorp al bou het. En hulle het kinders groot gemaakt, belasting betaal, besighede opgebou en hulle harte vir ander oopgemaak. So vandag is dit definitief ons beurt. Yes, kom sê, how's it?
6: How's it?
0: Yes. Hallo, hallo. Dit is R200. En kyk, daar gee ek die R200 terug. Gesels maar terwyl ons op die lug is. Hey! Daar is Johan, Lisa, Etty, as ook Ian, hier so met die groot Jomanga.
7: Ek het my selfoon in my sak gesit en ek het die R200 afgesit.
0: Hey, kyk nou net, ek is so bly, die R200 is gevind. Hey man, ek is so bly. En ja vriende, onthou net, ek vergeet nooit van jou al by die huis nie. En soos wat ek gesê het, ons senior burgers, hulle het kinders groot gemaak, belasting betaal en gehelp bou aan hierdie uitste dorp. En vandag is dit ons beurt. So ek wil graag hoor wat jy dink en is ons Is ons nog een gemeenskap wat na ons bejaardes omsien? Of het ons te besig geraak? Ja, WhatsApp hier vir ons op die skatkis. WhatsApp communicatieforum 082-333-367. En jy kan ook jou stemnota deurstuur. Want dit is precies, waarom ons vandag rechtstreeks hier is. By Toyota 4x4. En hierdie dag hier so by Uitenhaag se vliegveld. Hierdie dag is ten bate van Aand Meimering Ouethuis. En dan kan jy ook al hierdie aksie geniet hier so. Hier 4x4 aksie. Bly ingeskakel.

0: Oh, hoor net daarso, vriende. Ons is in uiternag. 28 minute na 12, John Durker, jou gas hier tot en met 3 uur. Is die skatkis op 'n saterdagmiddag. En ons is regstreeks hierso vanaf uiternag. Die vliegveld, how's it? Hey, hey, dit is so lekker, al ons vriende loop hier verby. En, maar niemand wil praat vandag, hè? Ja, bye bye, dankie. Ja, kom ons kyk, wat sê Waxy Waltus? Waxy Waltus is hierso. Hey man, nou is ek opgewonde. Wat gaan Waxy vir ons sê? Ja, Waxy, is it wax on, wax off today? Or what is happening at the beach?
1: Tonka, tonka. Waxy Waltus is hierso. Hoop hy kan uitgesaai raak.
0: Jono,
1: ek kan nou maar besluit. Ek gaan hy plankies eers bere. Aangezien jy nou in die binnenland is, indien moontlik, gooi vir ons ietsie van die Beatles. Hey Jude, a lekker Jude song. Ons gaan hom geniet. Gooi rooi broer, ons luister vir jou.
0: Ja, sy broer Waxy Waltus, what a song. Ek denk ons moet so maak, hey. Ek sal hom definitief laai hier op die skatkis vanmiddag. Ja, wat sê ons ander vriende? Goeiemiddag John, baie welkom hier by my werk op die lekker saterdagmiddag. En baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk musiek. Sien uit na die musiek wat jy vandag uit die skatkis gaan haal. En ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Ek weet, jy seker daai groen en goud nou aan. En dan sê Conroy, hy sê vir amal hallo. Hy sê vir amal hallo vanaf Chinatown in Morningside. En ek sien hier sy hele paar hier so, Conroy. Hier so is ook Jump dier Eddie Van Halen. Go Bokke. Go Bokke, Alipad. Hey, Conroy, dankie ook daar vir daar die foto van jou. En dan die volgende boodskap sal wat gee. Om daar te wees, is die SPCA om na 5 honde en 2 katte te voer. Gesinne is weg vir naweek. Goeiemiddag John, geniet die buiteuitsending en ek wag vir daai uitstekende keuses van musiek. En dankie dat jy ons so vermaak met dit. Leonie, hey Leonie, altyd saam met ons. Ek sien hy tonka emojis wat hier deurkom. Middag sê Sweet Lips, ons groep gaan braai by Thornhill en die rugby kyk. Nice om weer jou stem te hoor. Groete, Sonet. Hy Sonet, geniet het, geniet het. Ons is saam met jou daar in gees. Wow, John, wens ek was daar. Groete en al ons skatkis familie. Ek hier besig in die kombuis om heerlike ciabatta brode te bak. Dankie vir jou tyd, John. Veilig ry vanmiddag. As jy kan speel asseblief van Dante and Dante van Rudy en Corlia. Cheers, John. Dion Gerber. Dion Hiri Siabata. Dit lyk soos iets wat uit die tydskrif uitkom, hoor. Ek dink ons moet maar die sari daar by jou kry. He? Dion? How to bake the best Siabata with Dion Gerber. O, ons gaat nou opstyg, vriende. Terwyl Tonka hier op die oopvlakte galop. Middag John, welkom terug. Voel of jy lang weg was. Dankie tog, jy is terug. Baie liefde, Magda. Baie dankie Magda, dat jy my altyd so welkom laat voel daar waar jy is. Môre, môre aan almal op die vliegveld. Julle wat 4x4 kan bly wees. Marizaan, Hermie en Diesel en Dust is die daar nie. Liefde en groete aan elkeen daar. Oh, wow. Ek hou van daai. Diesel en Dust. kom ons kyk, Antoinette ingeskakel.
2: Hi, John, Antoinette hier so. Hi, sal Antoinette. Ek ook sê Johnny Hotlips, soos al die ander vrouwens sê.
0: Hotlips.
2: Ek wil net vir allemaal sê, geniet julle dag daar by die vliegveld. Jammer, ek kan dit nie maak nie. En ek wil net aan al my sis hulle dit sê, die pelle van die selle. My vriende sê, geniet die rugby. Suid-Afrika boe, bokke boe. jammer ek kan dit nie daar maak nie, want nu ek is lus vir die rugby. Kan ek net vra of jy vir ons 'n liedjie van die Trucks kan speel asseblief? Love is all around en geniet die dag verder. Mooi bly, John. Bye.
0: Dankie, Antoinette. Daar is Elma Tino, levendag soos wat ons is hier.

Mastercons, Solly Marx. Hierdie saterdagmiddag die 18de Julie. Ook die Springbokke teen Wallis 20:40. Also in Durban, KwaZulu-Natal. En as jy nog steeds wonder wat om vandag te doen, maak gerus se draai hier by Toyota, uit en na 4x4 dag op die uit en na se vliegveld. Net vir R50 per persoon kan jy hierdie dag vol 4x4 aksie geniet en vele stalletjies. En dit is net 'n wonderlike atmosfeer. En ons het jou baie nodig hier, want vandag gaan alle skenkings vir aandmeimering ouer te huis. So as jy kan, sal ons het so waardeer van jou af. Maak nou nie saak hoe klein. En as jy enige navraag het, kan jy ook Linda kontak, is 078-542-2466.

0: En die sonnetjie skyn so lekker hier deur. Ek moet sê, soos wat Waxy Walters gesê het, so in die binneland.
1: Oh, wow. En wat sê ons vriende?
0: Ek sien, ek kry ook oproepe. Ongelukkig kan ek geen oproepe ontvang vanmiddag, die vriende. Jy kan vir my een stemnota wel stuur, hoor. Middag, Janag, speel daar asseblief 12 bottelkan van Baarskeres Bos Orkest vir Hamel, waar die Springbokke gaan vier vandag van Oma Ria. Yes, Oma Ria, ek sal kyk vir daar die snit van Baarskeres Bos Orkest. Ek weet, hulle het ons lied daar. Ek, hy manne wil hy raak bekyk, maar dan het hy morgen wakker raak met hoofpyn. Ja, oom Marie Bodensyn, hy sing ons van die hoofpyn daar so. Oh, wow. En dan kry ons ook foto's hier so, nog stemnotas.
2: Hi, middag John, ek weet my kids en kiddies en familie en vrienden sê, en allemaal te lekker Jesus dag hier, en kan jy asjeblief vir my speel, by jou van Christine en Demi Moore asjeblief. En dankie vir jou awesome program. Nee, mag maar, Marinda Olofsen.
0: Hi Marinda Olofsen, hoe gaan het nou met jou? En baie, baie dankie ook vir jou. En dan sien ek Nanas ingeskakel saam met ons. Hi Nanas, ek mis jou vandag. Ek onthou, dit was 'n hele paar jaar gelede, nee Nanas? Ek dink het was 2019 toe ek laas hier was by die vliegveld vanuit die nag. En ja, toe Nanas die hele tyd by my gesit, langs my gesit, terwyl ek uitgesaai het. Ek onthou het nog soos gister, Nanas. En, hey, 2019, hoeveel jaar is dit nou al gelede? En ek sien hier is 'n stemnota van ons eie Nanas.
3: Middag, Nanas. Ek wil jou guns vra. Speel vir my Back on the My Feet Again van Michael Bolton. Dit was Eugene se gunsteling plaat. En, ja, is vandag 3 jaar in die hemel. Ek was hom baie. En dan sy dochter Sammy, ouma, dink aan jou. Ja. Dankie, Nanas. Mooi dag vir jou verder.
0: Ai, Lena. Lena, my hart is so seer saam met jou nou. En ook vir Sammy. En ja, dit is, ek kan nie geloof, dit is al 3 jaar gelede nie. Ek het ja, baie stemnotas ook ontvang van Eugene. En onthou sy stem nog soos gister. En ja, ek dink verskrikkelijk aan julle vandag. En hy was ook altyd deel van ons skatkis gewees, Eugene. En ja, Eugene se ma Lena, wat nou net altyd met my grapies maak. Maar vandag is het 3 jaar wat Eugene vir die hele gesin en ons allemaal verlaat het. So ek dink ook aan julle vandag. En ons dra graag hierdie liedjie op aan Eugene. Bly ingeskakel.

0: Back on my feet again. Nou vir Eugene en ons dink aan Lena en gesin vandag. 51 minute na 12 en die huis wat koor maak op 'n Saterdagmiddag is hierso saam met ons nou. Lorinda en Christo gaan nou vir almal daarso sê.
1: Hallo mense. Ons wil net sê ons is hierso. By die
2: baie lekker luister vir Lori. Het daar sê.
1: Ja. En dit is wonderlik, is warm. Dis warm. Nou was dit nog ijskoud, maar dis warm. Ja. So mense kom, julle moet kom. Ons wil net sê ons is bevoorreg om hier te wees vandag en 'n dag weer saam almal te deel en veral saam met Dirk.
2: Ja, ek het
1: Dirk. Okay. Ons is so baie bevoorreg om hier te kan wees.
2: Ja, ek is bly om julle ook te sien. Ek het nou net met julle gespot toe sê ek, "Hey man, ek voel nou eindelik ek is by Features."
1: Exactly.
2: Ja, die huis daar wat koor maak daar op 'n Saterdagmiddag, die vier huise in 'n ry. En ons het hier vir Christo ook. Man het my hand kom skud hierso. En ek het gehoor wat daar met hom ook gebeur het. En ek is so bly. Dit gaan beter met hom ook. En baie dankie dat julle weer vir my kom hallo sê. Ek waardeer julle so baie. Dankie Lorinda. En dan het ons geluister raaso na Michael Bolton, soos wat ek gesê het. En kom ons kyk wat sê ons vriende verder hier op die WhatsApp kommunikasie forum.

0: Dan aansien ek ons eie Herman. Die man is ons mede-omroeper hier so saam met ons op die skatkis. En allemaal vraag vir, waar is, hulle vraag al klaar, waar is Herman? Ons wag vir jou, meneer.
1: Sakkies, die groete.
0: Sakkie.
1: Sakkies, jou guys song van die Bob Jan.
0: Bob Jan.
1: Rensas, die groete.
0: Okay.
1: Al die ander high-twanties wat altijd nie voorbij loop. Hulle was gister hier so.
0: Ja.
1: Ek het weer hulle name vergeet. Ek het gister beloof, ek sal hulle name onthou. By nou, hey. Lief vir julle en geniet julle loperij. Al my ander vriende, Albert, Mike, Lex, die rest van julle, julle weet wie is julle.

0: Hermanus, lief vir julle, manne. Leef voluit, nee, leef voluit. Hier by my mysterious job, woel ek. Johnny boy, dat woel ek groot. Ek het jou gemis laas week, ek het nog so lekker gepraat met jou. Toe sy ander twee mense op. Oké, my vriend, geef die manne lekker show. Johnny, vrede vir allemaal daar buiten hoor. Herman leef, hy is aan die go. Herman Steyn, out!
1: Ja, dat is ons rolbalkampioen, Herman Steyn. Oeh, daar hy ons nie lekker luister by hem, Lorrie. Ons is vas. Middag, John, my mater is Doopie. Jy mis uit met my verjaarsdag ete. Kom, haak het draai net na jy klaar gemaak het daar, asjeblief. Ek het eendag iets gelees op Facebook, voor jy diervoertuie vir jou bejaarde ou mense koop. Koop eerder, kry die nuusware. Yes, Doopie, het is inderdaad so waar. En ek denk dit is ook om meeste mense middelklas bly. Hy motor lyk vir jou mooi daar. En ja, na so 3 maande se paaiement en dan denk jy vir jouself, hey, wat het ek gedoen? So dit is waar wat jy al sê, Doopie. En ek moet vir jou ook sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag van ons allemaal hier so van Luister FM af, Doopie. Hi John, ek was 'n rukkie stil, het verhuis by u toe. Was maar besig, het bietjie gesondheidprobleme gehad. Voel beter, maar Anne moet nog geopereer word. Moet eers dokter na die 30ste sien. Verder bly ek baie gelukkig hier. Ja, John, ek het 26 jaar in Kariga gewerk. Nou rus ek, Tannie Pietie. Hi Tannie Pietie, ek is so bly vir die uitreik vanmiddag. En baie, baie dankie vir die opdatering en hoe dit met Tannie Pietie gaan. So, ek dink ook aan Tannie wat nog geopereer moet word, die 30ste. So, ek sal definitief na Tannie uitreik. Of Tannie somme bel. Sê net vir iemand daar, wees al na by die foon, John gaan nou bel. Middag sê, welkom in ons kontry, gaan weer lekker saam kuier. Speel vir my Leaving on a Jet Plane asseblief. Liefde Vosarnooi. Ja, ons weet wie is die Vosarnooi. Ons weet wie dit is. Oké, nee, definitief. Vraaglig is net daai. Middag John, wanneer het jy nog die bakster van Young Parks as jy bata? Roeties en nog vele meer sin nie geproe nie. Oeh, daar kom het nou deur. Nee, jylle meen, jylle gaan my vat soen toe. Maar ons gaat nou weer lekker keer op hierdie WhatsApp communicatie forum. As hierdie nommer het hier is 082-33-33-67. En baie, baie dankie. En jy mag maar jou stemnota deur. En baie, baie dankie. En jy mag maar jou stemnota deurstuur soos baie van ons ander vriende tans doen. Wow. Ek jou maar op wat. Ja, goed om jou. Hey, baie, baie dankie dat jy altijd ons is. Ja, vriende, as jy nog steeds nie weet wat om dit doen nie, ons allemaal wacht vir jou. Etty is hier so, Ian is hier, Lisa is hier so. En ons stasie bestuurder is hier mee nie. Maar sy luister seker na ons nou, terwyl sy terugkeer op die E2. Ja, vriende, ons wacht, nee. Hey!

0: Ek hoop jy het saam gesing, The Beatles, Hey Jude. 5 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 18de Julie 2026. John Durker, jou gas hier vanmiddag, soos elke saterdagmiddag. En as jy nog steeds wonder wat om te vandag te doen, as jy nou daar in jou kar is, of jou vrou sê vir jou, maar jy vat my nergens hier nie, ek wil een bietjie eentje gaan ry. Dan maak gerus een draai hier by ons, man. As jy bereid te jou te uit en na 4 by 4 dag, op die uit en naagse vliegveld, en net vir R50 per persoon, geniet jy hierdie dag vol 4 by 4 aksie, en vele stalletjies, en al hierdie kosreke wat hier deurkom. Dit is net een wonderlijke, wonderlijke atmosfeer. So, ons het jou baie nodig hier. En vandag, want alle skinkings gaan vir Aand Mymering Ouwe Thuis. Dit is Aand Mymering Ouwe Thuis, Nuit en Nag. So, as jy kan, sal ons het baie waardeer van jou. Yes, meneer. Ja, dit is altyd so lekker as ons vriende hier voorbij stap. Ek is heeltemal hier oop en bloot. Die deur is oop aan die kante, dit is oop achter. Maar die sonnetjie kom lekker deur. En dan sien ek, ons het nog stemnotas ook ontvang. Ons gaan nou ook na hulle kyk. Hallo Johnneman, geniet die uitsending. Enjoy julle dagie, baie liefde. Ja, baie, baie dankie Joyce. Dieselfde vir Dankie Joyce, dieselfde vir jou. Hi daar John. Groete van, laat jy jou dag geniet vandag. Mag ek vra om 'n song te vra? Gebore om jou te wees, Boucher. Verder wil ek sê, dankie die Heer vir nog 'n mooi dag. Wat is die genot te sien wanneer hy te naag sy arms oopmaak vir almal? Dankie van Bertus en Nadia. Ja, Bertus en Nadia, ek stem volkome saam met julle vanmiddag. En dit is alles ten mate van Aand Mymering Ouwe Thuis. Yes, meneer. Skud my hand. Ja, dit is altyd een hoogtepunt om ons vriende te kan ontmoet. En dan sien ek Magriet ingeskakel. Middag John, langklaas op die program ingeskakel. Besig om te trek, hoop het gaan goed. Sien uit na jou muziek vandag. Groete Magriet. Yes, Magriet. Het gaan goed, ek is so blij om van jou te kan hoor vanmiddag. En dan kom ons kyk wat sê Philip. Philip, jy was daarom een bykie stil hierdie laaste paar weke. Ek is blij om te sien, jy is hier saam met ons op die skatkis.
1: Middag, Jono. Ek wil net sê vir Pietro en Jan, baie sterkte in die tyd wat voorre. Ons dank aan julle, julle is in ons gebede. Speel asjeblief vir Picking Up Pebbles van Gerry asjeblief. Dankie, Jono. Groete, Philip.
0: Hi, Philip. Ja, nee, ek wil nou graag weet, laat my 'n bietjie weet, hier so in privaat, Philip. Laat my bietjie weet in privaat, wat gaan aan. Ek sien hy liedjie is beskikbaar vir middag, so ek bring het graag vir Pietro en vir Jan. En, maar ja, ek stel belang, Philip, ek stel belang. En dan die volgende boodskapie, hi Lena, dit is vir Lena, ons nanas. Hi Lena, ek wil net vir jou een stuwe drukkie stuur. En dan sien ek nou, wauw, ek sien even hier so van wie af het is. Lena is van my eie moeder af, hoor. Hier so staan Belinda Durker. Lena. Lena is hier nog ingeskakel saam met ons. Kan jy nou glo? Eerste keer dat ek nou hier boodskapje ontvang van my ma en dit vir Lena. Ja, hartseer dag vir Lena vandag. Wat haar seun Eugene verloor het, 3 jaar gelede. En ja, dis vir my ma daai Lena. En dan sien ek Alida ingeskakel. Ja, stemnote ook. Kom ons luister gerus.
2: Hallo John, Alida hier van Seaview. Ach, ek wil net gauw versoek jou, inspeer my ma, my pa, André en Marie van Wyk. Het was gister hulle 50ste huwelikse herdenking. Wil net vir hulle sê, ek weet nie wie die haare op die tanden nie, is het hy of sy nie. Maar wat een voorbeeld vir ons. Net sê, baie liefde vir hulle. En dankie vir amazing keier gestrand van haar kinders, haar kleinkinders en agterkleinkinders. En ek het hulle gevra wat se song het hulle mee getrou, maar nie een van die twee kan onthou nie. So enige love song, enige iets wat lekker is, kan jy vir ons speel. Liefde groete uit Seaview.
0: Hey, hey, Sivio. Hey, man, jy's net naby my, hoor. Maar, as jy nou so praat van hy love song of 'n trouliedjie, hulle kan nou nie onthou nie. En, die eerste snit wat na tevore kom vir my is, Love is a Beautiful Song. Ons sal 'n bietjie moet kyk, want ons het nou ook hier 'n versoek gekry vir 'n love song. Baie van ons vriende op die skatkis soek vandag love songs. Hulle sê net, John, ek soek love songs. Maar ons sal daar kom. Maar kom, ek bring vir jou nou eers 'n bietjie Smokey.

0: Dinge gaan warm raak. Dis Hotlips op Luister FM. John Dugger.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
5: and we always have your back.
4: Citywide Security, securing your peace of mind.
6: Ah, Citywide Security, het is nou al 16 minuten na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 18de juli 2026. John Durker, jou gas hier, rechtstreeks hier vanaf uit en na Kariga se vliegveld. En nou hoor net hoe dreun het hier so, die Indians, 4x4, hoor net daar. Hulle pronk so trots as hulle. En dan het ek David hier so saam met my, en hy het vir my gesê, meneer, jy moet vir my hierdie snit speel vir allemaal hier vandag op hierdie vliegveld. David, wat se kunstenaar praat jy van?
7: Luke Holmes.
6: Ah, Luke Holmes.
7: When it rains, it pours.
6: Wow, daar het julle dit. Dit moes hier gepoor het. Want
7: het
6: hier is
7: so... lekker.
6: Ja, nee, hier is omtrent modder. Het spat hier so om saam met hierdie 4x4 manne. Maar jy kan sien, elkeen geniet het. Okay, David.
7: Dankie.
6: Let's do this.

0: Ja, dit is 20 minute na 1 regstreeks. Ek hoop jy het nou al aan die motor gespring en dan kan jy nou lekker saam met ons hier geniet. Hier is over die Ooskaapse kuier dag vandag. Ja, die hek is hoop en die 4x4's is reg. Hulle ry verby die modderspatsomme en die atmosfeer is fantasties. En die toegang is net R50. En enige donasie vir aand, mymering ou het huis, sal met groot waardering by die hek ontvang word, vriende. En baie van julle het al vir my kom hallo sê, en ek waardeer het so, so baie. En baie van ons vriende stuur nog stemnotas, foto's van my deur. Ek waardeer het baie van jou.
1: Hallo John, André Bosch en so. Baie dankie vir een baie lekker program. Ons vat het lekker rustig by die huis, geniet jou program, wacht vir die rugby. Doe my gins en speel asseblief Purple Rain, gedoen dier Prins. Lekker dag vir julle daai kant, dankie baie.
0: What a song, hy is saam met ons in geest hier hoor.
2: Hi daar, goeiemiddag aan alle luisteraars en die omroepers. Hier kieso, bieke op die pad. Op pad terug by toe. En dan speel het so my gedagtes af. Tracker Gertse songs. Weet jy of jy so iets het van hom nie. Maar het sal nogal lekker wees op die pad. Om na een of twee van sy songs te luister. Verder aan gaan ons vanmiddag. Allemaal as ek by die huis kom. Skree aan my bokke. Bly boe. Mooie dag vir julle allemaal. Bye.
0: Yes, meneer Ramaboka, kom ons maak so maar. Yeah, wow. Ramaboka.

waving your banner all over the place. We

Diskant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net te van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die bosgitaar,

Dis die groen mopani. Dis die oulike klip. Dis al die sterre in die hemel. Wat stil daar sit. Luister allemaal saam. Na die vier wat praat. Na die vier wat praat.

Oh yeah, Hillbilly Rock. Hierdie manne kom daarom nou hier verby hoor. Hulle staan in hierdie ry om daai plas te betree met daai 4x4s. Eh? Ja, ek het al gehoor hoe 'n klein siekie van my al gesê het pier by pier. Wow! Ja, hier is 'n dame wat vir ons nou net gevra het. Sy wonder wie gaan daai karre was. Ja, ek weet, dit is omtrent 'n modder nes waar hulle nou is. Ja, laat my sommer ook weet van waar af is jy ingeskakel, van watter provinsie. Ons het altyd vriende van heinde en verre, elke saterdagmiddag. En ons waardeer altyd jou inskakel hier by Luister FM. Ja, die ander dag ook, terwyl ons uitgesaai het op die skatkis, het een van ons vriende gesê, nee, sy wil nie eens meer 'n boodskap stuur nie, want julle het nou te groot geraak op Luister FM. So, dit is altyd wonderlik om te hoor hoe Luister FM altyd nuwe hoogtes bereik, nie. Yes, meneer. Hallo, hallo. En dan sien ek, hier is een prachtige foto. Middag daar, so lekker om jou stem vanmiddag te hoor. Ons het jou stem laas week gemis. Stuur die foto van my en Lelani, my hartsvriendin. Wil net vir haar hallo sê en lekker middag. Dankie vir die mooie muziek, Francis. Francis, is een prachtige boodskap hier so. En prachtige foto van julle twee ook daar. Baie, baie dankie vir die deel daarvan. Geniet julle middag verder. En ek weet, Vos haar nooit het juist gevra daar vir Leaving on a Jet Plane, maar ek sien Icona Not Today is not available. Hier is net ene beskikbaar van Peter, Paul en Mary. Het lyk vir my as 'n country snit. Maar nou wil ek eindelijk hoor hoe dit klink. Het sal seker nie die oorspronklike een kan. Yes, hoe kan ek sê? Ek nou maar die Engelse woord gebruik, se pas nie. Goeiemiddag oom John, wat 'n lekker sonskyn dag. Mama Marionet en Fetty sit en werk. Anders het ek vandag vir jou kom kuier. Sê asseblief groete vir al my meisie Zelda, Nadia en Nikki, Kitty Kat en Choppy die hond. En hy moet ook lekker saam luister. Speel asseblief vir iets van CCR. Veilig ry huis toe en geniet die rest van oom se naweek. Groete en dan kom daar van Chokker af. Yes, Chokker. Ek hoop Chokker het die CCR nommer vroeger gehoor. Stuur sommer die video deur. Jo, hierdie man het sommer sy helm op. Hoor net daar so. Die gedruis van die Union. Etienne, Union klink nie reg vir my om te sê nie. Dit is maar vir my een engine. Maar ons wil nou mooi praat hier oor die lug as een Union met een J. Ja, vriende, waar is jy? Ons wag nog steeds as jy nog nie gekom het. Hi John, ek besef het is hier nou die tyd om te vra, vir jou te vra, om vir my seun te bid nie. En asseblief, hy loop 2 jaar met 'n voet wat heeltemal gekrash is, jammer, en wil nie gesond word nie. Baie dankie en geniet julle dag by die vliegveld. Ek is nou luisteraar, maar soms SMS nooit in nie. Dat het nou net op my hart gelê om jou te vra vir 'n gebed. Baie dankie en het kom van Lottie af. Wel Lottie, ek is so dankbaar dat jy uitgereik het, al is het die eerste keer. Ek is so dankbaar en dit moes baie braaf vir jou gevoel het om hierdie boodskap vir my deur te stuur. So jy hoef glad die slegte voel om het vir my te vra nie. En stuur ook baie, baie groete daar vir jou seun Jack. En dit gaan baie, baie geduld verg van jou seun Jack. En dit is die ding. Ek onthou daai tyd toe ek my hele ribbekas gebreek het in my rug. Hele jaar op my rug. En weet jy, Lottie, wat vir my vreemd was, ek was meer gelukkiger waar ek maar net lê. Want weet jy hoekom? Het geweet ek was gespaar en ek gaan weer gesond raak. Ok, volgende boodskap, goeiemiddag Jay-Z. En sal Ashes of Love van Dickie Lee. Geniet asseblief aangename dag en veilig wees.
Goeiemiddag. Kan jy vir my speel I Know You Scared van Scallywag? Groet asseblief groete Anna vanuit en nagaf. Hey man, ek sal kyk of die nou beskikbaar is vanmiddag. Ek dink hy sal mooi afloop hier by hierdie 4x4. Dat ek nou nie soos hy sienkie sê pier by pier nie. Middag John, langlaas vir jou hallo gesê. Dankie vir jou awesome program. Die musiek is beautiful. Ek geniet het op 'n saterdagmiddag. Groete Elna van Ashton Bay. Elna saam met ons hier so op die vliegveld. Maar ek sien die skare staan hier so nou naby die Luister FM lorry. En hier is soveel deelnemers. Ek is so verstom, maar is wonderlik om te sien. So, dit is nog nie te laat as jy 'n draai wil maak nie. Dit is R50 by die hek. Kinders onder 12 kom gratis in. En alle gelde, alle fondse gaan na huis, my meiring, die oude huis. So ons het jou baie nodig vanmiddag. Kom maak nog 'n draai by ons asseblief. Groot asseblief, ek smeek jou. Bly ingeskakel.

0: Picking up Pebbles, Harry Pretorius, net voor het Baarskees Bos Orkees 12 Bottle Can. 52 minuten na 1 rechtstreeks hier op van Uitenase vliegveld. En jy kan ons hier drieën hoor hier van die Indians, hier 4x4 manne. En aan die volgende boodskap, ek luister ook saam, ha, baie dankie ook vir jou. Luister FM 90.6 en 89.6, daar speciaal vir ons vriende. Dankie Hardlips, die song van Luke Combs het nou my voete laat juk. Nou gaan ons party, dankie Eyster, David en Shireen. Hey David en Shireen, wat hier so by ons was in die lekker Luister FM lorry, wat gevra het vir die prachtige snit. En dan sien ek, Ricky is ingeskakel. Ek wonder wat doen Ricky vanmiddag. Waar is hier, Ricky?
1: Middag, John. Ricky, so gaan het. Ja, en hier, my vrou is weer op die machine. En ek is baie lief. Ja, nie, ons het verloof geraak by die Phoenix Hotel. Onder in die stad, jare terug. En ek is nog steeds baie lief. En ja, jy moet een mooi middag verder heen. Dankie vir jou muziek. En veiligere huis toe. Sterkte daar, hey, dankie. Bye.
0: Hey, hoe gaan het? Die volgende boodskap, jammer dat ek nie daar kan wees nie, ek het die geld nie. Ach nee, glattie, ek kijk, daar is baie mense wat denk jy moet baie geld hee, of geld hee om een verskil te maak, en ek stem nie saam nie. Nou, want soms verander net een besoek of net een glimlag, iemand se hele week. En ja, daai klein gebare, dit is wat ons nodig het in ons kontry, het gaan nie net oor vandag nie. Dit is nie altyd die groene dinge wat sag maak, dit is die klein dinge. En, maar vandag sien ons het wel hier, mense wat hulle tyd gee. En die stalletjies, mense wat die stalletjies ondersteun. En mense wat net kom wys het en kom wys dat hulle gee om. En elkeen wat hier is, ek bedank jou. En dit is wat gemeenskap sterk maak. En ja, dit bly nog steeds by ons geselsvraagie. Ons geselsvraag, dit bly nog steeds. Denk jy ons doen genoeg vir ons ouwe mense? Ons ouwe bejaardes en ons kontry? Of kan ons as gemeenskap nog beter doen? Ja, ek wil graag jou mening hoor vanmiddag. En as jy net so pas ingeskakel het en wonder, wat gaan aan, waar is John nou? Ons is hier by die Toyota Uitena 4x4 dag. En is ten bate van

0: mymering outhuis om hulle te kan ondersteun. En elke persoon wat vandag hier instap, help hom om weer hoop te bring. En dit is wat het is. En soos wat die boodskap hier ook nou daar vir ons gesê het, van, ja, ek het nou nie die geld nie. Want, ja, kyk, as een mens van ouer mense vraag, wat hulle die nodigste het, denk ons dadelijk aan geld. Dat is die eerste ding wat ons denk, nie. Geld of medisyne. Maar ek moet sê, baie verzorgers by ouer huise sê, die grootste behoefte is dikwels iets wat nie geld kos nie, wat niks kos nie. Dit is net iemand wat kom sit of iemand wat vraag, hoe gaan het met oom of tannie vandag? En ja, ek het al gelees dat navorsing wys dat eensaamheid onder ouer mense nie net hartseer maak nie. Dit kan ook hulle gesondheid beïnvloed. So daarom besoek of asseblief 'n oproep of selfs net 'n paar minute se gesels. En ek weet, as hulle nou na my luister, gaan hulle vir my ook self sê, dit is so. Want dit is meer werd as wat ons ooit kan besef. Daar is soveel mense wat vandag alleen sit en net wag dat 'n selfoon moet lei. Jy weet, hoeveel kyk ek elke dag by die venster uit en myself om te kyk, wie ry nou hier verby? En miskien kan jy vandag daardie persoon se dag verander. En baie dankie vir jou skenkings wat jy gemaak het as jy nog hier is. Elke klein gebaar maak 'n groot verskil. Middag Dirk, baie lekker om na jou te luister, lanklaas met jou gepraat. Ek is Kenny Brown van Jeffrey's Bay. Jou musiek is baie mooi. Jy maak ons dag. Jy weet jy is spesiaal. Geniet die keier op uit die naag. Mooi bly. Hey Kenny Brown, baie dankie vir jou prachtige boodskap. Ek waardeer jou, my vriend. En dan die volgende boodskap die middag sê, weet jy, ek wil begin met dat ons byvoorbeeld vir ons kinders en wat mense vergeet is hoe hulle ouers behandel voor hulle kinders, is hoe hulle kinders hulle eendag gaan behandel wanneer hulle oud word, is want dit is hoe al vir hulle kinders gewys het, ouer mense behandel moet word. Nee, dit is absoluut die waarheid. Ek meen, as jy nou dink aan 'n 10-jarige seun al, of 'n dogter, hulle kyk mooi na jou aksies, as jy 'n verskoningie maak, as jy nie afsprake maak nie, dan praat dit eintlik harder as enige swaar woorde, deur jou aksies. En ek het ook al baie gesê, lyftaal is ook 'n taal hoor. Lyftaal is 'n taal. En dan sien ek Warren from Linton Grange.
1: Hey, how's it, JD? It's Warren here from Linton Grange. In a bit of pain. But hey, jou skatkis vat my pyn weg, my vriend.
0: Warren!
1: If you get a chance.
0: Yes.
1: Play a song from Trevor Nasser.
0: Yeah.
1: Face that. For your papa. Peace. Drop safe, dude. Warren.
0: Thanks a ton, Warren. Ons sal hom gooi daar vir jou papa, hoor. Ja, hulle het ons al gesê in die 5-ster reeks. Papa's scheme, hy is kwaad. Ek is seker al van baie van ons vriende weet hoe precies wat ek kom praat. Middag, Jonna. Hot Lips. Wat jou net laat weet, Alta Lulu is in Texas. Sy het gister daar aangekom en hulle is vir 7 ure achter ons. Hulle was op pad werk toe, maar ons is dankbaar, sy is veilig, daar ver in Texas. Dankie, Jonna Hotlips, Susan Helans Rivier. Ja, dit is absoluut wonderlike nuus, Susan. En stuur somme, baie groete daar van Alta. Volgende keer soek ek 'n fotoetjie van Alta af daar vanuit Texas. Goeiemiddag, John, ons sit lekker en ontspan en luister na jou. Vir Gerard sê ek is baie lief vir hom. Groete Annemarie van Johannesburg. Yes, Annemarie, prachtige boodskapie daar vir jou man Gerard, hoor. En dit al die pad daar so vanuit Joburg, Gauteng. Maar as JD Velko my huis sien, my gunsteling program, baie dankie vir jou program. Bly uniek en spesiaal. Veilig ry huis toe. Geseend Mariska van Sydenham. Hi Mariska, dankie dat jy altyd deel is van ons hier by Luister FM. Ons ook die skatkis wat deur jou hoor. Maar dan sien ek die boodskappe stroom deur tans. En laat ek eers weer gou 'n bietjie musiek gemaak, vriende. Ek sal nou 'n bietjie musiekies gemaak daar vir jou. Ons gaan nou weer lekker gesels. Bly ingeskakel.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: There ain't no grace can hold my body down.
2: Hi John, hoop het gaan goed. En wil net sê dankie vir die awesome muziek wat jy speel. En ek kan nie wacht vir die bokke nie, go bokke. En ja, sal jy my asjeblief so gaaf wees om vir my Neon Moon te speel deur Demonly Moe. Bye dankie, lekker dag verder, bye.
3: Bye dankie, is 4 minute na 2, weer die saterdagmiddag die 18de juli. En dan sien ek ons sit 'n maat hier vanuit Detroit, Michigan, United States.
4: Hi John Derger, dis Tulsi hier uit Sturgis, Michigan. Ek wil net van al my mense wat hy sê. Lekker kuier, dit mis ek baie. Hi John, dis Tulsi hier uit Sturgis, Michigan. Ek wil net 'n boodskap stuur aan skoma Tola, Johanna Liebenberg, wat vandag verjaar. Daar in Paradijsstrand. Julle moet julle dag geniet. Belang mis julle. Sien julle oor 4 maande.
3: Nou, sê Tulsi. Ja, jy sê is always Sturgis. Ja, dit is absoluut seker belewenis om dit te kan sien. Ek weet die man van Gas Monkey Garage. Hy het daar vir hom nou daar 'n hele storie daar oopgemaak. Honderde duisende Harley Davidsons op Sturgis, nee. Jy weet daar 'n foto vir my al stuur, Tulsi. Ek wag.

Rein. En hy is volgende op die speelhuis gelaai, wat nou reeds reg staan vir ons allemaal. En dan sien ek Philip ook ingeskakel daar vanuit Pietersburg. Ons gaan nou luister ook na jou stemnota en probeer gauw een paar boodskapies lees. Die volgende boodskapie sê, ek dink ons doen gans al te min vir ons meer ervare mensies. Kan hulle nie oud noem nie. Hulle het baie opgeoffer vir ons. Ons te besig met ons eie levens. Baie dankie, julle speciale mensies, Jolanda van Lorraine. Baie, baie dankie Jolanda vir jou mening en jou bydra. Middag John, welkom in my huisie. Geniet jou muziek en boodskap, sit met griep. Dankie dat ons eensame mense en ou mense na die muziek luister elke saterdag. Mooi rij huis toe, Zelda Klaasens van Thorny Love. Hey, Zelda Klaasens, wat het rustig met daar die griep. Ek hoor baie mense sê hulle het nou griep of hulle lyf is seer en is 'n gehoesterij. Middag ons radio liefling, wow, dit kan net Biola wees. Biola is terug jong. En sien ek hier staan, ek sit in Deco Page. Luister vir jou, die griep het my gevang. Mooi middag vir jou, hey, nog griep ne. Ek kom daar van Biola af, my eerste snackboard vir een tea party. Hey, dit is prachtig, ek watch high schoonlappers hier voor my. En die prachtige roosies. Al die tyd wat daarin moet gaan. Dit is nou kuns op sy beste, Biola. En baie, baie welkom terug hiesel in ons kontry, Biola. Hi John, baie dankie vir die awesome program. Ek luister elke saterdag na jou. John, kan jy vir my Georgie van Pussycat speel? Net vir my asseblief. Liefde Avril van Jansenville, via Jansenville. Hey Avril, ek was daar vroeger in die jaar daar in jou valley gewees. Ek was daar by 'n padstal. Ek sien hy is te koop hoor. Vir 'n appel en 'n ei. Ja, dit is eintlik 'n goeie prys vir daai padstal. En jy weet seker presies van waar ek nou praat, Avril. Ek sal kyk vir daardie snit vir jou. Middag John, aangaande mense in ouwe tehuise wat alleen is, ongelukkig is daar ook weerie wees, weewenaars wat verstoot word. Hulle bly dikwels op hulle eie en loop eensame pad. Dit is my ervaring. Dankie vir mooi muziek. Baie, baie dankie ook daar vir jou bydra. En ja, ons praat altyd baie oor wenners en wie sal die rugby wen of soos vandag met die 4x4 uitdagings. Om wie vaar die trofee huis toe? Maar ek dink die grootste wenner sal nie noodwendig die persoon wees met die grootste voertuig hier vanmiddag nie. En, want ja, kyk, die ware wenners hiesel is allemaal hiesel vir aandmeimering ouwe huis. En allemaal daar vanavond by aandmeimering ouwe huis wat vanavond gaan weet, mense het vandag aan ons gedink. En dit laat iemand voel, hulle is nie alleen nie. So as ons vandag huis toe ry, hoop ek ons vat meer foto's saam en herinneringe. En ek hoop ons vat altyd die besluit saam, soos vanmiddag, om 'n bietjie meer te kuier, 'n bietjie meer te bel. Bly ingeskakel.

0: Word jy geldgeskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is for walls. It's made for you to make your mind paints, inspire, and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, Beyond Color.

Hemelse Vader. Ons dink aan die ouer mense hier in ons gemeenskap. Mense wat sterk pilare van hulle gesinne was. Hulle het hulle kinders groot gemaak, hulle eie drome opgeoffer. Maatnag wakker gebly wanneer iemand siek was. En hulle aan 'n moeg gewerk sodat ander genoeg kon hê. Vandag is Darianne oud, Aritree stadiger. En vir sommige het die huis stil geword. Here, daar is bejaardes wat elke nag na die deur kyk, met die hoop dat iemand sal kom kuier. Daar is telefone wat nie meer lui nie. Daar is foto's op bedkassies van daar toe die huis vol lag en lewe was. Daar is harte wat stilweg verlang na een oproep. Een drukkie of een stem wat sê ek het aan jou gedink. Die woord sê in 2 Korintiërs 9:7 dat die blymoedige gewer lief het. Leer ons Here om onsself te gee. Gee vir ons oë wat die eensaamheid raak sien. Ore wat luister en harte wat bereid is om tyd te maak. Want soms is die grootste geskenk wat ons kan gee nie iets wat gekoop kan word nie. Die wete dat iemand alleen is nie of vergete is nie.

Ons bid vir elke bejaarde wat vanaand dalk in stilte sal sit en wonder of hulle lewe nog vir iemand saak maak. Herinner hulle Here dat U vir hulle vir U oneindig kosbaar is. Gee hulle vrede waar daar hartseer is, Here. Gee hulle hoop waar daar moedeloosheid is. En liefde waar daar eensaamheid is. Dankie vir almal wat vandag hier was. En verander ook ons harte. Laat ons nie wag vir môre om te bel, te kuier of om dankie te sê nie. Want môre is nie aan ons beloof nie. Help ons om vandag lief te hê. Vandag om te gee. En vandag om te sien. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.

En so kom ons skatkis kuiertjie op einde. Maar propvol programma wat voor lê hierdie hele naweek spesiaal vir jou. En baie baie dankie vir almal wat uitgekom het en almal wat ons kom groet het hier by die lekker Luister FM se lorry. Nou moet ek ook sê go Bokke. En 'n groot dankie ook aan Etienne Kalitz wat hierso gehelp het ook by die Luister FM se lorry. En ons gaan nou hierdie klank hierso terugkry in die lorry. En Kian is ook hier. So dit is lekker om julle hier saam met ons te kan hê. Nou, ons gaan nou oorskakel na ons hoofatelier in die baai. Rian Strijder, ons staan reg vir jou met live skuif met die kuif tussen 3 en 6. So van my kant af, John Durker, veilig reisend en jy op ons paai is. Wil iemand nog iets sê hier binnen? Hulle sê nie. Ja, vriende, bly gesond en baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers. Cheers.

Goeiemiddag en welkom by Live Skyf met die Kyf elke Saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. Natuurlik as jy nou buiten die wijke is in die opvangsgebied en jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Baie baie dankie sê vir John Durker daar som die skatkis. Elke Saterdag tussen 12 en 3. Veilig terugry, Jano. Ek jou kan Etienne Kalitz daar so. Dat daar maar die buiteuitsending was daar, maar die lekker luisterlorie, nee. Maar nou ja, ons is weer terug in die baai, by die hoofatelier van Luister FM. Ons gaan lekker saam kuier, soos ouder gewoonte. Ons vat vir hom lekker vas, net soos ons kan, vir die beste boermuziek, country en lekker sekulêre muziek wat op jou wacht vandag. En die eerste uur, so kwart oor, gaan ons bykie kyk na ons weer. Dit is nou natuurlijk nou vanmorgen, hè. Die 19de juli 2026. En dan so half vierskant gaan ek die lijn oopmaak vir versoektijd. As jy enige country versoek het vir die volgende uur. Maar ons gaan jy nou oopmaak, jy nog jy nou nie. Dis die boodskap ek om elkaar al leer hier, so. Gaan jy so half vierskant vertel wat moet jy doen.

0: Ek het iets wat controversiële vraagie wat ek vir jou graag wil vra vandag. En ek weet nou nie of ek nou 'n blik wurms gaan oopmaak hierso nie, ek weet glad nie. Ons gaan nou maar kyk. Ek wil baie graag by jou weet. Dat weet vir my op die WhatsApp lyn 082333367. Moet paartjies wagwoorde deel op hulle selfone? Dat weet vir my. Wat sê jy daaroor, hè? 082333367. Dat waai met daai boodskappe. Ons vat hom lekker vas. Kom ons begin hom sommer met 'n lekker nommertjie daarso. Welkom by die program.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis baas keer is Bos Orkest daar so met Saterdag aand se tees. Lekker tye, nê. Tek vir my so lank hy boodskapies deur daar so moet paartjies wagwoorde hê op hulle slimfone. Laat weet vir my 0823333667. Moet hulle deel met mekaar. Kom ons gaan gou oor na die weer toe. Ons kyk 'n bietjie hoe lank hy weer front van ons vanmôre die 19de Julie 2026 vir Sondag.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM weer.
0: Radio, ons minimum en maksimum temperature, soos deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Ons begin met Aliwal Noord, staan op 818, gedeeltelik bewolk. Bishu 1021, gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 920, gedeeltelik bewolk. Oos-London is 1620, gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort se weer vanmôre 8:20 gedeeltelik bewolk, Graaf-Reinet 11:21 gedeeltelik bewolk, Grahamstad 12:21 gedeeltelik bewolk, Mthatha 9:23 gedeeltelik bewolk. Dan gaan ons oor na Port Alfred 14:18 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth Tebega 14:18 gedeeltelik bewolk, Paul St. John's 15:21 gedeeltelik bewolk, Queenstown Kumani 8:20 gedeeltelik bewolk, Uitenhaag Kariga 13:20 gedeeltelik bewolk en Dispatch weer vanmôre 10:20 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay laaste op die lys daarso, 12:19 môre gedeeltelik bewolk. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Natuurlik voel ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Ons gaan voort, het een hele paar boodskapies deurgekom hier so wat ons gaan met deurwerk. Maar dankie, het jy saam met my gesels vandag. Karen skryf hier so vir my middag, Rian, absoluut. As jy nie jou wagwoord met jou man of vrou wil deel nie, as jy moes skelm, sê sy. Been there, got the t-shirt. Baie dankie Karen vir jou deel ook daar. En dit sê middag, Rian, as jy mekaar vertrou en het niks om weg te steek nie, dan kom van Zelda af daar. So baie dankie Zelda. Tian van Botswana is ook ingeskakel en sê, hallo Rian, nou gaan ek haar die blik worm somme op uitgooi, sê. My foon moet een wagwoord hê, maar nie hare nie. Nee, Tian. Dan sien ek hier so, wat lyk my het kom van Marina Olofsson. Sy sê, nee, hulle moet mekaar vertrou. Ai, dankie.

0: Middag Rian, ek en my vrou het albei wagwoorde op ons fone en ons weet wat is mekaar se wagwoorde. Het maak net jou foon veilig, dat niemand op jou foon kan ingaan nie. Wel, as jy eerlik is en niks het om weg te steek nie, vir mekaar nie, dan kan het werk. Maar dan moet bygesê wees, eerlik en openlink teenoor jou vrou of man, dan sal het werk. Soos my vertroue in hoofletters daarso. Vriendelike groete van allemaal en ons vriende, Daan Lespatch en aan Luister FM, Morney en Shamaine Oosthuizen, wat so vir my skerp. Baie dankie vir die boodskapie. Laat waai vir my, lig jou mening hier op die WhatsApp-lijn. Moet paarkies wagwoorde op hulle foon, moet hulle die wagwoorde deel met mekaar, laat weet vir my. 082-33-33-67, soek iemand wat vir my sê, gin mekaar spasie ook. Okay, baie dankie vir die boodskap wat ook daar deurgekom het. Wat is jou mening daaroor? 082-33-33-67. Kom ons gaan voort, die boeremusiek groot 5 is volgende met Bebos Opskop.
1: WhatsApp ons op 082-33-33-67. Luister FM.

0: As die baie naas boereorkes, jy het ons eie midde uit met Maak se tees. Net voor het Chris Brits daar met verkyker se tees. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kan hier saam met jou tot en met so voor 6 vanavond. Ons kyk lekker saam, lekker boere muziek, country muziek wat ook nog voorlee op die speelhuis. En dan 'n bietjie later, lekker sekulêre muziek ook so tussendeur. Ons gaan voort met die boodskappe wat gekom het hier op die WhatsApp line. Hierdie en sê Arian, ek en my man en ken mekaar se pin. Ons vertrou mekaar. Baie dankie vir daai boodskappe wat ook daar so deur gekom het. Dan sien ek het nog 'n boodskap hier gekom wat sê hallo, nee, geen wagwoord nie, want hoe gaan jy iemand in kennis stel as daar nou iets moet gebeur en die ander een se foon is dalk pap en jylle is in nood. Hier vir daai boodskap weer daar so deur gekom het. Geen geheime, geen wagwoord, sê hierdie luisteraar hier so vir my. Hierin sê nie, nie nodig nie, maar respecteer mekaar se privaatheid. En soos gesê is, vertrou anders, moet jy maar los. Dis wat 'n verhouding, huwelik en vriendskap opgebou is. So skryf Jolanda van Lorraine vir my. So baie dankie Jolanda. Hallo Rian, klink maar jy het 'n bietjie verkoue. Ek kom nou net uit so ietsie uit, hoor. Die griep het my plat getrek. Ek het verlede week glad nie 'n stem gehad nie. Ons luister lekker hier in die sitkamer na jou. Dankie vir die mooi musiek. Kom van Susan van die Elandsrivier af. Daar, baie dankie Susan vir jou boodskapie. Susan, my piesangbrood was baie lekker, hoor. Ek wil jou sê. Baie dankie. Sy het my bietjie kom verras. Paar weke terug. Baie dankie, Susan. Was so lekker om jou weer te sien. Goeiemiddag, Rian. Hallo. Volgens my is dit nie nodig vir 'n wagwoord nie en so aan op fone tussen man en vrou nie. Wagwoorde laat mens dink dat daar goed weggesteek word. Dankie vir jou goeie programme en musiek. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Hier is 'n middag, Emily van Jeffrey's Bay. Nee, ons het geen kodes op ons vertrouwe en fone nie. Ons vertrou mekaar. Ek het nie begeerte om eers na my foon te of na sy foon te kyk nie. En die gevoel is wederzijds. Hein is my foto gestuur. Hy sê, kyk, ek het ook 'n kuif. Hein, my kuif van jou is lank, hoor. Hy hangel in jou oor. Hy sê, ons lekker hoender curry. Saam. Ek sal enige tyd saam eet, hoor. Het lyk heerlik. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Kom, ons gaan voort, ons is 'n bietjie wegbreek en as ons terugkom, gaan ons weer verder met die lekker boere muziek. Geniet dit saam met my hier op Luister FM.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.
2: Yeah, yeah, it's easy.
3: Beggar made that track, yo.

0: Is Ellie B daarsom met Madonna? Is nou versoektyd hier op Luister FM. Stuur my boodskap hierdeur. Begin jou boodskap met country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse. Dan kyk ons watter van daai snitte is beskikbaar vir jou vir die volgende ure. Dit is nou 4 uur, dan skop ons die country uur af hier op Luister FM. So laat waai daar saam met daai boodskappe. Country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse.
1: Dis versoektyd op Livescape Medicave. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.

0: Is Rian Benardi daar so met Spontane. Net voor het ons geluister na Jakkels Voice met Heeltemal Stom en Alibi het het afgeskop daar so met Maduro. Ons gaan voort met ons lekker beroemde muziek hier op Luister FM. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom daar so van al die versoeke wat deurkom hier. So, jy begin jou boodskap met die woord country, gevolgd is so twee snitte van jou keuse vir die volgende uur wat voorlê vir die country uur. Nee? Kom, ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister nou na die Kaapse Afrodillis Dames Boerorkes en hulle gaan vir ons 'n lekker noortjie daar so doen. Stuur so lank hy boodskap op ons deur. Daar is 082-333-367.
1: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.
2: What's up? Op 082-333-367. Luister FM.

0: Afrikaanse Afrodille Dames Boere Orkest daar so die bossies is vol suiker daar so lyk dit vir my. Is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Middag Rian, ek wil net vir my man sê love you stacks en ook vir my vriende Kotie en Aldo lief vir julle, dankie. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so ook deurgekom het. Ek sien jy het ook 'n paar country snitte daar so vir my deurgestuur. Ek het van hulle gelaai daar so baie dankie vir daai boodskap wat ook daar deurgekom het. Matchups is ook ingeskakel sê die Atelier Kook variant is. Ag dankie. Man, dankie. Ek is bly jy geniet dit saam met my. Hierdie sê middag Rian, dit gaan goed die kant. Ek kan nie wag vir die rugby vanmiddag nie. En dan groot sokker môre. Dani, dankie vir jou pype program. Veilig ry huis toe. Baie dankie vir daai boodskapie wat daar so deurkom. Baie dankie. Waardeer dit man. Johan daar so. Lekker sokker ook wat voor lê môre ook, nê. Maar ons hou styf duim vas, nê. Ek weet dit gaan sommer goed gaan vanaand met die spel ook. Hierdie sê vir ons middag my vriend my dogter het my belofte gespeel na hulle register geteken het laas saterdag en haar baan geopen met stapelgek. 'N mooi gesiene dag vir jou net. Baie dankie. Oh, dis so beautiful. Baie dankie vir daai boodskap. Jy moet vir my video stuur asseblief man. Oh, dit is so special. Baie dankie. Is sommer riem onder die hart hoor. Ek is so bly. En baie sterkte ook daarso met die vreugde wat voor lê daarso in die huwelik ook, nê. Hierdie sê vir ons, Rian, kan jy asseblief Cody John Johnson, I'm gonna love you, spiel. Sê asseblief vir ouma Minnie en mami, lief vir julle, geniet jou dag. Rian, veilig huis toe ry, dankie vir die musiek, Samantha van Groenbossies. Baie dankie, Samantha, vir die boodskap wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. My eigene niggie, nê? Baie dankie dat jy ook ingeskakel is, soos ouder gewoonte. Kom, ons gaan voort, ons vat so kort advertensie breek hier, dan gaan ons oor na Klipwerf, Boereorkest daar, met die warm vastrap.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Raise a wall off professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a wall, transforming properties with strength and style.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Ons maak so plaaslike draai daar so ons eie silwer snare boereorkes met die warm vastrap, Lekker tye net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Ek sien het nog 'n boodskap hier gekom hierso. My seun Enrico Strydom en sy verloofde Vanessa se countdown tot hulle huweliksbevestiging het begin. Die groot dag is op die 10de Oktober 2026. Baie geluk daarso neef. Ek super opgewonde daarso vir julle tweetjies en vir die hele familie ook daarso. Alle sterkte daarso. Ek weet dit gaan sommer 'n great dag wees, nê. Hierso is nog 'n boodskap hier gekom het hierso. Van Jamaine af, sê hulle Alan Ladd, Blue Spanish Eyes, enige liedjie van Dolly Parton en Kenny Rogers, asseblief, baie dankie vir die boodskap, wat ook daar so deurgekom het, en hierin sê, middag, great muziek, hoe laat is die rugby, ek soek een verskoning daar, so vir een vuil koukie, nou ja, die rugby gaan so 20 voor 6, gaan het afskop daar, springbokke teen Wallis vanavond, en sien uit na die ene keer,

0: Lekke Valie Boerbisse klankie hier op Luister FM. Kan die Warriors dans orkest daar met swart turf se tees? Net voor het Henny de Bruin daar met Kalla se vastrap. Net hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien Tannie Nettie sê, sjoe, is mos lekker man. Baie dankie Tannie Nettie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Dan het die nog enetjie deurgekom wat vir ons vra, weet ek dalk of die rippie uitgesaai gaan word op die openbare uitsaaier. Ek is nie seker nie. Ek is glad nie seker. Ek gaan nou 'n bietjie ondersoek instel daarso. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Kosie Bekes daar met Bosveld vastrap.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: As Kwesi Bekes daar sommer die Bosveld vastrap net hier op Luister FM. Is nou tyd vir die country uur. Die tyd het aangebreek, is nou so 9 minute net na 4. En ons gaan nou lekker inval daar sommer met Clive Bruce sommer. Red River Rosie, soos aangevra is hier op die WhatsApp lyn.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Dis versoektyd op Lyfskuif met die kuif. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp-lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.

0: Oh, lekker klanken dan, zo country muziek, nee. Clive Bruce met Red River Rosie. En daar is jullie wel luisteren naar lekker country muziek met jullie morgen in skakel hier op Luister FM. En, want Chantal Bosch gaan voor jou die beste in country muziek brengen. Jullie, en is een bekroonde country program daar natuurlijk. Die country haarklop elke zondag tussen 12 en 3. En sy is weer genomineer vir nog 'n toekenning. So kom ons hoor. Ek gaan nou vir julle daarvan vertel, nê. So julle moet gaan stem vir Chantal se program, die Country Haarklop, maar ek gaan vir julle 'n bietjie later vertel wat julle moet doen en hoe julle moet maak om daai program 'n wenner te maak weer eens, nê. So kom ons luister. Hulle sê so, "Hey, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister of omroepers agter die skerms aanvang, dan moet jy nou, sommer nou dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Dit is Luister FM Live. So gaan loer 'n bietjie daar, so gaan gee ons 'n volg en dan kan jy sommer al die hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende, jou familie en almal sommer saam. Sommer jou ekse ook, dit maak nie saak nie. Sê hulle moet sommer daai page gaan like daar van ons op TikTok, hoor. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister gou wat sê hierdie klankgrepe vir ons hier. So ek sien Waltus ook ingeskakel. Hallo Waltus.
1: Marag kuif kojawel. Jou oom hierso. Baie rustig. Kyk, jy gaan my nie glo nie, maar Moppie is vragtig terug. Ek was so blij toe sy haarself in die pad gesteek het. Maar terug is sy terug. Sy het haar haarstyl, het lyk vir die plek sy naam Tornado is wat haar haare gedoen het. Die tanden is weer eens deur mekaar, so ek sal volgende naweek aan dit begin werk. Ek weet nie hoe nie. Die toonhals is so lang, het lyk soos een tuinhark se punte. Ek gaan eers praat oor die vingernaals nie. Nou wil die ou verrimpelde siel wil nou nog vanmiddag saam my gaan rugby kyk. Ek dink ek moet vir haar net een sterk slaappilletjie gee, dat sy net so stil verdwijn en ek kan stil my kant toe verdwijn. Ek wil nou nie te hard praat voor haar nie, want sy luister. Oor is ook maar baie skerp. As jy vir ons kan gooi, jy weet maar, David Kramer, onder water. Gooi rooi koejavel, is lekker om jou weer op die lucht te hoor.
0: Baie dankie, oom Waltus, vir die boodskapie. Ek gaan vir Tannie Moppie alles vertel wat jy nou vir haar gesê het, hoor. As ek al sien volgende week, is het dit. Ek sien, hy is nog een boodskap deurgekom, wat ons bykie hoor.
2: Goeiemiddag, Johan.
0: Hallo.
2: Hoezo, jy dame, kruid program. Niet jou... Muziek is briljant. Hoe is so, ek dink ons moet Marius maar maak as ons commentator vir Luister FM sy familie. Want kyk, die manne ken van papa, hulle ken van. En dit sal lekker wees om...
0: Het lyk my, ons het 'n bietjie 'n onderbrekingie daar, so hy sê, ons hy wil bietjie vir Marius hoor daar, so. Ek sal dink, dit sal interessant wees, hoor. Maar ek weet, Marius raak verskrikkelijk warm onder die kraag, so ek weet nou nie, kyk hier daar, ek het nog nooit iemand so passievol gesien oor rugby, as Marius van der Walt nie. Hy is a legend, weet jy. Elke keer as ek nou 'n bietjie wil opwerk ook, nou moet ek nou net vir hom sê, wat sy span, behalwe nou sy span, waarvoor hy nou skree, sê, hulle is die beste en hulle gaan wen. Hoorie, die man raak veel bloediglik kwaad, hoor. Maar baie dankie vir die boodskap. Ek dink het kan nogal werk. Ek dink so. Ek wil graag my legend sien rugby uitsaai. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een bykie luister na Freddie Ness volgende met Seven Spanish Angels.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As Glen Campbell daarso met Rhinestone Cowboy. Net voordat ons bietjie luister na Freddie Nest en Ronnie Jackson daarso met Seven Spanish Angels. Jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, saam met my Rian Strein, om ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vanaand. Lekker interessant hier wat gebeur vanaand hier op Luister FM. Daniel gaan nie vanaand opwees nie. Hy is 'n bietjie weg, maar Lorenko gaan al die pad van Amerika inskakel en hy gaan vir jou verder vat vanaand met die Saterdag Sizzle, wat ingeskakel bly hier op jou lekker luisterstasie Luister FM. Ons het nog iemand, baie ere gas hierso, altyd op my programme natuurlik, dat ons bietjie hoor wat sê oom JP van Kreersdorp vir ons vandag, dokter JP van Kreersdorp.
1: Marag jongman, oom JP van Kreersdorp. Man, ek wil 'n special request hier vir Tannie Poppy en Eddie, wat my lewe verander het, wat my reg gemaak het in die lewe. Ek gaan 'n bietjie trek, so ek gaan op Pretoria toe, so jy weet, daar is ek in Pretoria, daar agter die Boerewors-gordyn. Stuur vir hulle twee 'n pragtige boodskap en sê net vir hulle om JP is so lief vir hulle. Hulle het my lewe gechange, hulle het my soveel liefde in die lewe gegee en ek kan hierdie twee mense nooit repay nie. Hulle is die twee mooiste mense wat liewe Jesus my gegee het. Seun, ek is mal oor jou musiek, soos altyd. Jy moet veilig huis toe ry, seun. Dankie, Boeta.
0: Baie dankie om JP en veilig daarso terug, wel vertrek daarso na Pretoria se kant toe en ek hoop dat oom ons nog altyd sal saamvat, nee, ek weet sommer jy gaan. Maar baie dankie vir daai boodskap wat daarso ook deurgekom het. Baie lekker om jou ook weer op die liggolwe van Luister FM te hê soos altyd. Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister nou na Kip Moor, She's Mine.
2: Iets vir almal, net hier op Life Skies Main Guide, elke Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strijd.
3: Luister FM.

0: Kip Moorda, She's Mine. Dis nou so 4:30 hier op Luister FM. Ons gaan voor Jason Aldean en Kelly Clarkson is volgende met Don't You Wanna Stay Here a Little While.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: is weer daar die tyd van die jaar waar die SACMAF Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebook bladsy toe te gaan, druk op die skakel waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe, gaan stem vir die Country Hardklop, dat hy weer die Country Award vat hierdie jaar. Kom, ons gaan voort, is Juanita Du Plessis met Back Home Again.
1: Hallo, ek is Juanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM.
1: Welkom terug hier by Luister FM. Ons het pas geluister na Josh de Toffee met Storms Never Last. Net voor het Lady A, of voormalig bekend as Lady Antebellum met Bartender. Net voor het Johanita de Plessis dan met Back Home Again. Ek hoop julle geniet die musiek lekker saam met my. Is die country uur hier op Luister FM. Ons gaan paar minute oor. Dan gaan ons oor na die sekulare uur toe. Baie dankie vir al die boodskapies wat ons deurkry so op die WhatsApp line. Ek sien mense geniet die country musiek verskriklik baie. Baie dankie dat julle saam met my keire. Goeiemiddag, Rian, prachtige muziek, sê Jessica, hier so vir my, baie dankie Jessica. Dan sien ek hier nog eenekie wat deurgekom het, dankie vir die country muziek, dis so mooi, baie dankie vir die boodskapie ook. Kom, ons gaan voort, hier so is nog een prachtige eenekie. Hoe onthou jy nog hierdie ene? Lone Star.

0: Oh, so mooi nê. Nee. Lone Star daar met Amazed. My longe leeg gesing nou, hoor. Dis so, so mooi, nê. Nee. Ek sien die boodskappies kom ook so deur toe hy liedjie begin het, nê. Nee, toe kom die stroom die boodskappe deur hier so op die WhatsApp-lyn. Haai, die musiek is prachtig. Dankie, mooi aand. Baie dankie. Louise Lamprecht sê ook hier so middag, sê, wow, baie lanklaas gehoor. Mooi was nog nooit lelik, nê. Nee. Het kom van Louise Lamprecht af. Daar, baie dankie, Louise. Hierin sê al, Rian, ek wil graag Alan Jackson, The Older I Get, hoor. Ons is mal oor die musiek, Cheryl en Eric, wat so vir my skryf. En dan het ons boodskap ingekry so van oom Colin af daar. Hallo oom Colin.
1: Middag Rian, middag. Baie, baie mooi muziek soos altyd. Die gooi weer rooi vandag, jong. Ja, ons gaan maar nou een vierkie aansteek. Gaan die vuilkulk gooi en dan gaan ons maar kyk wat die pokkies kan doen, jong. Jy moet een mooie aand en nog weer get en veilig rij huis toe. Dankie vir die program.
0: Baie dankie oom Colin, ek het jou nogal lang klas gesien, waar ek moet nogal sê. Kom, ons gaan voort, soos aangevra.

Is mooi, nee. Alan Jackson, daar's The Older I Get. So ware woorde, nee. Hallo al julle oulike mense, wil net graag vir die liefde van my lewe, Wynand Wolfaard, sê. Jy's 'n amazing persoon en ek is bevoorreg om jou in my lewe te kan hê. Baie lief vir jou en ek kom van Monique af daar. Baie dankie Monique vir jou boodskapie en ek hoop meneer Wolfaard, Wynand, daai boodskapie gehoor het. Hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het hierso. Goeienaand, dis lekker rustig hier by ons. Ons luister so graag vanaand na die beste radiostasie en omroep. Prag, dankie man. As daar plek is, Luke Combs, Where the Wild Things Are. Ek gaan 'n bietjie loer hierso vir jou, hoor. Maar baie dankie vir daai boodskapie wat ook daarso deurgekom het. Dis nou tyd vir die sekulêre uur hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM.

Is gelu om daar so met Daidi. Hallo Rian, Leandra hier van Oos-London. Ons kuier lekker saam met ons familie in Genoeby in die Oos-London. Die van Sails en wil net sê, dit is 'n voorreg om familie te hê. Ons het vleis op die kole en ietsie te drinke daar, so cheers. Dankie vir die lekker juice. Is 'n groot plesier. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Julle moet dit geniet, jong. Hierdie sê middag, ek wil net vir my suster Maggie en Albert sê, dankie vir die lekker dag en hulle moet hulle dag verder geniet. Baie dankie vir daai ene ook. Hierdie sê, Naant, ek wil net vir my vrou Melindie, Hanne kom sê, my vrou, vir jou is ek so, so lief, soos 'n harte dief. Maar ek dink, wat gaan hier so aan? Een mooie aand van die braaimaster af daar. So baie dankie vir daai boodskapie. Hierdie sê vir ons, hy Rian, heerlike program, great muziek. Kan ek asseblief ook een liedjie aanvra vir een speciale vrou, Wilma West. A woman, beautiful woman. Kom van Hein af daar. So baie dankie, Hein. Ek gaan een bykie loer as hy beskikbaar is vir jou, hoor. Hierdie sê, sal nog een love, a Spring Eternal van Kurt Darren asseblief. Kom van Maat Chips af. Maat Chips, ek gaan veel loer, hoor. Baie dankie vir daai boodskapie wat ook daar so deurgekom het. Kom, ons vat hem lekker vast.

0: Is hy die daar so met wondergom, toe hy tyd, nee. As we kersfees in juli, begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geskeduleerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. So stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za. Ook as julle programme wil borg, julle is meer as welkom, stuur die boodskappe daar, die e-pos na die e-posadres toe, bemarking@luisterfm.co.za en die vriendelike mensie by Luisterfm sal jou op die regte spoor sit, nee. Kom, ons gaan voort, hier is ons high five met versoeking.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Versoek!

Tyd nou aangestap na so 24 minute net na 5 hier op jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Stradom, jy is ingeskakel op Luiskuif met die Kuif. Ek kyk so met jou tot om met so 20 voor vanaand en nog so 'n paar minute oor. Dan gaan Lorenko oor vat hier so by my. Hy gaan vir jou verder vat in Daniel se slot in. Daniel is nie hier vanaand nie, maar Lorenko gaan jou geselskap hou vanaand uit die VSA uit. So bly ingeskakel. O, luister FM gaan weer international vandag hoor. Hier is Irene Louise van Wyk volgende. Jan, asseblief.

Let's go daarin met Hop Hop Spinnekop. Het hier op Luister FM. Ek sien net nog 'n boodskapie ingekom hierso. Ek gaan kyk 'n bietjie wat hierso aangaan. Wie gaan nou lekkerder rappie kyk as ek in my bos? Kyk nou lekker lê. Dit lyk my is lekker so saties wat daai rooster daar lê. Tian van Botswana. En kyk nou net daar op reserve daar, baie stompboek wat daar so staan, hè. Lekker tye. Baie dankie Tian van Botswana dat jy ingeskakel is hier op Luister FM soos ouder gewoonte.

As jy aan die meid daarso jy soen my nie meer nie. Tyd vir my om te groet. Het was heerlik geweest om saam met jou te kuier vandag hier op Live Skyf met die Kuifos. Maak die volgende week so, selle plek, selle tyd. Bly ingeskakel vir Lorenco, al die pad van die VSA net hierna op Luister FM. Jy moet lekker saam met hom kuier vanaand en geniet die bokke game julle. Ek hoor die volkslied word nou gesing. So julle met 'n lieflike aand verder hê. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as die see. Totsiens.

Dankie van Milo Renko, Eike Lolos. Net hier vanavond geselskap hou, vanaf 6 tot en met so net voor 9. Ek staan so 'n bietjie in vir Daniel, net hier op jou lekker luister. Staan so natuurlik op die program Saterdag Sizzle, en ons gaan jou Saterdag behoorlik laat sizzle vandag al die pad vanaf die VSA. Stuur jou boodskappe deur 082-333-367 en maak ons lekker makiti net hier op jou lekker luister. Staan so net eerstens ook baie dankie sê vir Rian, wat voor ons uitgesaai vanaf 3 tot 6 briljante program gewees. Baie dankie Rian. Dit was lekker om weer na jou te luister. Maar ja, vandag in die program gaan ons net lekker saam gesels en musiek maak en ek wil by jou weet vandag, wat se liedjie sal jy bysit of sal jy sê verteenwoordig 'n verhouding in jou lewe? Nou dit kan wees 'n verhouding met jou significant other, het kan wees met jou kinders, of het kan wees met jou skoonma, of het kan wees met iemand wat jy net glad nie van hou nie, soos die volgende ene, waar ons gaan sê, Zack!

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar het jy dit. Speedico.

0: met 6 en I know it. Jan Jan Jan met Gooi Millie's se Wolk 9 remix. En dan het ons ook geluister na Snotkop wat veel gesê het, zack, net hier op jou lekker luisterstasie. Dit bring ons nou na 23 minuten net na 6. Dit is juli die 18e 2026. So paar boodskappe wat klaar reeds deurgekom het. Hier is enetjie wat sê, hallo, lekker, lekker om jou so vroeg op te hoor. Het jy toe daarmaal reggekom met jou dating? Gooi rooi los en dit kom daar van Ronel af. Nou Ronel, ek moet sê, ek dink ek het iemand ontmoet, nou onlangs, maar ons sal maar kyk hoe gaan het, ons het nou net beginne praat, so 2 weke terug, maar ons sal maar kyk, maar ek moet nog die pick-up lines dat julle vir my deurgegee het, gaan probeer en kyk as dit dan gaan werk. Debbie sê so vir my, joh, die laaste trein, so ek neem aan, dit is die liedjie wat jy vergelyk met een van die verhoudings in jou lewe. Dalk. Een boodskap hier so van Cherie, sy sê, goeienaand Lollos, welkom in my tuiste, lekker om jou stem weer te hoor. Nou, baie dankie Cherie, altyd lekker om van jou ook te hoor. En dan baie dankie vir jou boodskap, Magda, ek waardeer het, ons probeer muziek, of ek vooral probeer muziek speel, wat vir een verskeie hoeveelheid luisteraars is, nie net vir een groep luisteraars nie, want ons is een verskeidenheid van mense wat luister, so mense probeer altyd die muziek, jy weet, cater, soos hulle in Engels al sê, vir a wider audience. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is, ek waardeer het verskriklik baie. Maar ja, jy is ingeskakel natuurlijk op die program Saterdag Sizzle, saam my Lorenko. Ek staan een bykie in vir Daniel op die Saterdag Sizzle. En vandag vraag ek vir jou dat, wat se liekie sal jy vergelyk met 'n verhouding in jou lewe? Het hoef jy 'n romantiese verhouding te wees, het kan enige type verhouding wees. Laat weet vir my op 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld ook dan daar. En dan ook, onthou, jy kan jou voorsoeke vir my deurstuur, en dan sit ek het so tussen deur die speellys, sit ek het dan vir jou in. Ek het tyd tot en met vanavond 12 uur toe om vir jou muziek te laai, so stuur vir my jou voorsoeke deur dat jy graag wil hoor. Saam met jou antwoord op watter liekie, dink jy, sal jy vergelyk met 'n verhouding in jou lewe? En dan, kom ons sê, verduidelik my hoekom. Ek dink dit kan nog snaaks wees. Kom ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Hy's op sy beste elke aand na 6. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

gisterdag gewees. Steve Hofmeyer met my Divi, my Divi. Ons het Nicholas met Don't Stop the Car en Leon Schuster en DJ Spike ZA met miljoene hande verrassie daar gewees. En het lyk my, die Suid-Afrikaanse gees is hoog natuurlik. Ons kyk na die boodskappe, hier is enetjie wat deurgekom het, wat sê, is getroud en wil graag You Are My Sunshine hoor, dankie. En dit kom daarvan Mariana Kilian, sikkel ek nou daar om te lees. Een boodskap wat sê, naand kan jy asseblief speel, dis een lekker plek van Henny Smit, en het kom daar van Aletta af. Nog enetjie wat sê, I Be Lonesome is my liekie vanavond, speel asseblief as jy kan, en by jou van Christine en Demi asseblief vir Marinda Olofsen. Nog een boodskap wat deurgekom, dat sê, goeie naand, ek wil net vir my seun Steven Junior sê, veel geluk met jou 21ste verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees, ek hoop jy bly die goeie seun wat jy is, nou is jy nou een man en papa Steven Senior en mama Wanda en opa Dani en oma Marieke en Lia B is baie lief vir jou, mag jy met jou lewe vorentoe een sukses maak, soos ons weet jy sal, liefies baie Steven van Sherwood. Nou dit is nou hoe een verjaarsdag boodskap moet lyk. Dan het daar ook direct baie Steven van Sherwood. Nou dit is nou hoe een verjaarsdag boodskap moet lyk. Dan het daar ook die rugbytellinge deurgekom deur 'n hele paar.

daar vir jou ook. Is nooit lekker nie, maar weer die Luister FM gemeenskap is altyd maar altyd daar vir jou. Maar as jy versoek het, stuur het vir my deur 082-333-367, onthou standaard, data-driewe geld.

0: Onze ook aan Henny Smit met een lekkere plek in Rayton. Plek in Ray Charles met You Are My Sunshine daar gehad. Bring ons al 7 minuut net na 7, is Julie die 18de 2026 en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk. Een boodskap wat hier gekom dat sy middag lol so mooi liekie van die van Nicholas, my seun en sister, sy seun in Amerika, mis hulle so baie liefde Sherlyn. En ek hoop hulle luister FM Sherlyn, of jy moet vir hulle sê, hulle moet een bykie luister FM luister. Een boodskap ook hier so van Ronel natuurlijk met die haarkies, dis natuurlijk vir die Steve Hofmeyer liekie wat gespeel het. Een boodskap wat sê, goeie naand lolos, kom ons van die kans van Nicholas en Elisma, ek en my eerste liefde is na 44 jaar weer saam. Baie dankie. Wow, baie baie geluk. Dit is nou een baie baie goeie boodskap om te kry. Vooral met ons insetsel wat ons het. So baie baie dankie daarvoor. Een boodskap wat sê, Lorenke speel asjeblief Mozambique my nou. Dankie. Dit kom, lyk het my van Goos. So ons maak so vir jou. Hy is gelaai. En ons kyk een bykie, Carina het vir my een boodskap deurgestuur, ook 26-0 vir Suid-Afrika, en dan een boodskap, en Ronel het ook vir my deurgestuur, baie dankie Ronel, en een boodskap hier so wat sê, hi, daar baie geluk aan Gerrike en Allison Matthias, met die geboorte van hulle seun, Camden, baie geluk van die oumas en oupas, en nou baie dankie vir die boodskap, baie baie geluk julle, om ja, een sienkie of een dochterkie in die leven te bring, is daar maar een van die gaves wat die Heere op ons toesien. Een boodskap is wat sê, trein nie in die hemel asseblief, en is het treine in die hemel? Of trane, seker trane in die hemel. En ons sal kyk as ek daar nou vir jou kan laai. Laatste enekie vir nou voordat ons verder gaan met die muziek, dit sê net Lynn en Keith wat al anniversary gevier het die week, weer eens baie geluk, mag die Heere jyl nog baie gelukkige jare saam spaar, liefde Trudy, speel asbelief Angel Face van Ray Dillon. Nou Ray Dillon se Angel Face gaan ek ongelukkig nie kan speel nie, en die rede daarvoor is ek het klaar Ray Dillon enekie gespeel, maar ek het vir jou gelaai Engel noem van Armand Hofmeyer ook dan daar. Maar ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk, en voordat ons oorgaan na die versoeken toe, het ek gedink om vir die bokke liedjie te speel, en dit is een vir amal en amal vir een, dis van Teens, Jay, Bok, Robbie en Bobby, dit wordt die van die
1: een vir amal en amal vir een. Skouwer aan skouwer, geen man staan alleen. Sal vecht tot die einde, deur storms en reën.

vandag is nie daai dag nie. Daar is daar wat jy sal sidder in die gesig van die vyand, maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

En dan geluisterd naar Neil Diamond met Sweet Caroline, de Two Friends remix. Neil Swimmers met Mozambique My Now. Lismatron Nicholas Lowe met Kom Ons Vat Een Kans. Het is ook gehad TNJ, Bobby, Robbie en Bobby met Een Voor Amal en Amal Voor Een daar gewees. Ons gaan verder met die boodskappe. Is enetjie wat sê, hallo, kan jy asjeblief Knock Three Times vir Fila speel asjeblief? Volgende enetjie sê, hallo daar Lulos, hoe gaan dit met jou uitsending daar vanaf USA? US of A, kan jy daar ook Knock Three Times vir my liefie Fila Floy speel asjeblief? Nog enetjie wat sê, ek mis my seun Walter in Amerika, Walter Olofsen, sterkte, nog net 3.5 maanden. My kind, is jy by ma, love you lots, my seun, speel asjeblief, If I Could Fly Away van Marinda Olofsen. Ek sien die finale telling was 31-0, of nie jammer, nog die finale telling, het is 31-0. So ek weet nie wat die volgende telling dan nou is nie. Boodskapboekie so wat sê, baie dankie vir die telling van rugby, en vir program kan ek asjeblief een lied van Heinz Winkler aanvra asjeblief, en dankie, God bless. Nou die program, ek nog jou Heinz Winkler liedjie gespeel, so ek sal definitief kyk as ek Heinz Winkler liedjie daar vir jou kan insit. En nog iemand wat vir my laat weet het, 36-0 vir Suid-Afrika daar gewees, en dan 'n paar boodskap, nog 'n paar foto's wat deurgekom het, en die seentjie wat sê, baie dankie Lollos, geniet altyd jou musiek, julle lyk te oulik saam, 44 jaar, na 44 jaar wees saam, en dan het ons 'n boodskap hier so, met die finale telling, en dit is 43-0 vir die bokke, so amma bokka bokka, hier gaan ons. Maar nou ja, as jy nog versoeken het, stuur het vir my deur 082-333-367, want hou standaard data terwyl geld, of net een gewone boodskap, of as jy vir my wil stuur, watter likkie laat jou onthou van een verhouding wat jy in jou lewe het? Een ou verhouding, een nieuwe verhouding, of net een vriendskaplike verhouding? Laat weet vir my 082-333-367, want hou standaard data terwyl geld.

sy grootste vent met 'n groot geveg.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

En het was Ed Sheeran met Castle on the Hill. Ze doen met A Knock Three Times. Ons Armand Hofmeyer met Engel noem en Dozy met Paase Honne Maase Brak. Dan gaat soos versoek het net hier op die WhatsApp lyn natuurlik. Ons kyk na die volgende paar boodskappe wat deurgekom het. Cherie sê vir my ons het gewen. En dan sê Ronel ook hierso vir ons het gewen. Sy sê shampies. En ongelukkig Ronel kyk nou nie die stemnota speel nie, maar as jy vir my kan tik, dan kan ek het natuurlik so uitsaai. Een boodskap sê goeie naand, Springbokke 43, wel is nul wel gedaan. Bokke, dit kom van Auntie Baby vanuit die naag. Hallo Auntie Baby, welkom. Welkom. Een boodskap wat sê, onthou is nothing game stop my love for you. Toe ek en my man uitgegaan, lekker oud daar, is nou 43 jaar getrouwd, van Marinda Olofs en awesome program en muziek. Nou, bye bye, dankie Marinda vir daai enekie ook. Een boodskap hierso wat net sê, hi daar, die liekie wat vir my ver terugvat na my verlede is, ek wil oud word saam met jou, as ook ek... Kyk so diep in jou oë van gy. Mooi bly daar deur. Nou, bye bye, dankie Julie. Ek gaan kyk as ek sommer een van daai liedjies ook sommer vir jou kan speel. En dan 'n boodskap wat sê die ou stem klink nes jou neef Leander White sê hulle hierso. Dit is 'n vorige boodskap. Bye bye, dankie Koekies ook vir daai boodskap. Ons sal dit so deurgee vir die tegniese span ook. Ons gaan 'n bietjie verder gaan met die musiekies ingeskakel natuurlik op jou lekker luisterstasie. Stuur daai boodskap deur 082 33

Science Winter met het wijzen en eensoenen. Gij Korsten, met ek kyk graag so diep in jou oe. En Monique en Snotkop met ek val vir jou. Ons kyk nou nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enekie wat net sê, ons het gewen, ek is bly. So baie, baie dankie daarvoor. Marianne, ek sien jy het vir my een stemnota deurgestuur, baie dankie daarvoor. Maar ek kan ongelukkig nie stemnota speel nie, so as jy het vir my kan deurtik, dan kan ek het so uitsaai. Een boodskap sê, naan sê, Lolos, waar was jy laas saterdag? Ek het jou gemis, my ou breierkie, het kom van Kilmerie, hulle Kilmerie. So laas saterdag het ek, een van my niggiese vriendinne het verjaar, wat... Jy weet, een van my vriendinne ook geword het, en ons het half jaar se gevier, ons was by 'n murder mystery dinner, so dit was nogals lekker, het was iets heeltemal niets vir my, maar ek hou van soos 'n theater type setup, en die mense het, dit is soos, jy is in 'n kamer vol van ander mense wat ook daar kom eet het, en dan moet jy nou uitprobeer vind, jy weet, wie het die moord gepleeg, nou nie rechtig, jy weet, net speel, en hulle geef jou clues, hulle reenact alles, en dit gebeur alles in so 3 ure, so dit is 3 ure story wat jy nou deel is van, maar dit is soos jy jouself deel is van die hele theater, so dit was briljant gewees, baie lekker gewees, maar dit is wat ek was laas week. Een boodskap is so wat sê, ai, kyk of jy asblief Krykie Roer my nie van Anton Goosen kan speel, sal het waardeer, dankie Ben, mooi aand vir jou. Nou ek gaan kyk as ek dit vir jou kan doen, Ben. Een boodskap is so wat sê, goeie naand Lolos, welkom terug, mis jou baie, kom van Antie Baby vanuit die naags, is ook, welkom terug, blijf my stem toe hoor, mis jou baie liefde groete Antie Baby. Nou baie dankie Antie Baby, is altyd maar lekker om vir jou ook te hoor. Een boodskap wat net sê, nee skies, ek het net gesê, dankie vir die lekker aand, sê met, saam met jou deur daar van die ver af, en wanneer jy huis toe ry, veilig ry, en dankie vir die lekker gesels en muziek liefde. Nou, baie, baie dankie Ronel daarvoor ook, wat deur dat jylle so ingeskakel is. Ai! Wel is het nie geweet waar die bal is nie. Lekker aan verder en veilig bly en het kom daar van Julie. So baie dankie daarvoor ook. Een boodskap hier so wat net sê, hi, stunning program, ons maak gereed vir 'n kampvuur. Gitaar, keierkie, saam met Leander White, wil jy nie groot asblief Leander se lied, meisie van my drome speel nie. Dankie en mooi naweek, kom van Amanda en Tilly. Nou ek gaan kyk wat ek daar vir julle kan doen. Gaan nou kyk as daar 'n liedjie van hom beskikbaar is op die speelhuis. Een boodskap is wat sê, goeienaand Renkie, wow, welkom, is laat, ja, maar jy weet mos, dis die rugby. So maar chips, wat jy eindelijk vir my sê, is die rugby is meer belangrik as ek. Die keer stem ek saam met jou, en ek sal jou grasie gee vir dit. Kom ons sê net dit. Maar dit is nou tyd, dat ons verder gaan met die musiekies ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ek het nog so 40, 45 minuut saam met jou, en dan groet ek jou op die wonderlijke saterdag.

dagjes by, by ons te by. Jou is so mooi en my hart is

En ons wel geluisterd van Eric Carmen met Hungry Eyes. Dodo en you. Juffrou Riekie Lou daar gewees. Dit bring ons nou na amper en dan ook daar. Net 'n paar wat sê baie baie dankie vir die lekker liedjies natuurlik. Maar verder is dit is nog so 3 liedjies tyd en dan gaan ek jou ongelukkig moet groet net hier op jou lekker luisterstasie. Maar ek hoop jy lekker saam met my gekuier. Kom ons gooi hom en gooi hom rooi.

En ons daar geluister na Shine 4 met Skit Jou Bam Bam, Jay met Melanie en Elandre met Lieflike Dag Gewees. Maar dit het ook nou tyd geraak vir my om jou te groet, daar het nog so een boodskap hier deurgekom en dit sê net, ai my liefste lolos, ag laaste boodskap. Hy stoei sy dada in die kombuis. Nou, dit is te oulik. Nou, ek mag seker nou nie sê, hou aan nie. Nee, ek mag seker nou nie sê vir Harley, don't stop. In die tyd geleef, het was heerlik weer eens, tot en met volgende week, ek staan weer volgende week in vir Daniel tussen 6 en 9, so ek sien jou weer volgende week, selfde tyd, selfde plek, maar tot en met dan sê ek vir jou, onthou, aanloop jou paie, snaakse draaie, alles gebeur altyd vir een rede, goeie naand.

Michael.

Ek onthou nog goed die eerste soet van jou lente reens en nat. Die kruikie se groei, die sabbeboy bloei langs die spook, meisie se pad.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

in van liedjies wat op die winde ry. En van die liefde van sy lewe, Marietjie van 'n Juffer.

vertel. En als die sterren dan die lieve kind, die grijze man.

eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander. Die feels